skal være vittikon. Fyrsta målsbog 8421. Gåi gamle Jakob kunde ikkje langt være saman vi Josefe, du tog med deg hans velkommen. Men han får fra sine sønnen årator, du han kunde si at vi fotlar visse, God skal være vittikon. Ta vi okkara kæro, eller okkara bestu viner vi har kalla bostur vi deg hans, kunne vi finne okkon trøst og hoksanen om at Herren ikkje er færen fra okkon, men livet fyri okkon og vi er alltid tja okkon. God vi okkon vi til gåon hånden, hoas vi til fatek og vannvirt. God vi okkon har vi ståra mege, tog åndsjø makt sterskare enn han. God vi okkon kunne vi kjenne okkon fullkomlige trygg, Du ønsken kan skia deg som liv om du vantjer skoga hansara. Og for en sæla. God ikke bæst vi okkon. Nei, han vil framhaldande være vi okkon. Han vi okkon som einsteklingar, som huske og som samkomma. Ikke navn hansar Immanuel, God vi okkon. Ikke hetta at God vi okkon ta best av ötlund. Lät jag kon tog vi glädje halda av fram och i vers tjockare för herran vi vån om sigur. Vers kansare kan inte anna än ha framgångt. Tog herren är vi ötlån taimon som är vi hon. Hör du hese underfodlig år glätt kvar jag tryckande sal som i det läser ur hans bok. Ongen etna är större än att känna underfodlig närvaro herrans.

0: Og der så det starter opp jo i Høyvøk og i Torskjøsgøte og er inne og vidt Britt Rasmussen. Britt, takk for at jeg kunne få lov til å forstyrre det.
1: Takk så vel. Du er så velkommen.
0: Ja, takk for det. Jeg har spørst om jeg kan prata lite sender ute om ditt liv. Du har jo haft et hendingarøkt liv. Du er født i 1945.
1: Ja. Av drottning Alexandrines hospitalet.
0: Og det er jo i desembermålet.
1: Ja.
0: Hva var mamma din?
1: Hildegon Olsen, vet hun.
0: Hun er i røter av Søldafyr.
1: Ja, mamma min var fra Søldafyr. Heimbø, siste til Jakke Olsen og Tøy. Neste eldste av Heimbø-sikken.
0: Ok. Jakob Olsen, det er han som man også kallar for Jakob Søldafyr. Han var altså ombudsj, tror
1: jeg. Han var ombudsj, men ja.
0: Det var han som miste sannsyn kvært for mer enn å ta Jesus. Ja. Men du vekser opp i havn?
1: Ja, man flyttet til havn da jeg var unga til henne. Og for unga til inn til Søldafyr.
0: Så havnen ble henne da?
1: Hon blev henne, ja. Hon blev av det samma frälst väl sedan igen hin.
0: Hon kom till?
1: Hon kom till trygg. Alltså jag minns att hon blev döpt och gossur. Det var nog inte själv att räkna att hon kom till trygg.
0: Du, Britt?
1: Hon är född i 8 år så tar jag ju. Ja. Så hon är väl lörst då.
0: Och hon som mamma till mamma dina?
1: Ja. Mamma till mamma mina och moster mina har varit lite äldre. Och soldron har gift vid Nilsjö och Laberg. Där var två systrar.
0: Pappa din, han var här med runt omkring.
1: Ja.
0: Du har regnat hemma som... Ja, man brukar vara kruksböten.
1: Kruksböten, ja.
0: Bøtten av soldaten, så var det her under grunnen.
1: Angelsmann av baden, pratet jeg vil si.
0: Ja, som du sier angelsmann av baden, men nekker at han, så var det her under grunnen, var det ikke angelsmann, da var det skåter, men...
1: Ja, men det var baden min ikke, han var fra Southampton.
0: Så er det tar vi talt sur i jøkken.
1: Ja.
0: Southampton. Men det tog ju under världen till alltså i december 45 till ett halvt år att den här krutchen var det här.
1: Ja.
0: Och det ser jag, så som jag lyser mig till så var det rättliga fire här med en ettro under krutchen i 45, alltså att jag tar krutchen ända ett, var det allra flesta farna längt av den.
1: Ja, han får nog i juli helt igen, som så, och i 45.
0: Var det så lovet?
1: Det var så lovet, det var kom samman i 44 helt igen då. Ja. Og vårt så lovet jeg skulle det giftast. Han får ned til England og pratet at meningen var at hun skulle føre via noen til, og så skulle hun skulle ned og så skulle jeg bli gift og bygge meg i England. Men om han ville ikke lov henne til hun har ikke fyllt 18 år julemann. Han fyllte i september som han får jule i åren. Hun fyllte 18 i september. Så hon ber han færre og kom 18 om alltså det här färre och kom efter då jag mamma var 21 år. Så hade det brava samband hans till att ta in och jag fick packa det från det från omni här nere och faster och time. Så det visste ju om mig ödla, men så tar jag internet och allt det där telefoner med mig. Så det här fjärde jag ut, han får ut att cykla och måste så en jära är det åt dig. Och mamma måste ju ännu öron här. Så jag får bara ut santen.
0: Pappen blev gift här i England.
1: Han blev gift i England och mamma blev gift här. Ja, jag fick fyra bud. Två tjänster och två tjänster.
0: Så då är det hållt sig nu av barns ögon. Men då säger mamma att hon fyllt i Ajanar. Två tjänster man har är en två.
1: Fatt, ja.
0: Men ta en mynd i hans aldrig vær 21, ja. Kan ikke passa. Man var never man mynd i rundt John Drew.
1: 21.
0: 21.
1: Ja.
0: Så men så går på 3 år rätt länge tror.
1: Länge tror det är samband.
0: Teenager och ett samband. Ja. Så. Fallde du där vara tomrum och växa upp på tomadan att ganska ungan pappa och jag.
1: Ja, jag saknar ganska exakt pappa figuren som så att jag var liten till att så om och abbe var i hos någon och mamma bor i hemma ta och måste bo i hemma ta det är gift sett ni efter. Så där var alltså här var några folk som var gå med och test så att jag var liten så kallade jag måste mina för pappa. Men det så blev större så och man fick veta att kvar är pappa då in och alla kvar är pappa då in och man känner att han kör själv och så tar man blev för ärgare att det var inte som man har blå i action och ta det första som lyckas som ordliga kan det rätta för näka men det fick en svär det är spurt
0: hej då. Jag skulle lägga tankar om kärlek med pappa. Du är värm om att leva dig eller så.
1: Alltså man... Ta det som en vanlig bojlet. Det blir allt när det är bojlet. Och så var det en skuff här som har fullt av bojlet. Och när jag har fullt av bojlet från tog in. Och så har allt män och föringar kvar som annan. Så sett man ofta. Och det som bojlet någon och tänkte sig kvar. Man vill nu vara pappa med oss ner. Men jag blev bara dussa henne. Jag fick något till svär. Och så en av sig, när jag blev något större så blev jag så ill. Så stod vi om mig och så säger jag att hur är det? Hur kan det ske mer då? Så jag kände också inte om det. Han var en soldat och han blev sänder till nio till Frankland, Tyskland.
0: Ja, möjligt.
1: Han är i Europa och har dejer här. Okej, så var han tjockst. Men så ser du under spåringen stadigt om hver er han, så eller hver er han, no? Mm. Og det har fyllt i øynene, jeg tror jeg at det er ut i mitt folk, det er ut i spiller innen kjøren, og så er det alltid spørst av hver pappa døgn, og hva skulle de svære? Jeg er ikke svær. Mm. Så ble det til, og jeg tror jeg at jeg har omgått, det er flott til Danmark, så han som mamma min gifts vi, det var just en danskare som arbetade i Kampsax. Och det hade flott nyer som jag var för en skola. Jag stod stått han. Så följde jag omgå till han som kan säga att tillknöjde som en ordentlig pappa. Men det hade så spurt så måste jag börja svära och till en danskare som hade gått ut. Och...
0: Så var det det.
1: Jag ska se att det var det. Ja. Så var det inte snärat av mig. Mamma min hade det och... Det är inte alls så stort att bli konfronterad vid dem. Det är ju spurningen.
0: Och det är ganska väl sönder övrigt så tar jag in en väldigt väl idéer.
1: Ja, det är det mer naturligt att allt är en flöt.
0: Men mamma, det finns en danskare.
1: Ja.
0: Vad kommer det att ta?
1: Jag vet inte, jag har varit omtro i aldrig. Det är 5 år med mig och syster min.
0: Det blev gift,
1: ja. Och det var så i följan. Det var inte vid tjocken. Och få två bötter, en drunk, en jente och en drunk. Men så tar jag bötter mig väl och lycka vid ett år allt. Så väljer jag att flytta till Danmark. Det sägs att jag har hört sagt när jag skulle vara tog att han skulle vara så flower att jag hade inte bor samman med Taiman. Då jag bor inte om min framhållande,
0: ja. Ja, måste det vara det?
1: Ja, det är det. Ja. Och ska vattna i ett. Ja.
0: Men kallt om mamma då blir gift så blir du värande till om du?
1: Jag blir värande till om min, ja.
0: Så hon har varit säkert öjl och tatt knutiga där, kan du råkna mig?
1: Ja, hon var... Hon var som en mamma firmar alltid, alltså.
0: Men mamma, du bor i samma grannar,
1: ja? Ja, ja. Det var bara ett annat glömmer mitt.
0: Och vad är det stött kvar i havnen?
1: Nere i gamla havnen, i attanför gamla demalating. Vi bor i under ett sejtjan, i att ta mig nu, nummer i skift.
0: Bara till Kongabrunna?
1: Ja, nya från Kongabrunna. Attanför Jodelförjar och den gamla demalating.
0: till den ordentliga gamla havnen.
1: Ja, tandparsen. Just då, så det är regn.
0: Så det är regn, ja. Men mamma då in och mauren där och ja, det du finns ju två bad nu.
1: Ja.
0: Det är ju så att färra till Danmark. Jag kommer nästa ta.
1: Jag har varit om man har varit åtta ta. Jag var akkurat för en skola. Alltså han valt åren i för skola så gjorde det av att han skulle adoptera mig så jag sa att det är en namn så att han inte får skola så att jag inte skulle vara näga. Det blev så.
0: Kallas du så Britt Jensen?
1: Så blev plötsligt Britt Jensen. Visst var det Britt Olsen.
0: Så Jensen. Hur så var det nu namnen och Og hans mann og gifte deg og familien flyttet til Danmark her. Hvor bestemmer om du skal vite, ikke?
1: Altså, jeg ble spurt om jeg ville være etter, eller jeg ville flytte av hit hjemme. Og jeg tror at jeg bodde ikke om i Abba, og det var gammel, så klarer jeg ikke til å flytte meg fra tog. Så ble det alltid at jeg var etter, og jeg kunne ikke fylle komme seg til, men takk. Jag blev så verande.
0: Du blev förrunger?
1: Jag var förrunger.
0: Men jag samband med Danmark?
1: Ja, alltså mamma var ofta nere uppe och till syskin så ofta som det är dra till ta, men det var det. Pappa var inte efter fyren i 5 och 6 och tror jag. Då var han först för att du förrunger.
0: Och du var också nere i Färreis?
1: Ja, jag var först för nere till jag var 11 år. Vi var i alla sommarfinna nere. Det är ganska pönt sig på att ta och få uttala mig till att vara, men nej, jag vill släppa i mat.
0: Saknade du mamma och syskon jag där?
1: Ja, alltså du glädde dig öjligt att ha nu ta var det så fyllt sig bröva. Så först och brev om att jag kom vid att beställa biljett, vi kom upp på sommar. Så gäng man glädjer sig öjligt här och det är härligt med det jag är hemma. Och så ska man om man efter att fylla dem nästa steg. Och så ständer man här och gräder av kajen och det var en stål. Så det var en sort röj att tro fram. Men...
0: Har det varit trevligt när man levde under?
1: Ja.

0: Jeg halte frem vi prater noen vi Britt Rasmussen. Britt, vi da tog som om og dine som du vokst opp til og du er ikke her i halv. Du har tjøst en appa, men han flyttet ut på et tørspunkt. På grunn av sjuk.
1: Ja, han ble jo i bandømme, som det kallet jeg tar. Da er det bare bandømme.
0: Det er sånn, det finnes jo akkurat demenssjuk, eller akkurat.
1: Ja, han blev i örv, alltså det blev i örvitt, ja. Jag minns det, en av fyra vi, och jag var inne, om jag var för något möte, jag skulle vara inne. Och han bär sjönsen i en kameran. Och så för in hit till han, ta sidra och vi tar ett och bär petroleumslampor, ta sidra och lampen i hånden ska sätta elda. Och jag var så skrikt han från honom. Men han är känslig av vad han gör det, ja. En är först han sa han och skrattade då in och sånt och han helt han flätte sig och alltså ja. Så alltså här är de grund och bor någon och alltså det blev det här jag vet inte vad det hette då hände då vid det momentet. Det blev bara kallt band då med. Ja. Så han blev först föran ut av hospitalet här och törstånare och så blev han flottat ner igen och sanatoriet. Och så får han här från Iran Nyköping.
0: Danmark.
1: Här dör han som två gör att han har till också. Isch.
0: Så är du alla när vi omnen.
1: Jag måste bo i hemma ta stadväck till hon.
0: Okay.
1: Ta i mamma och ta i flotta nyer. Alltså om jag är vän i gamla hus som var på ett bivis här som vi bor. Ta i när som är att han har klätte. Man passar en också näck och tar hon vad det tar en tillskriva henne i husen. Så tar husen bo mamma och pappa och syskon Jamarui inte var nere. Och så tar var nere så flyttade moster ner igen och tar. Och så var vi ensamma länder. En lån som mötte en kjol och tar giftes och flyttade ut i Grön Kampansgöt. Så var jag med ensamma länder.
0: Hvordan er det troverløyve i husen efter du vokset opp?

0: det var bibeln och bor någon och hon läs och hon sänk och hon bär med mig först enaste kvöld och tog mig via möte och söndagsskola. Så det var en livande trygg som hon hej. Så att hon kom till trygg som tämliga tillkom. Mm.
1: Du fortalte meg innan ferie at du var så på at du tog fukla for ferie.
0: Ja, Rikka om siste min som var gift for Victor. Hon helt tog at jeg var tog opp og ble en sjuker, så helt hon tog var i havna en del, og så sa hon det var en sommerferie att ta, hon helt att det var synd at jeg skulle sitte alla sommerferierna og bare se meg med Taimon. Da jeg oppe var sjuker, så hon tog med vissar norr her, jeg tror jeg viker her norr. Det var som himmelen gjør. Jeg græd til å forsvore etter.
1: Så du bor ikke Rikke og Victor Danielsen?
0: Ja.
1: Tror ikke vi ikke det var til så mye lengt, langt tog jeg at det er fest.
0: Ja. Det betyr jo en annen film.
1: Men så det kan særlig fra...
0: Nei, for forsvore etter så fikk jeg alle badnabøkene som man har i ta signere i en sovummer etter.
1: Ja, han omsetter nok sånn ikke bare noe.
0: Ja, alt er bilsen sin, og engler hans her, og... Alt er ikke noe.
1: Da er jo engel selv til deg.
0: Ja, nemlig.
1: Så det fikk så vi fra Victor Bent.
0: Ja, men jola-bok, eller jola-søve, eller noe sånt. Ja, det fikk alle vi. Det var romerlig, nei, det var spesielt, det var antakt kvart kvart og finne stovet. Här i Davasundsjö och han är ett år.
1: Hur så är det vi tog någon, kan man säga, tog en personlig stöd till Trunna, så tog vi en sånt och skola och sådana. Kan du säga, ja men, jag har mina vattnet trygg, men jag kom till livande trygg, personliga trygg.
0: Det är det som du ofta nerver och som har problem med, ja, som växer upp i oss ner. Och att jag var vid. Vid kvart så vill man yngsta, man kan skriva i ut i ett litet ner som hinner vittna om som säger att det har hänt det här. Men alltså, det är en naturlig person som en liv i allt. Men en tog var helt öliga ringt vid oss ner att Jesus skulle komme etter, og dukkene for jeg var ensam med alle her, til jeg klarer i kjøret litt.
1: Til fyrt der vi?
0: Ja, et eller annet, til jeg drar ut til å være etter, altså, hva skal være av time hvis Jesus nå kommer og videre vekk? Så jeg spekulerer nok sånn jeg på at, altså, en morgen jeg kan ikke ha vidt ny en skole, jeg tjekk en annen skole, så plutselig en åtta fyrt av Sam Olsen, så akkurat ble för all jag slivar inte för mig. Att det ska alltid tjocka som jag ser dig för det. Och då ska jag börja tacka honom för det. Och det blir också som ta för det av veckan. Och ja.
1: Tack av fri.
0: Jag har ju snackat som så för och att jag tackar av fri.
1: Ja. Men nu nämnt du skolan här, men du fikk du ikke noe drikk fra skoleoppgånget?
0: Nei, jeg gikk ikke i år noen skole. Og det var heller ikke noe som var sånn naturlig ta for bøten som gikk i Tjøbrør når man får noen skole. Det var alt kommunskole, så det var så en døm her oppe. Men det var sägest at det var så riktig kjellig kommunskole, og det var helt bedre for meg at jeg får ned til noen. Så...
1: Mer disciplin.
0: Ja, yeah, mer disciplin. Mer gjør det nu.
1: Men du varst kanskje skola trøyt den. Jeg kan ikke forsøke mer at du gikk ikke til skolen så der.
0: Nei, det er ikke vel, men jeg tømte slik ikke en skola. Og pappa min la til mamma og han. De ville ha at de får vågjere, men jeg ville ikke høre om det. Jeg orsker simpelthen ikke også noen skola. Og noen under terror enn de vil tale om, men nei.
1: Hva først så gjør han? Hva er det? 15 år gammel eller 14?
0: Ja, så fikk jeg først skaffe en master med et fjolsplass, som er verden å stått og tog. Og så fikk jeg arbeid til alle bagger rundt.
1: ta vi det kvar på på något la är på någon.
0: Ja. Spoke där gott.
1: Ja, en annan sju.
0: Ja.
1: Vart lunch är?
0: Här är kvitt kvitt jag är här att vi är. Det är så fort lunch ju ansett. Men det vet lär du så var det här i måste det. Som så blev med om.
1: Du tittar inte alla.
0: Vi tittar inte alla. Du att han alltså det kändes du att kona alla var från Jerusalem och så tar han var i havn så plötsligt big fish at time. Så här måste vi.
1: Och det är färs måste jag.
0: Det är just det.
1: Det möttes ju alla och det helst med alla.
0: Möttes ju alla. Jag blev alltid röpt upp och får mig dricka om det är in. Ja. Det var ägna och kontakt här och det var flyt.
1: Men det hade varit unga, Britt.
0: Jag var ung, ja. Jag var akkurat 15.
1: Ja, det ska som man säger till. Han var ju några år äldre.
0: Han var fem år äldre.
1: Men det gick några år så gifta sig.
0: Ja, så får det för alla så får det till Hans Johansson. Här var ju i två år allt, ja. Vi gifta sig över Aachen. Flott in. Ta var omma och jag flottar nian och jag tar över huset som hon är i Arva. Så vi gifta sig in här.
1: Men det var att ha röj.
0: Han var att ha röj, ja.
1: Och han miste ju pappa sin åter kvinna.
0: Ja, han var 2 år gammalt och jag miste han.
1: Får vi en kipe?
0: Han får vi tar 2.
1: Det var i Uslande?
0: Ja, mittlen av Usland och England allt, okay. Ja.
1: Vad man? Blir det torpedera här eller är det en min?
0: Torpedera, ja, till en blev bjärgavar och var med över Xeatan, Malmberg.
1: Ja.
0: Det blev torpedera över. Han fortalte till att Tetor som pappa det är att vara färgen. Upp. Hittade det där hörde jag också och ta brast. Så.
1: Så det måste vara en underspad som ligger?
0: Ja, också. Jag vet inte.
1: Och tar det över 2?
0: 2, ja.
1: Ja. Och han åt ju en bachan?
0: Ja, Gunnar.
1: Gunnar, ja.
0: Han var 5 år äldre.
1: Men flyttar mamman så sett till honom? Mamma hans?
0: Nej, hon bor ju i norr. Men jo, alltså en av tog flyttar hon till honom och lejer ju upp till Hation. Ola Hation. Uppe i det svenska skolan. Här bor ju en stort skifte, men så får hon några att...
1: Ja.
0: Men det han var när vi show med över så han var vi alla kyr så tar vi under Ryssland och så får han vi är härifrån till där norska badan så har det tas ofta när var vi eldöj där var han också turar vi men han långt sötla ta och tar vår gift och träffs det ta så han fick arbetet till tonusen här var han så en och tog. Ett landlag på tör.
1: Och där blev han såhär lustar.
0: Där blev han såhär lustar, ja.
1: Och det fick jag snuggar på?
0: Jag fick 4 på.
1: Och det är det?
0: Teter är äldst. Han är 12-trus nu. Egen nummer 2. Etna nummer 3. Och Ragnar nummer 4.
1: Och så är det några ombud kommer nästan, det kan man rockna i.
0: Ja, det är 13 ombud och nu är 6 länk ombud.
1: Så det går där efter vi.
0: Jag vet att jag går så skilt när jag följer till alla mycket.
1: Nej. Men tror du att det kan... Hver bakgrund har du i show?
0: Ja, det är bakgrund från Vispa eller Norge. Ja. Och jag frälster och det var... Tar vi vid så först för att snacka samman så var det där första spurgen om det var om jag var frälst och att han ville att jag skulle vara en frälst kona som han är. Så

0: Det kom så att bröta allt.
1: Då är det september 1970.
0: Ja.
1: Bröt du till att
0: jag bröt det och alltså till att så han som portörer, det var en lejer där och han var akkurat för en tjejpa. Och plötsligt, han, och jag hörde utvarpet, och plötsligt så kommer han råkande in och sätter världen av bara er för en utspall. Det här har olika hänt. Och han får så, tar för så näkare för väster. Och det var en lejer där, jag sa inte att för en torsdag. Här var det för så vi var i kipen och väster och uppe av utna här. Och viltes då till nottena och kom så fram den efter. Och då han stod här och tog Sabrin Life. Ta fick han en lust med att vi är här. Mm. Så då han kom efter här väster för att ta över. Nu är slut. Nu börjar vi då nu.

Jag hade fram i samråden vi Britt Rasmussen här uppe i Høyvík. Britt, du nevnte jo at det er

0: han fick ett kan man säga att kalla eller han vaknade antagligen efter samma vi flomma något nå vi Mykines. Och det fick nek go our shaman han antagligen så nu så trial fans
1: ja.
0: Got två trial så jag gamla.
1: Två ultrus.
0: Så du måste ju antolja till det.
1: Ja.
0: Där kan man göra.
1: Allt för tölja.
0: Ja.
1: Och allt för knappli.
0: Och allt för knappli, ja. Hvis vi vänt alla familjerna tja där i England, ja, så tar jag önska familjerna. Rönt ju tid på ja, när jag får samband med familjerna tja där i England.
1: Nej, alltså ta väl en ikke det som tar mulighet som er i det av interneten. Men jeg skriver til presensere i London enn for fri jeg spør om takk om det hjelper meg. Ta at jeg finner ikke videre navnet fra mamma. Ja, det skulle jeg ganske sagt. Ja, da jeg mamma døg, vi tror jo først, da kom mamma hjem og fyllt seg, og ta morgenen da hun skulle nere til Danmark, så kommer hun til meg en serie i hånden. Så det heter navnet til pappa døgnet, og adressen som han har i ta under krøyden.
0: Ta är så nästan 40 år gammal.
1: Ja.
0: Ta för att namnet är pappa.
1: Ja.
0: Det är skrivet. Ja. Att det är.
1: Ta och det som var så öljast löj i vart det att i två års halt ja. Ta var vi i ferie i England. Och vi var nere i kampera i helter nere i Dalish. Och kort var tur i London och var i Northampton och ut jag var i Porsgrund men jag annars kvar ta hej jag finns jag vet att näka kvar han kom från och de flesta var i Skottland som har råknat sig att han var här nere ja. Och så tar jag ett år efter honom för jag vet att han kommer från Southampton och vet att vi är så nära så blev det inte så ös. Det där var alltså så löjligt att vi kom efter England. Den turen att mamma blev Esbjörn Karvordit. Och var det här och här. Och jag förstår inte hur hon blev vi. Och det var Southampton som sin nej, vi var Northampton och London. Men så får jag veta att det är en arg att det är alltså han och här han kom från.
0: Tack så hjälp till att finna.
1: Nej, så för Tetur, den äldste sonen, tarf till några ung för till England där står det och han tar det finns adresserna och han får så pröva leta till sig adresserna men tar väl allt byggt riven ner och det var byggt upp på något och så texterar jag inte.
0: Att du fick namn och adresser till honom och hur sa han då?
1: Ja. Så han kom ägst hem att ta som av torrfajan och så kom, så blev ju allt som ment och tälter och internet och allt. Så får jag begynna att googla och leta. Och så en dag så kom en nyra en assoj som är att jag ser den. Ja, samma gär. Det var några som det var två tillkomna damer som hette hjälpt tyskare av bötterna vid att finna sin sitt upphav och det var engelskar så jag prövade att skriva till det här och jag fick svär efterfrån dem att en av två sådana att jag hade funnit fram till att pappa var där men att konan var här. Hon levde igen och att han 84 bön. Så fick jag namnet och adressen från Taimon och att jag kunde pröva att sätta mig i samband med det här. Och i akkurat av Taimon. Så kom plötsligt en vän och allt. Vad ska jag nu göra? Ska du tåra att komma och säga att hallå, jag är här. Vet att det är Ammar. Men så tog det igång att skriva ett brev och säga akkurat som var. Og jeg fikk brev på en av en atter fra de eldste systrene at det var snedet syn, men vi hadde alle som hadde følt at det var et annet syskje nok sted.
0: Han er også godt fortalt da.
1: Også godt fortalt.
0: Helt for konen, ikke jeg
1: jo, takk om så fink det så vidt å ta. Så sier hun Men så nu tar jag fick bra år så där så spurt jag mamma. Det först var när jag spurt fast så innan. Om hon visste om pappsen hade haft barn för ju några. Ja, ja, det visste hon gott. Och hon har haft kontakt med mamma och sett packar till mig. Och så spurt jag mamma så innan. Om hon visste om det. Ja, ja. Och gamla för så på loftet och kom ner att vi bodde stan framför ju när jag började från. Jag var någon och mamma och jag var med som barn och så hon visste det men barnen inte jag kan inte jag vita. Så allt det samma att jag bor ju ofta i att ta vär så var så blev det skön vi klarade till tak eller väl mot mig.
0: Så för det nya där.
1: Så för det nya där tower tvätt till vi. Ta hej bachum. Först kom den nästa batchen, han kom hem av färdast, det var han också köpt av sådana. Och så får vi ett nyår. Edna och Jan var vi, och bötterna, och jag. Så det var inte speciellt, vet du att det är ju. Det var öliga blod, eisen mamman var öliga först och tog öliga väl mot mig. Och. Vi var nere runt för så var jag kvar på min egen skola och kvar det att bo. Jag var så hemma tjata med när som han är det att bo. Så jag fått lite härbrickan där på plats.
0: Jag följde att du var som heter här.
1: Ja, alltså jag följde att det var nog så trist att jag inte mötte honom till tävär med långs och laddla tog in. Det är ett nästa stycke, men nu visste jag kvar jag hörde till. Alltså kvar han hälften som är över tom att laddla tog in. Kom från och för familjen var. Så det var faktiskt som gav en sån namn. Ja. Det var faktiskt ro. Så jag tog inte alls liv. Jag tar i mer än 40 år. Mer än allt russar tar jag. Vi är en håll i att du tjänar kvart kvar är det alltså kvist och så är det ut kvart lyds det kvart har vi hattar efter och inte svär.
0: Nej. Är du fram i samband med dig?
1: Ja, vi skriver samman. Den ena systern är dig och den yngsta badgen är flottare ut till Australien nästan så tar det två här nu. Det är bara en värld i Australien. Han har sagt att du mött, han var flottare till Australien.
0: Okay.

0: vi talte fram i samrøvne vi Britt Rasmussen her oppe i Høyvik. Britt, vi tar vi i sin voja, vi tar vi i England og det var nere kongarbrunnen her som du vokste opp og på Kjellestand. Så nevnte jo i sin samrøvne at en flå var noe misjonæs, hun gjorde til han løyvik av Britt og henne. Ja, kan säga att som blev brått på ankramatan. Han var också värsken i kristlig arbete.
1: Ja.
0: Inte bara inne i samkommande, men också han skrev i och hört oss in.
1: Ja, han brände för att jag skulle göra en marsham på antemittlen och från Imsons samkommande. Så... Tavert. Ja, han skriver inne kvist nu. Han är vaktaren. Det är en några år. Samma vi gör hon. Det var stå första. Det var bara fränder som kör nu. Och bröder hon. Och kvist som samkom. Så har jag honom till.
0: Jag minns att det är kämpa vaktaren.
1: Ja, bland Excelt.
0: Bland Excelt.
1: Ja.
0: Det var några spännande att alla grejer vi. Men han var også vidtlig å starte av skole i havnet.
1: Ja, det kom altså. Og da jeg solgte Gloria var begynt når jeg klakket, så so får Dia og Eli Andresen, som helt ikke er med til noe mer, der var når jeg klakket og gjør det samme, og vi solgte Gloria. Så vi tatt begynt her og snakket om å ha haft akkurat kaffe, løknande, høle, för jag samlade ungdom och för att ungdom kunde vara kärman och möta öron och vänna människor han vet och det är inte att bli i början i förkället att här måste vi sakna ett höll men det är så största sold i glory och det var akkurat det som tärde också om tar för sån år och hade samråd med dig och det var en grej när vaktaren om arbeid som tar var oppstart her i Norge. Så en av tog i attene at vaktene var kommet ut, så rynker kona Thomas Andreasen til teg at du tar kjøpt husen her som sitter i det. Og teg at de har hoksa eisene at haft okkur sjåret, så teg bjør okkur at leie husene til eisa vårt arbeid. Och det var ju akkurat som i början av Sverige. Men det var ju en större bit i en... Det var trutjar hatter, så det var grill i Nekra och så var vanlig med att stå upp i A. Och så var ett höll i Erva-eisen som folk kunde sitta i. Så det skulle Nekv arbetsfolk till eisen till att köra runt allt ögnen. Eller inte allt ögnen, men från 8 morgonen till 11 om kvöld. Så det var strävar och... Men det var en god tog, här kom nek folk och det var möter om kvölde och filmar blev oster och människor blev eisen frälst till att ta in. Men det blev för dorskt som ett rand nu så det måste stäcka vi.
0: Som så alltid och synna tog i?
1: Alltid och synna tog i, ja.
0: Och det stäcka i så eisen nu?
1: Ja.
0: Men jag har hört vittespårar från Falkon som... Så mötte jag herran här nere
1: yeah.
0: I Torsköt.
1: Yeah.
0: Ja. Det är så länge sedan ni hörde jag en förtälja. Mm. Alltså här var mötet helt kvarskvöld mötet?
1: Inte kvarskvöld, men minns det inte så ofta. Det var jag en mittel. Och så var ofta en filmare till Tavart han tog en kvar korset och spring när jag var här för exempel. Och det jag köpte när jag var filmare här i mitt Det har varit det här video och så vart det. Det var 16 mm och en filmer på väggen och det var fantastiska. Och det var flera antal filmer som man fick för att ta. Med ett annat att lära sig några större filmer när jag kör mot det. Och flera är som kör något och så vart. Så det här blev brukt rejs när vi visade som en kvöld och så var kaffe och så var testan.
0: Britti, han brände för att du skriva i åren så.
1: Ja.
0: Han skriver en ex-kjolver. Han fikk sånn som en prins med en natur.
1: Ja, ta, Philadelphia finnes en lytla kontor offset til å printa traktater og så smått der og vi. Men hun ble ikke så nek brukt, og han får så lære seg å bruke henne. Og til ble så printa forskjellige traktater og Victor gjorde en samkomle i ta og det jeg printa i. Men så ble hun for lydel, og til ble så kjøpt en kontor offset større. Og tål til å gjøre film i eisene, og det for nye lært seg å bruke at reprotolene og hette hessa maskinen. Og så ble det just Nick Meyer vi har printa fyra röka land utom landet att det blev printa i blå och samkommande blev så engagerad i att betala för avstå i landet någon kvart man kunde sända det adresslist
0: var det flera som gjorde bruk av service
1: ja
0: jag minns att Leija Kristensson och tabla printa här
1: ja
0: men det jag fick inte några han fick inte några längt liv.
1: Nej, han blev plötsligt en sjuker. Han är omgått fallt näka raskare och styrskare. Och en dag, han är i kvöldvakt så kommer han hem och säger att jag är 24 och jag har sylt med honom. Han är vid uppe i en ardelt och finns en brejstig från dem och har visst som man inte talat ägden i och följt sig sitt land. Så han var hemma när det är, men han blev bara ösaler och så blev det mest lämpligt och gulig i en och så får han till lackna. Och där så kan en gång när han kom i efter så visste jag sig att han hade kräft och är med honom och lever. Och där fick vi så vita och fick så vita till att vi kunde bara föra hem och leva som vanligt. Han kunde råkna vid att ganska hållt där eller ett år. Men det som vi har talat till, jag tror inte vi grattar honom att ta honom långt dig.
0: Det kan ju rävliga kött.
1: Ja. Ja.
0: Och aldrig var trealtrush.
1: Trealtrush.
0: Trealtrush.
1: Ja.
0: Men han är stärskur och friskur och allt sånt då, ja. Så händer det typ att trusha vika. Hur så reagerar man då?
1: Ja, man reagerar en kött till att, alltså. Så kan något skandal hända så visst, du klarar dig så. Du klarar dig så att... Alltså väl inte allt. Och ta med dig hötterna där alla tyna. Alla tyna. Ska det rätt där, hur skandal det hända och hur skandal det hända så kött.
0: Du lever till, som man säger, till också hänsynslösta helt fram.
1: Ja.
0: Allt kvar vi gör och... Hur ska man röjna att studera så igen?
1: Man ska röjna att tackla det till... Och sorg har alltid fann det av att jag var en ande. Så jag blir givetvis någon ökron och jag ofta undrar mig av folk som missar och tar gänga som... Nästan som dig resten av livet när de kommer och går att göra det. Och det här följde jag verkligen en och tog jag att jag följde det här också vill intäga mig. Och en dag så plötsligt så kommer det framför mig att hver gång till gång du är egoist, till gång du är syrkir, det är hemma, han är det gott. Och till och med gäng du plåvar det själva. Vi får på loftet och är röpt i och han släpper sen fingrar nu mer att här vill det inte bara jag ont och ta lättna i spegeln och han rävlar på innan hon får saknar den var akkurat lika stor och till han är till en stad i saknar en stad verk men till hjärten hunden som vill det köva. Hon måste släppa. Det var en styrskare som var här.
0: Men jag ser inte att jag ser inte helt tog i syna. Jag ser att man man kan ikke forsere sørgene på tammatene.
1: Nei.
0: Framskundene, altså. Nei, nei, nei.

0: process du ska
1: göra. En process, ja. Men tajt och följer att jag vet inte hur jag ska säga det, men det var viska så extremt. Jag tror att det var väldigt harsht. Och jag var känslig av ljusbötter när jag var hemma och ofta så får jag bara bil någon ut och köra för jag kan ha råp och skrutt och gråta till för jag var för mig själv. Och så är det att du följer att jag kommer att stäcka över det här, men vad är det här något som vill tacka valt jag där? Och jag vill inte gänga resten av löven som jag har haft om benen jag menar vötten och hänga vid hötten. Och det var också här nu visste mig till att detta ska släppa. Och fokusera på det. Det jag snackar ju alltid om för man snackar ju om folk som tänker till kyrkogärn i hejlån. Han ser minst till det här. Hvis jag är dödse och är till så minst till att det är inte kyrkogärn. Och hvis du väntar fokus någon, ja, men han är hemma och han har det gott. Så man är röjna på. Han har vilja till att jag fick det bästa börsar om en liv. Så ta jag så en kamrat till John och säger mig inte än att jag har en som arbetar. Han säger vi kör till minst en av vi kör till några stråd ambulanserna. Och snackar om forskjellig sort. Och då är det jag sagt till att jag ser dödje så hopp jag blir skift sjoppat. Och det är också det han säger till och så var det okej. Så kanske att det var hon för en fram.
0: Kan man säga att det är du vanns då av sörjande men sakner blev verand.
1: Sakner blev verand.
0: Ja. Men sen finner du ekon.
1: Jag finner ekon, ja. Och han är en styck motsatt av det.
0: Ja, det har lyckats inte akkurat.
1: Det har kanske lyckats. För jag har haft en man som alla tiden har varit upptidgen och var igång till allt möjligt och arbetat i vakten och var sköldan hemma i ett jol och postkör till som bespar till till att vakten har fått lä och nattavakter och kvällvakter och tog inte för här till några vakt och så här har jag finnit en som är hemma kvar igen och hemma allan det är inne runt i eisen, ja.
0: Men du finns långt du sa att tjonabandet här du har varit långt än där förra.
1: Ja, på ett nivå då, jag har hört vid 90-20 år och det är då jag är skvallt tjej så det är har vid 90-20 år och
0: så heter du Ibrahala?
1: Så jag har två sölbrödlopp.

0: vi talte fram, vi pratet noen vi Britt Rasmussen i Europa og Høyvøk. Britt vidt av Rulla Voya, fra Tundløyve. Men Arne teier så færre, og du har kommet, du fødte 1945, så jeg tror ikke så helt finnes
1: det. Nå støv, så er.
0: Så du finnes noen år på lodget der, det må man si.
1: Det må man så si, ja.
0: Men det er man lykkes som skal gjøre status nå. Allt det där som är färdig och allt det större brödningar tog i vid det vi har gjort om man ser hemstövna i det kan det också ha brytt
1: också det att han klättrar som vi släpper känna och stanta att det var bad när han har varit trycker att han har gjort kört om allt rotlar och rytlar runt honom och så är han lika trycker än i det. Det är något som är gott att kvilla. Och då är jag så glad för att hända Solmen, 193. Han säger, Herre, du rannsäkar mig och känner mig. Du vet när du sitter och när du stannar. Du kyler foksan mina längan vid. Du har grej och akvär i gänt eller lite. Och alla vägar mina känner du gödla. Du har en årig till att tunga mig in i att ha vast och till att fullna Herre. Att han fra och framman från helter till ett första rummet och då lägger hånd till en av mig. Jag skiljer detta är mer av underfull till er av högt er till icke mentor. Det är hans armarna som jag har känt som har bor med i kökna allt liv.
0: Nej, och i motgångt.
1: Och i motgångt och i gångt. Och tog jag till en fri som du kan köpa för pengar. Att kjölt om allt ser så löj och det där och heimern är otrygger och folk är storen så är det en som kan göra fri.
0: Man säger att en folk är sjuk och det är till ängest.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det är mer än att om man bara tillvitar om det nu men...
1: Nej, jag har alltid till en ägg mer. Folk är så rävlig upptid. Och inte nu tog till något som helst. Bæði foreldrin í arbeiði og bøtnum genga til sport hér og ætt hér, anna hér og til køyring og jætting alla samlum tøyinn og þú er ongast tøy til fri.
0: Mangla kvalitetstøy í saman?
1: Ja, og bara til að kunna finna bók sjálfur, altså, ekki allt skulle vera stort rungur nörun. Bøtnum funni upp hann ekki sjálfur fyrir, altså, þeir spaldi úti og dröndi eftirlöknað. Som det vuxna gjorde och det var frier alltså på en annan mat.
0: Ja, ett annat som händer det där någon till det tror på det där man hör alltså man kan säga mer nu kommer in i stolen och så. Mm.
1: Det är inte att det är så att allt som händer ute i hemmen och det kan inte vara gott för barnen att höra och så tjata land det är en jökna.
0: Krutch och sorgarlöjtjur och hjärtsjöfär och...
1: Ja, nej, och eländighet och vemlig spöl som det är eisen blev förskräckt av. Ja. Så. Men jag förstår väl inte snack om salar hjälp till ung och helt upp i kvartreden som det vill jag ha. Men det borde vara ganska mer högt på tjunnarbanden. Det är ju en stående här som tjun kunde få hjälp och är det komma så länge som till att hemmen är skrattna och bötterna för att kvart sitt. Här är det inte hjälp att hämta.
0: Men för att det är förlatt sånt tror du det är vantliga att du gör för?
1: Det är gärna det.
0: Det är gärna det. Det är gärna att kämpa och klara det. Men det var inte att till nek som inte kan räddas då.
1: Nek kommer för länge och det kan inte räddas här då till tyvärr.
0: Ja.
1: Men så vill jag ner till att röjna så man kan bli ytler och det kan gälla like och avg först men så är det som till som det är illvur det kan rensas hävbottnare. Jag har haft ett törn och en utrensning sådana så är ju kärleksna kunna växa upp att
0: men, men tøyner är så så det att folk har kanske lätt att se vad ska de prova bara några nytt. Mhm. Du har lagt under mulig for å prøve noe nytt, altså du, ja. Hva skal man si, du er verslig av løven, så kan man ikke prøve noe nytt.
1: Men først til at det er hvordan jeg går ut på at du er tøkker, hvis det var just for å få heimen til å være veist.
0: Jo, det er vel. Og en årsak til det bussen er innom det er røysen i det.
1: Det er et heim som fører i tro i og kanskje. Ja. Trist.
0: Men du läser det här ur psalm
1: 130.
0: Mhm. Hade nu hade jag så psalmen i över en av de psalm som jag vet inte hur ska säga min favoritpsalm men han läser ju väldigt ofta.
1: Det är så bra.
0: Det är alla när du mörker en annan sån här andlig urkraft och sån här en lyfter och det är kanske som att du kommer in i något sikt.
1: Nice som man ser torskap nu i den vinne. Så viskar jag mig i morlöve. Satt det så aktuellt nu och postertök lower att skulle vara fyr. Jag tackar till att er viskar var så ommetall i underfullt. Underfullt är visktöjande. Ta vajt salmen till fullnar. Beinmöjn var inte tärdolt. Ta eva skapter och löntan. Viskar var i järardöjpen. Som foster såg i eiertöjande med och i boktöjande stod där alla uppskriva er. Det är när jag avsätter våre och är näkare av tajmen än var kommet. Som hoksan er tøynar er de her døyra bærer god, som tær teljane eik for samanlagt der.
0: Ja, som tøks her, hoksan er herrans er hakre enn hoksan menneska. Nå sier han her at som fostersover eier tøyne med, men han sier vi Jeremias at ar er min dag til Maulu, ta kjendi
1: det. Ta kjendi det, ja.
0: Det vill säga att vi fara fram om ett land, att de fosterstad, jag säger, ar du var min dag. Så visste jag gott hur det var. Det har läggt läkt utanför det här som vi kunde skilja.
1: Det är det absolut. Ja. Då är det så viktigt att han säger ändå när rannsöka mig god och känn hjärsta mot. Röjn mig och känn hoksaner mina. Vita om er jag vandlock och laj och laj mig henne av jag vet.
0: Ja. Att det är signallift.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Britt, if jag säger tack för att vi kunde klappa, prata med dig. Och Salmo 193, vi lät att jag stannade oss under sista året. Så vet inte jag vet här och jag kan och att ta in allt det bästa. Tack för det.
1: Det håller, tack.

Nu får vi ta höra Selbjörg Zachariasen synge en sang som hon själv har gjort och år och lä. Och han öjter Lufsens vatten.

0: Vad härligt det känns att ge sig iväg.
1: Är det någon som vill ha lite vatten?
2: Ja, tack. Hör, vad är det som låter? Är det någon som skäller?
3: Åh nej, det är Blooper, min hund. Blooper, har du grävt dig ut under staketet nu igen? Du skulle ju stanna hemma och bli badad. Vill du inte vara ren och lukta gott?
2: Han vill nog föra med oss, Saltis.
4: Det kan han ju få.
3: Men Blooper ställer alltid till trubbel. Det var ju därför han skulle stanna hemma.
0: Det ordnar sig. Vi ska passa honom.
5: Saltis, du brukar ju säga att Blooper är musikalisk.
3: Jo.
2: Då kan väl han vara med när vi sjunger?
3: Nej.
2: Titta, när han slår med svansen mot min termos låter det som en trumma.
5: Han krafsar och kliar sig i perfekt rytm.
1: Bjällaren i hans halsband pinglar i takt.
0: Kan du sniffa på sin kåpen, Blooper?
5: Blooper är helt enkelt en vandrande rytmsektion. Vi behöver honom.
0: Snälla Saltis, han kan få följa med.
3: Blooper, lovar du att vara snäll och lydig?
6: Woof, woof.
3: Okej då. Du får följa med.
4: Ja!
3: Ja, det är bra. Det räcker nu. Sluta med att blöta ner mig. Det där låter som en startsignal. Sätt igång rytmen nu, Blooper.
6: Au!

0: sendingen løyve, løyser løyve av mennesken som også er helt, eisende vidgångt og målgångt.
1: Vi har funnet en gjest, og gjest dere eiter Sune Justinsen, han og familien Bikva og Lorvøg. Sune, hjertelig velkommen til sendingen.
2: Takk for det.
1: Sune, hvordan er vi i Sundagsskolen og kyrkje?
2: Akkurat oppvokset, så ble vi løtt i Sundagsskola. Så alt min baden har så gikk i Sundagsskola, og det var omvendelig glede for det. Og, husker ofte om de folkene som stod i Sundagsskola arbeid nå. Og kanskje jeg skal være ut til de som stod i Sundagsskola arbeid nå. Altså, hvordan er det omvendelig områdende der? Altså, jeg minnes vi glede i at jeg ser folkene, som min egen kanskje var gåmål, det er sikkert ikke vi gåmål, men Onkel vi går mål, men så annars som stod i Sundagsskola arbeid, og som stadigvæk det ganske enn det. Altså, tøtningen det er jo også for meg som ungene, at jeg hører om Jesus, og lærer av bibelsøvnene, det var helt fantastisk. Og når jeg går turer, altså, vi var jo helt stadigvæk til en venner, vi fører fast og mer, når Sundagsskola utfører. Og til å si meg i juni, det verkar vara gott så får man ut för det kunde vara rimsta stans och gäströdne och det här snackar vi omkring nu om min janna alltså det är akkurat som heter här ständer ösning som några viktig minner eller gå minner i batten och ärnen tar man för att stä tar för näck folk och därför är det stadväck ur byggtene till sundagsskull ut för det här som man huggar sig här och man har att ganska också läckor slå med backa och så hörde om Jesus och spalt och säger man och kappingar. Det var myndelig og godt, altså, og gode minner. Og vi ble flennet ut først i at det tar seg leseklen kom opp. Ja, så synes jeg at det er så med leseklene som altså, familien har brukt nå i en tredvår, som anker kanskje røys ned nå i sin elgjeftrakt noen og sånt. Og det ble flennet ut ned ut først. Og det heter som har blinket og ikke noen tredvår hatt det tog inn. Nei, det var myndelig og godt, altså, gikk sundagsskola, og jeg hadde tatt Tutningen i sundagsskola arbeid noen helt oavmyndelig viktigur og stadviktande er jo det og det skal være en oppmuntring og til alle som stand i sundagsskola arbeid og det er halvt av og det er et fantastisk arbeid og viktig arbeid og kyrkjø, vi ble eisne man sier, løyte kyrkjø og det var kanskje ikke alt man tomt så vel jeg halte jeg har vel se jeg ble ikke hengt vid framtånd og nyra bunchen framanför och jag hade så mycket spår nu faktiskt efter framtiden som är och jag knäppte stål och stått väck man hinge här och så vänster hand down och hinner vi då så plattade jag spyrja en kus nek och sanchir efter nu och jag huxade om det att jag nu på att jag mer så lite enkla gentnar vi där vid det kyrkja och så spyrja det kus nek och sanchir efter nu och då minns det att och kjolvor man säger att det alltså kus nek och efter nu och typ efter Slapp vi som bad ikke bestemme om for kyrkjø, altså. Vi ble løyt til kyrkjø, for man kyrkjø, så skulle man vi. Og det er kanskje kan det være, synes du så, gjerne, bøttene tog mye, det tog meg så ytla, det kan være kyrkjø eller sånt, det skulle. Og jeg hadde det pura for kyrkjø, at man bare sier som vaksen, så aner det tog mye. Altså, jeg var mye glad over for det, at jeg ble løyt til det vi, bare sånt, det skulle, og kyrkjø, som bøttene, altså. Det var om inte något att säga för mig just nu. Bättre än det är, men just nu. Alla tjockna, alla tojna. Så det är glädje för. Ta ju så man som vuxit till och kända klassa. Det var väldigt spännande att ta kommande en gång ungdomsmöte. Och det gjorde så just nu med Kjönsson och Lorvig. Det här dom var just nu omvindliga väl. Att man följde sig att inte vuxna att ta en uppmöte. Man får från sundagsskola. Så tjekk är ungdomsmöte i Lorvig. Men det tjekk är just nu också när vi Särskilt 18-19-20 klassar tal och alltså ta checken jag i gött och det kallar det bibeltöj med tuschkval för ung gamla missionsen gött och det var just nu myndliga och gott alltså jag kommer att säga att vi hör någon alltså utöver för någon alltså gött och man byggs här vinnarband vi under och helt det var en ordentlig god tog jag blev så själv och visst och som ungdomsarbetare någon och Jeg minnes ikke det her, men slapp på ungdomsnevnten av umiskjønnsen, det var veldig glad overfyrre. Og faktisk var jeg også nødvendig, jeg vet ikke om jeg var 15 år, men det var så vi at det var ungdomsarbeid, at det var en 20 år i Lorvik. Det var også minnelig spennende. Altså, Jeg kjøper for ungdomsarbeid nå i Lårvøk. Det har kommet sånn at det har vært primært folk i Lårvøk, men det har kommet sånn at jeg folk er avstands fra. Og det var også myndelig godt og gjevende, og hvis det er sånn at fyrer seg ned. Det var sammen med jeg nå hørte om det. Så har vi hørt om gøyene falt i Østens støv og åttet hvis ned. Vi hadde nok sånn at lever, ofte har vært da, altså kanskje oppe tver lever om hver vi hadde. Så ungdommer i Lårvøk vi får, og det var innsatsen at her kunne være kvivøk, tjekk, Viarøye, Vigladel, og så framvis. Altså, til øyne som er minst godt, at du har kjøpt med over eldre unger og kjøpet fire, altså disse levene er fantastiske lever. Øyne har sagt, altså, hattarpunkt hvis ikke at det lukket som sondag skulle utføre, har vært hattarpunkt i løvnen at det etter. Så vet jeg øyne, jeg har myndelige, stortlige lever, og gode lever, og gjevende lever, øyne. Så tar jeg så hei ved det, og i ungdomsarbeidene jeg var, så halde at nå tog jo er det så fører vi landsungdomsnevnda til Høyma Misjøne, altså det er landsarbeid til Høyma Misjøne. Og det er så høysen i noen år, hvis landsungdomsnevnda.
1: Hva er det omfattet til?
2: Ja, det var mer landstekkende til dømes at kjipa for levon, altså i Nesvøk. Det kunne være novemberlever eller sommerlever, tiltøkken annars, levon rundt om i landen noen. Det kunde vara ungdomslöjare skoj och så framvis. Och det var mer, alltså, fyra i allt förrige. Östnen, jag var myndliga gott och i. Här som man känner mig i förrige och östnen. Och jag knäter här uppe, alltså jag knäter lever. Men allt är de väldigt gänga lever och det är damer stadväck. Och vi bara har en egen lever samman i Nesvök. Manslevern, inte ungdomslevern.
1: En dejlig lever, ja.
2: Ja, fantastiskt.
1: Helt och sjuvligt, alltså.
2: Och så till liksom alltså vi vet att det har funkat alltid det här där kvar står en av manslevan vid det här vid Nesvik.

0: deilig primitivt enkelt.
1: Stortlett.
0: Ja, myndelig og stortlett. Og så har vi det gode kokker typisk, det koner Norden Fjørs, som gjør dere en helt ekstremt god mat. Fantastisk at takk sammen for at det altså Bjarne Lobo, vi pleier, altså om fer etter fer år, etter år og år kommer og gjør det, altså ikke bare mat, men så Jag har myndliga goda mät.
1: Till vissa levna. Det jag kan önskriva på.
0: Och det är akkurat som det är färdligt av var denna fjällat när man har sådana lev.
1: Ja, fantastiska goda mäter alltså.
0: Ja.
1: Man får komma med att det
0: är en smärsamma. Ja, det är en smärsamma. Och en av stått lite att ha en av det minst att ta. Alltså ta en kvinna ting vi är. Det var en av Josh Lordeyer och fondör att pinta och perer och basar och allt det där. Och så minst att en av det så... Så då lever jag börjar så för nu tät vi då släcker ju pinta det har glömt. Och släcker ju pinta. Anke. Så gång då urslappa då går det när jag sårt. Så då lever han börjar så vi har välkommen så så är det vi har glömt då till att pinta till leva. Ta för männen och vänta så okej det är det är anke nog så. Så där krävs det ju där nej. Men det säger det har jag kanske jag hur man det kanske också.
1: Men hiva, er med at det går, så er alt godt.
0: Ja, det var tass og pjørsteg, Møyra. Sintja saman, og gengva bibeltummer, og så bare, altså, frank roa vi i Halvåsson, så man i Halvåsson. Vi har haft daskar bibeltummer halvdar her.
1: Hva sier det her til det, jo?
0: Altså, øyne, for så minns jeg øyne seg med, altså, Jackson Chantalon. Jeg var ikke mer joggenboksen, og jeg skulle lukka som løyat han bibeltummer, så hikker han meg, altså, høy, høy, Alltså att vara ujäsen här, säger han. Jag ska få en lär. Att det är sandal. Fantastiskt, då. Och han älter så gott, alltså det var så öjligt avslappande. Och gott den är så låg att jag säger att det är en egen män som kanske inte har en nesug att göra först då här som kommer. Som är oavmyndiga glädje för det. Som sådär som ett haddarpunkt av ösnen som kommer attor och är ett rör. Ösnen är till en egen koner som Jag nu är när jag har ringt till mig och skrivit till mig och spyrja, kan mävren jag märker mig vid? Han sitter ganska näkv inne, kommer ut och ut, alltså mittlen folk och kan jag teckna han och så vidare. Ja, och fantastiskt, tar männen det här var ösne, men jag vet inte, det blir ju det glädjefeter. Så det här kommer jag se ut med de vuxna då vi ser manslevnar. Det här var ösne spännande att göra, det här var nedsök i september.
1: Men hej vet du att... Det då och jag gott att välja jag ser ut som kommandor att underhålla.
0: Ja, det är ju som ju omedelbart stått det alltså det underhållet som är värre.
1: Sjur vi ända för när.
0: Ja, sjur ska alla vara där för det har hållt extremt stått lätt och nej vi där alltså vi gör det alltid så så layer kvar det och sån. Alltså vi kallar det så det var slick kvar det här som alltså typ bara topp mätor och så är sankor som också 200 man synja det är fantastiskt.
1: Det är speciellt.
0: Ordentligt. Och så stottlig inlägga vi i Moskonslea. Så har jag 200 mass flänn i en sälet. Det är som en gigamotor som på en kyp. Nej, så det är gott. Och man har väl lever ännu. Så vi tackar att du är ungdom så är det så. Alltså på landsplan. Fick jag komma känna eller nej folk. Och det var just så att jag alltid kommer att känna Kona Jamer. Alltså jag någon missionsarbete. Och Jack och minns oss när skala och självvände kände vi donkra som kände onkra men alltså det var särskilt här och så gick några felaks vid alltså som hon är i hej det var hans Christian och skala som en gav vi mer jamme på Danmark är vi till då stäck han lärde maskins med oss nu och han lät ungt att hjälpa era skala så vi kom se man och så är därför nu så blev det fast chocken bara
1: väldigt
0: sist så där
1: gott att höra
0: så Nei, og da vi så før vi det til landsundasarbeidet, så også når vi herfra, så startet vi med landet sammen med Raimond Langgård, men man kommer ungdomsarbeidet oppe i Øye, det hadde vi så en av tog, og så også når Vestmann. Og trolig at Jøvan, det er jo godt, så jeg omvendt jeg gleder for også når jeg kommer til å kjenne at det er falskene som jeg møtte ta ut av min skolstøv. Så da vi så badna og ungdomsarbeidet, og så synes for å bo i det Det var min tøy her, eller min flytøy, kan man si. Jeg har vi brukt ui Magnusjøsson, eller Mikjønsjøsson, eller Nesvøk, og så videre. Og det var min tøy jeg gleder for i høysene. Og takk sammen for at jeg finner ikke mål, kan jeg kunne beskri oss da.
1: Sånn er det, jeg husker meg til her. Nå tar det hyggelig at du er ikke takk sammen for det.
0: Jo, ja, men det, ja.
1: Så til å si

0: relate to an live.
1: Jo, og det en viktig part av min live, ja, og stor part av min live. Alle sier er nær og det der stad vekk altså. Og så men det er glad for altså folk som har gitt jo undan. Jeg kan ta om kanskje er ferien og et eller gå om det der, og altså det er stor takk som jeg synes at det altså jeg minnes det i et eller annet. Jeg holder på at det er altså. Alltså ja, det har haft några viskande gott att säga för mig som ungan och som barn ja, och som vuxna.
0: Störste vevusar.
1: Kämpe vevusar och störste vevusar ja, och som ju har man inte glad för det och flyger det stannas. Jag minns jag också nämnt att ta för till Klaxvikar i tekniska skola. Så bor vi i skolan där. Ta kämra med över här och som Jacka Kaffe M och alltid är där. Jag är över 16 år där och vi. Nu kommer han ner och ber att du som bjöd och välkomnar Åman i Kaffe M. Det var möte av Kvaldvikning om det var budtum eller vad det var. Bär så lite ting som att jag mötte honom nu kan man säga. Han är gammal med vår och jag säger det vid honom. Han minns det att han slett inte. Det är bara vi en brännmål utav vattnet men det görs intryck av mig att han bjöd mig mer och en ung och görs välkommen in i Kaffe M. Och det här tänker vi så att vi bor i Klagsvik i skolan, då tar vi ju inte via samband fast.
0: Ikke god, kan man säga, jag har nämligen tröjen. Men här var det som också med att jag är med och kommer in och pjorda till gång. Det är inte något som ligger fast i minnen. No?
1: Jo.
0: Och han lärde dem inte en själv och fram efter.
1: Jo, ordentligt. Alltså, det vill säga, han minns inte själv någon gång, det har jag spurt igen. Men till Berlin att hörde till John Abjöves när unga gästen som kom över, välkommen. Jag hade kommit nian i tekniska skolan då. Och bara en sån ger kan göra stora mån tja av en människa, alltså unga eller vuxna eller vattna. Det är inte ont med det. Jag kunde nämna nek folk som har varit så att vi stora ervering upp till oss.
0: Till Thomas.
1: Alltså de som är andaligen arbetar också. Alltså med att vara så stabil bär ju på landsplan men oss nu lokalt, alltså som jag steg fram i missionen och og bo og så hørt tilbad, tilvaksen, til eldre, til yngre og så videre.
0: God vi bo sær.
1: Halt det anvendelig og godt, altså. Det ble så en fast punkt om korsvekkene, og som fyllte dere opp, og stadigvæk den det er nu, det er som dere skulle lære på, så er stadigvæk omkret den løsne virken. Så kan man si, men jeg er ganske for gammel, jeg hadde ikke.
0: Absolutt ikke.
1: Nei.
0: Jeg har øyelig lært om det her.
1: Ja.
0: Så man kan øse av seg til andre.
1: Ja. Stora vågstämmer och jag minns att jag inte har lagt det ungdags arbete samma vid Örengåum, Falkjär i Lörvig. Så minns det att det kom, alltså omma mun i Lörvig och typ stära alltså koner eller omkring, men det såg det som att attas av bönch. Jag hade omgå uppgav. Men bara det här att det såg det attas, akkurat som det är sån stabila, solida backar i ungdomsarbeten. Det var väldigt gott för jocken som stod i ungdomsarbeten. Det var bara det här. Hade en uppgave. Men det var akkurat som en sån solid fundament. Vi följde uppbackning. Jag vet att du har prövat sin dörr och pressat grönstare sin dörr vid trommon och ett och annat. Men, alltså.
0: Det är stajligt, ja.
1: Jo, alltså öliga glädje för det och tycker jag inte unga att vita att det här är fast och goda backande, sitter här efter, alltså till ett annat vill man känna sig satan och anerkända och uppbacka igen. Det är som ungdomslöjare men också som ungar som gånger ungdomsmöt. Så det är också en avhörjande till folk som kanske ska göra det långt det att bliva vivet och i, alltså om man så unga uppgave häver så alltid det är bara att vara fyra dig till er om en del viktigt.
0: Senäkt.
1: Ja.
0: Jag hörde mig han är färgen. Han kom längt vid öarna. Det var luten där. Jag har akkurat sagt om att han älskar att kunna få ungdomsmöten. Men han sa att attast och lustigt då. Och det följde gott att ha den goda batchen att han fyr.
1: Det var fantastiskt. Så man ska inte undra att det är hellre. Det är den där stilla löjglåten. Ofta biande folk och sina tefalsna. Det är också en lammfall om man inte gör det, så är det också bara alltså. Alltså, hever en äldre person hur affär har ungdomsmöte, absolut alltså. Det är gott för jag alltså.
0: Det är större tryckningar man heter.
1: Ja, det är så pura sikkert. Nu känner jag att man kommer en äldre här som vid har bötten och så är vi en ekvistin på landsplan. en andra där på och på ett tidspunkt så valde jag helt rätt affär där. Att det sunda så går på det button jag med Jingle Sunda skulle Larvik. Så det har vi så väl pastor av nu i Florida alltså att så har vi ju urn going craft och när lokalen craft då att arbeta sunda skulle arbeta nu och det så tjej som en alltså det är viktiga uppgifter. Så jag säger att jag minns det så gamla och så är det. Jag är ganska att han gamla. Jag är inne och kör sin vatten och dem. Men alltså att han uppgavarna vi är här för vatten. Bär ju kör en kjolv och nu är det öron. Och att han uppgavarna är att lära vatten ju i alltså, bibelsöv och om Jesus. Alltså det är så viktigt. Och, så jag är glad för just det att jag kunde vara en person av tog nu i Florida. Jag är som bär ju. Måste bara gänga vad ni andra vi och det är ett väldigt spännande arbete och där kommer nek på att vi som där skulle där vi kommer chans någon. Och så då så jag just det männas då det kommer ganska bryga vi läser vers ett la synja fyra och kurs spel instrumenter och kurs skiftes hank alltså det är en sån männande process över att sätta vi fast det har jag blivit och lösen äldre som bad. Ja, men så kan du få en uppgave, altså. Det er øyne, ja, men det er større tydning, altså, at jeg føler at det er som teikon øyne, hvor er vi, og hvor er parstre av du, og ber
0: det. Det er godt, altså, når man hever til en åpne, at kunne levere oppgaven ut til henne, ja, som yeah. Enkri er det.
1: Yeah.
0: Ja. Det er mennast.
1: Ja. Yeah. Som jeg sitter mest inn i tid er, altså, sånt oss larbeid, som er jo i Larvøk, som vi gjør en gå. Så kjører han det i minst landsplan, altså, der kan han leve litt, mansleve, og så framvis.
0: Skulle jag gilla att säga att?
1: Ja. Nå är sanker som är lustig. Nej, vet du. Och till en som heter In Christ Alone. Jag vet att han omsätter till förestöjsne. Jag såg alltid att det är en skaläge som Passion. Som är Christian Stanfield. Han heter som synker han. Ja, myntliga gåvor sanker och östne. Som jag också bara har åren kunnat tala för sig. Vi är sanker och östne.

0: som det tog jag blev färdig i 2002 att lära. Hver fort så hur jag liv nu?
1: Ja, jag blev liv 20 december 2002 att lära till Maskinsby. Det var en stor dag över. Man fick ett svajna präkve. Man kunde nästan föda sig vuxna kan man säga. Jag hade inte varit så gammal äldre. Jag vet inte att jag har varit en ungdjur ganska. Nej, mycket. Till sista december så här om kanske. Jag får så faktiskt på en av en maskinmästarskola i Hamn. Det är så jag först i januari. Så jag får bara på en bojär från lärarna till maskinmästarskolan. Och det är så en utbyggning som teker tror jag är. Det är det som kallar för Vinnohaskolan. Så ta flott i faktiskt Hamn där jag byggde mitt i Viko. Var hem i Vikskift någon och Jörgen Jakobsen, vi möver så jag tänkte att vi bor samman. Nu ska vi knappt bli klara och själva. Jag ska inte säga, jag tror inte nog att jag kan köra ett lär, men nu ska vi bygga huset i havn.
0: Hur gick det?
1: Det gick fint faktiskt. Alltså, men det har lyckats här. Alltså, jag kan inte göra man sås, hur gick det äpplar och allt. Alltså, nu skulle man verkligen stanna sina röntor i havn. Och vi gjorde det att vi var bara spyr från Lörvik och det var hemma, så vi skod och fogl, vi tatt och grint, fisk, vi tatt och en förska mät. Vi rönt att göra oss dövra mest som kvann det, och göra oss ordentliga mät. Och Jörgen är så byggen inte här i allt annat år, så han tog det bättre än det är ett helt sjöst. Så jag hade det, vi kom väl på sig gjort, jag minns det ena för det. Alltså för jag lyckas med spärren så att hoj så sätter jag en lyckas med det grinta kåk om morgonen. Så tänkte man med man har morgon med ett sår. Så sätter jag en grinta kåka och så tänkte man så slatsch man det så ständigt jag höjde vattnet och så. Jag minns ju där var ett land så var mitt det ju så. Men lyckas jag det och sen drar blåss och så att du grint. Vi är först i skolan. Nu kommer vi då om att nu är bara grint allastans. Då har jag glömt att slökta det till. Och det är kåka och kåka och det är kåka och piver. Och när man kåkar in så känns det som skum och sorgligt. Och det var grint och svans. Och man kom förmässlig ifrån. Så det var längt till att kåka grint. Torst kåka grint. Då gick man kämst i skolan. Och han blev så livet när jag är ner. Och det var tre år. Det var en god år. Jag kom med en minus hos er i havn. Det var som ungdomsmöte i höstkvöld. Och ordet gav till oss. Jag kom att säga att vi gör den här i havnen. Det var en byggd av föräldrar som låg så lagt och andra i havnen och oss nu kom här. Det var en gav till oss. Nu är det strävande till oss. Skolan kallt nekt. Han är inte skola, tänk. Men man hejs ju inte. Annan så kör man också om det här. Och i 2000 och... Ja, jag minns inte när det var. Alltså, jag var förut år. Det var så livet i... Ja, 2005 var det väl. Ja, 2005. Ta jorden till svim så blir det lever som man kommer stare. Helt det var för ju var. Det tror ju ju. Ta var så lever och jag har så planer mig för att cykla som man kommer stare, men det har talat oss med det igen var 26 att Lucas Malte TV Britt Leib någon och Lucas som det arrangera och vi gifte oss i april. Och jag försökte att det skipas min arbete, ja. Og arbeidet så, og jeg hadde et halvt år av kjøpast minne, og det var som jeg blitt leibet vær, og gjør det klart litt der. Blitt leibet, og så etterfølgelig andre, så gjør det klart. Vi flott inn i gamle bandet, og så er vi ikke om og inn i Lørvik. Så gjør det til, jeg synes det klart, og er den. Vi bor på første kjattlæren til Svigermor, av Skala, Elmo, og Asbjørn Mikkelsen. Og det var livet så flott vi så til Lørvik her, her er Bikva, i Lørvik. Jag minns att jag arbetade ombord av Västerskinn. Jag minns inte att de tog en sån till rätt och annan. Så jag spurgade om jag bara kom vi här på en cykla. Och det här var det så. Jag hade alltid fått två tumor där vid Västerskinn. Och jag visste inte någon där fiska. Svarskalva minns mig. Ratt och konkafisläga där var. Och så var det så att jag gick i skola. Då hade Raimund Langgård och jag. Vi hade gjort ett virke. Kallades Hölvirke. Att mig och Jack Machine med skola och han checkar lära skola så vi tog då i mina uppgifter arbetet var snart snägg 18 skola då i fyra med ett annat kall till telefonsällskapet som här stod. Och där brukade de säga att du på och där där de var väl väl och där var ett land som tilltalade mig vet du. Och ta ut vet nu 2006 då faktiskt för det just där chart hem och det var ju själva plan men så fick vi arbeta är och arbeta så faktiskt jag då är i vindöldnet tror jag kall. Helga Smarpina av til Estrøyne og Norrøysen, Tøyøysen, Norrøysen. Det var bare uavmyndelig av vel. Men jeg som sagt så hei at det var silt. Og tøy så hei arbeid til her til Nastar, så fikk vi arbeid i en banka, og det dodde jeg ikke ordentlig å gjøre meg sjående i en banka. Og jeg fikk så bli arbeid i en banka, og arbeid så i banka, og i fram til, jeg har mønt over 3 år. Og tog så en utbyggning, eller tog en sånn imskøyer med denne bankeutbyggingene bare på en stort atøy. Og så er det en ulove utbyggning i Danmark, Skandenborg. Og så minnes det i august, eller når det var, altså da, med sine 4 år, så fikk jeg vite at jeg, hvis jeg ikke før ut av sykkel og brukte meg på papurene kommer, så skulle jeg alt et eller annet. Jeg vet ikke hva det var, altså. Om jeg skulle skole etter, eller takke oppvingsene av nødgjøn, eller hva det var. Det var også for oss, og jeg synes det er og jeg føler sin tur, kom sin til å fyre av oss ned, og jeg skulle ikke gjøre det, men jeg tenkte ikke arbeid til 20 år, eller lærte 20 år, eller så er det. Så det ville jeg gjerne være med kjemaster, men de er også myndelige ved å banke av oss, arbeid i Betsmakka, og ut og smert, og i Lodalt ned, og knarøkt, og så kom en møvdag her i fargen, at det er Maersk Supply Service, som arbeider nær for oljevinna, og det kom her, og man kunne søke arbeid. Jeg gjør det så, og fikk så arbeid, jeg var så heldig at jeg får arbeid her på en. Og jeg bygde hus og sånn, for å sikla ta, i 7. august, i 2012. Og akkurat flott inn, ikke tenkt bare at jeg kan få deg her og her inn, og så følte jeg ikke opp, så var pura ferdig, det er smuja, og jeg har fjøtt husene til åkken. Og jeg sildte så, ja, bare jo i Norskjønnen, bollspeltet rundt i Norskjønnen i middelen av oljefeltene her på Ant. Og så åkte jeg i Spanien her alløy, og så til sørste døgnet ned i Ekvatorialgenia, lukket som i Vestre Afrika her, her som middelen med Kamerun og Ekvatorialgenia, og så i Nigeria. Men det var det sikkert her nere, det var godt.

0: vevor man frá stæð við snakka um dag enda man frá stæð hesa tøyin her regn og mist og so fram nei her sjekkrum við 300 grader og 40 grader høgt so koma myrka brunur heim at og fullur D-vitamin og ta vær veldott. Men her blei bara sin spennande, her blei mor og mor pirater og sørt, og det er sånn, det var det som det var. Men landet, det var sånn snitt land etter. Det var jo lukka land. Jeg har jo et lengte jeg visum, og det var så pekk bare ikke visum. Og tog det andre som var det seks viker, altså så for jeg er høy, jeg kunne ikke komme høy til åndsjen jeg alle sammen, det ble tjej viker, åtta viker. Det blev sin tröttande såløs. Men de är oanvändliga att cykla och är absolut inte snäckliga plan med Jevas. Men så tar jag in här i hela tröttan så kommer gutten i Langgård som jag stjorde i Vodafone då, som är nemo i det. Och vi har med arbetet som sölde och marsnär stjorde i Vodafone. Och jag råkade honom fänga mig under den stöv här som ja, vi var sin tröttande och snäckliga att inte slappa av. Men jag skulle till Sierra Leone ta cykla. Jag spänt på att vi får en av skil så skulle cykla sig en föringång. Det är ju kört när jag ser det här, det är mest utlänningar. Och jag vet inte, jag också väl om. Och ofta är det ganska kona, jag vill ha män där hem. Jag spurgade kona, jag kommer, hon säger, jag som inte täcker övergörna, det måste du själva om. Att om du får cykla, det är inte cykla. Alltså det är att det är våra land. Så det här gör inte bättre, jag hon börjar förlanka till att det är gafsta cykla. Det gör det inte. Men jag valde så att jag tar till Möllegan och arbetar så i Vodafone. Fram til oktober 16.
1: Hva er det om det?
0: Men det er jo mye vel. Jeg er utrolig gode kollegaer. Man kjenner ikke folk. Jeg spiller kollegaer og kunder. Det var hørkapping. Det var spennende. Tilbransjen var øyelig. Man fikk mer data og frytale og fry sms. Og man følte litt flat rate. Så det var alvorlig enn i kapping av marsjonæren, sånn i arbeidjøs nødvendig enn jeg. Det var spennende. Og så fra 13 ja, til 16, da fikk vi arbeid i JT Electric av Kampstedet. Og da spurte meg, kunne du komme inn som stjøret her? Jeg visste ikke ordentlig at jeg kjente ikke sånn jeg tilfellet, jeg spurte meg lydsende fire. Enda så vil jeg takke i atlet til arbeid. Ja, så var jag ju tyst där och låg inte nu. Jag har alltid 6,5 år, så jag är ändå långt. Och nu har jag inte fel att jag grå akva. Så till lyckas med min yrkeslag att jag kommer till Arboj.
1: Vad är det om att det är det?
0: Arboj som jag har nu.
1: Ja.
0: I Mardana väl. Det är en väldigt spännande, vad ska man säga, lag. Till när jag hänt. Och en av uppgavarna som jag fick, en av huvudskanska uppgavar är att fra Kjaldur som sett det meste av aksjonen der var at jeg får fele til å være et internasjonalt fele altså vekse uttannes.
1: Hvordan krefter du situasjonen da?
0: Jo, det var skjønt det var lykke som jeg finner av hva vi har her, hvordan jeg er mann og faktisk vet jeg veldig godt jeg nå fikk jeg kombinere min tekniske bakgrunn og også med min jeg vet ikke om jeg sier med Bauklig og det vi søl og vi i Løvån og fra banka og fra Vodafone. Jeg fikk liksom kombinere alle de røntene som jeg har haft uisende stærven om.
1: Det er veldig godt.
0: Ja, ordentlig godt. Det er et eller annet sted som jeg har drømt om. Er det akkur som jeg kan bruke alle de bærelsene det som jeg lærte om, men som jeg er. Og det er en øyelig spennende tøy. Vi er vaksen jeg fra å være et fel av kampstelle til å være et internasjonalt fel. Vi er godt 100 av folk i stærven. Og vi tar her så skal jeg i minnsjon der en fjør til at det er i Farion. Vi har 20 kjøptet opp av fjellet i Skottland i Inverness. Og her arbeider jeg 2 eller 3 fjør folk nå. Vi vekser oss ned til flere stod i Skottland. Skottland er størst.
1: Hva er det omfattet til arbeid i Skottland?
0: Nei, det er også innenfor. Altså, det ser man vi gjør innenfor. Ja, det er så vidt arbeid. Altså, som høysaklig innenfor er det handling. Altså, vi gjør en teknisk vei der til till helvinna. Vi framlöjar vördor i färgen. Vi framlöjar undervansgjöls, undervanskameror. Alltså imensåret. Och så har vi då just programmörer som framlöjar, alltså har ment, man kallar det fågelskipan, det som styr alla fågelring. Det är en teknologi än en elbrutje. Kameraskipaner, intelligenta skipaner som här fågelring som nyor, alltså här som man uppjusterar och nyjusterar så att du kan automatiskt fåra. Sensorskipaner och så vidare.
1: Hur står det?
0: är faktiskt öle hönstöj och malde chocken alltid vara att det som ger ska vara alltså det ska vara allt som var stöj. Vi tar en sån mindset att att ta älven av färgen kan vara alltså det bästa älarna eller bästa älvfällen i hemmen vill säga är i färgen alltså urslutmässigt att säga och så vidare. Så också vi det men ta i man ösen det kan vara hans bästa undvar där eller vad där till älven. Och till det som vi kör efter då vi menar varor och produkter ta också vi det inte att det ska vara det bästa kanske det lite lästra ut nu men det ska vara det bästa i hemmen och i handel verkligen vi det här var produkter som är bäst i hemmen. Alltså vi säljer nej jag hade ju för väl 40% eller 20% var i förrjun och rest var åttalans.
1: Du tar ju sånne tar ju för att komma åttalanda till åkon och förrjun sådja. Gås så framöver vid er kvart uttälla dessa om det.
0: Ja, alltså det är haft en ska framöver i hemmetland i Ursland nu och inte vara framöver i häst. Jag har smått Arctic Circle och annars till en stor L-konferens i Ursland. Och så får jag googla Färger, eller Faroe Islands. Det första korset jag kommer fram med, här är vi släckte ju av korset nu. Så jag hoppas att det är, faktiskt det är en korset är Färger släckte ju av. Så vi existerar faktiskt inte. Han är inte mer korset. Och jag står ju färdigt runt och förklarar det. Faroe Islands är det. Ja, ja, så är det kvärt. Faroe Islands är pyramids. Är pyramiden är det? Nej. Det är Faroe och det är inte jag när jag gör det. Men det var ju som att jag kan säkert bidra faktiskt att möta när vi bygger i hålen och så vidare. Da folk kom til Føyre, altså kunder og visste folk av hverandre, det er omvendelig imponerende faktisk. Altså, hvordan løms godt infrakjerve vi det her var? VIA-kjerve, underkjøten eller tunneller, og telesambandet, altså vi det her var, altså i verdensklass da, telesambandet, altså, her du kan være ånd her, jeg vet ikke hva du er, men som i Føyre nå har kjøvet noen. Så suttes det alle for det, hvordan fremmelig det er, og hvordan det utslutter her, va? Og så øyne det her, for en gang her, vil jeg vel lærst folk av slet, og vil jeg fikk folk av slet, hadde jeg ikke sier, jeg blir heilig. Så, nei, det pleier vi da, jeg var myndelig, imponerer jeg, vi har nekva vidtjen, vi røyner oss ned på nekva vidtjen, hentet vi inn, jeg har konton, det gjør det.
1: Så fyrt du ikke, vi søler en sned etter, da?
0: Ja, sånn det er jo tid her som vi vil gjøre vis ned.
1: Jo, det er naturlig, ja.
0: Og som er noe stortlig at du snakker om restkjøt og annet, altså. Vi pleier bjøret, jeg pleier også ofte bjøret om noe sånn ordentlig mæt, altså, ikke det. Ikke så tvattelig, altså, det er ordentlig, så er det restkjøt og seier, vet du.
1: Hva sier det til?
0: Ja, nei, jeg minns det ene for da jeg bjøret, det var jo, ja, det var innstående fra, Skottland, Midtlanda og så alt. Så jeg gjør trett her natt, og det var alt fra grint og torrergrint og rastanfisk og restkjøt, kjerspekjøt, och så framvis, ja. Och nu så fann jag ett sejaröt och jag tänkte att kolla det här, jag bara koka sejaröt. Att det är nog det rastaste sejaröt i näkran luna vita. Så konan kommer att säga att du har skubbit röst och kajesh du. Det luktar ju så idlin, men jag tänkte imagi detta. Så minns jag serverar detta sejaröt och tar och prövar så en malt och jonkur. Jag minns att jag är innan vi är så friska luft, det luktar ju så idlin allt annat. Det har sagt ett viljant. Så sitter jag ner och in och efter att jag säger att jag tar ett hur mycket jag drar för last. Jag var sån i halvflyhöjt efter att jag säger att och så flännade jag att man så förtäljade fyrin att det heter näck för näck, alltså flör vik. Och här till det här som heter några år så igen, och hästen blev stjärn i alla fall i det. Det har ju inte. Och han började säga det, alltså att personer kommer att vika nast för att jag finner något som är överkorsd ångsten. Så det är ett annat vis mäter någon som vill ha ett särskilt följande. Att det här djävla ett upplevelse mäter någon som vill snacka om det i höjden. Det var sikt när jag säger det.
1: Det är ju efterförskningar.
0: Ja, det är något stortligt svårt. Och det är ju den här mövlaget i följande som är ju vissa landsläge och mät kulturen och allt det där.
1: Det är speciellt.
0: Ja. Så är det som vi bygger av högerfläckar, alltså som man ser ut i fyren och nymstastens. Det här har vi så i Polen, här har vi ett filmstarfolk, lokal, väl uppbyggvän ung folk som lojar där. Vi har upp ganska 100 folk som arbetar i fyra och som inte var där. Det har styrat det omöjliga väl. Och i Polen, ja, stött in. Och här har vi Näckbyrsämme. Och vi är akkurat nu för vi nummer 19 och 20, alltså vi bygger nybyggningar. Och det flesta folk annars ska vi göra, men det är med annat det ja, vi gör. Och i norra köpte vi ut av felan nu i januari och här är Oinjo folk här i mitten norra ute som heter Brönna och sånt.
1: Och kvärt omfärdat, ja.
0: Det är också en felan som arbetar innan, det är samma så vitt, men här är det här vörer som vi inte har manglat. fantastisk folk, fitt og donalig. Det så lukka som, altså, at lukka som at få torra vidan og okra vidan kom der sammen og så få det beste ur til ut av den nymske marsjene vi der ui.
1: Det er sånn arbeid.
0: Ja, og det er spennende arbeid vid kulturen og så, og særlig hvis det er til Polen. Det er sindri ærvisne til det første ester etter.
1: Hvordan mener du
0: det? Det er sindri ærvisne kulturer og anna, men det er som jeg har lært her, hvis man møter falsk vi viring, altså viset av viring, da vinner du ofta norsk nek voisne. Det er som jeg på lakkar som her er jo hinn med muren fyrr og en par sier av Estrøymnon toppstorst og anna. Men,
1: man, da, merkte du av falsk?
0: Ja.
1: Kjerst du det? Ja.
0: Vi tar altså på et lo. Altså, om det er sveitsære lærbøyer, altså, førjen her vil ikke, se vi det av stattar mot såles, ja. Lutil moner av falskje, da vi der ute av fjattet langt her stannes. Og tar man her på en, og bare møter folk med viring, og gjør noen allit, altså, vi har sett oss det jo, han lever 80 år, hvis det er fantastiske personer der, en lokaler.
1: Jo, sånn, ta et i set en sånn mann som er 80 år gammel, hvis det er folk som er stattarmåler, unker.
0: Ja.
1: Yeah. Hva sier det da? Under det som er nye for han?
0: Ja. Yeah. Altså, kanskje altså gje unger ut mundle unger enn det er generaler og borgmarsterer og politiker som har sitt just nevnt noen og så videre, ja. Men det er jo som, altså, hvis man er røyler og ølger og faglige kompetenter og så videre, som det er og øyne her, altså, det skal litt øyne drive til øyne, ja. Om man ska då ha game i med den muren kan man säga. Att du ska veta hur du ska förfärda det här. Alltså, så är det är väldigt spännande. Oavmäntligt spännande.
1: Att säga att det är bäge, arbete och att det är kulturen som ska akka som köra samman.
0: Ja. Och Skottland är annorlunda kultur än den norrländska landen. Alltså.
1: Är det
0: ja, det är det.
1: Vad tog som vi samband med
0: det? Det är lite nervösna mat. Alltså, men nervösna kulturer i mån till Imes. Alltså. Här som arbetskultur och annorlunda. Så tänker jag...
1: Skandinavisk
0: landen är lite. Så känner man en följd, men så tänker man arbete. Och så är det viktigt att man lär sig ner för vi är. Ja, här ganska... I Skottland är det möjligt till att... Sen farla ger en foil då och så ganska flyr ju om att jag är ju någon skyltna och så där att
1: ja
0: det är inte så alls så sen är det ju kultur på Tamba då fantastiskt för fit för det är inte det bara det blir också intressant att annonsera i muslikan där och just nämns glant då men här har fått det att vi då de så är bränder som norr mitt norke ja är då ja men det lukar
1: är det det
0: då är det byggdes lite
1: ja ja, så det man ska då kunna flåta rätt.
0: Ja. Men det har ju också en del de som är starka på landlöms te att man är ärlig och då. Det är väldigt viktigt. Alltså vi där står ju just över där som man kanske vill måla med pressar och snuta staten och till bäst för och och allt det stäna gå. Ja, vi måste kunna söka där som det lagt upp i princip framför jag kunde immes då nej vad ska det göra vi ska vi ska vi under det här det heter att snuta staten.
1: Vad säger det då?
0: Det skiljer du kör att ha. Ja men tycker man att det kunde missa pengar det kunde att ta igen så måste man missa pengar. Och jag håller man vinner vi ringa så det ska kanske inte ringa chatta med skilja men jag håller man vinner vi ringa just nu. Vi måste anka pengar. Svarta blå med som och knoss. Men jag hade den ärligheten som jag hade en röjlighet och du som har gjort det här var myndliga viktigt.
1: Men hur vet du att man gör så som att det är sådana helst man flitigt att gå över i vad det
0: är? Jo. Och det är fantastiskt folk att göra med damer ordentliga väl över på en egen ekopålen och med damer ordentliga väl över där alltså det är fitt folk och gott folk på en egen mat alltså.
1: Gott att höra.
0: Ja. Så det är min arbetslag som har varit i köknen att det är och är näck postor näck rotalans och jag har en fantastisk talna kona som över backa mig upp alla tog in oss nu.
1: Det är gott.
0: Öjligt gott. Man är på ida på att nu ett hem ta kräv näck och ja, det är så svårt näck kyla av sig det vi ända vi allon men det att hon det går som är väl jag är kanske veck. Ja, inte tvär på månaden och jag kan det vara en lång tur där men typ så ganska mitt vik och bara. Men alltså det har hållit höjme och hållit styra till nas och ta. Öjligt gott vi en sån uppbackning. Tack så mycket Michael Kansam att du kus för vi tog.
1: Fantastiskt gott det här så gott bergland.
0: Ja. Det var men jag.
1: Men hur vi att det tack ju respons till mannen i Chester.
0: Jo jo. Och så är så helt vi det går om rappar då just nu. Och det är ju shots med vad det är. Det är så det är fantastiskt så just nu jag var om rappar att alltså kunna man säger trätt ju på alltså det är ordentligt och gott. Det är vi då tacksam så för det och på samma sätt som vi var näck och så över jobb uppa om uppa någon jag kan så är det bara nöjsen där och det är inte annat simpelt än så väl på den.
1: Ta upp lite ganska sin man får chilla.
0: Ja, det blir en lösning mer till alltså.
1: Snower longer.
0: Snower longer så vi är så släppa till skålar en tur lomma uppa en här lite lite lomma uppa en lorvik till. Ja, då man då väl och till hade ju gott tecken just.
1: Ja.
0: Så nej, det är gott vi ändå går om Berkland då. Ja, det är allt. Det har ju mer att köra det. En felaktsuppgave.
1: Det är felaktsuppgave.
0: Alla de jocken.
1: Men vi tog ett intro.
0: Det är akkurat det.
1: Visst ja?
0: Jo. Akkurat så.
1: Och det är en god travare.
0: Ja. Det är viktigt då. Vi är glada för bötterna. Vi är där om en lilla fitt bötterna just nu. Och gå bötterna. Och vi rönner just nu så lycka som det blir lagt i åkken så rönner vi då just nu att lägga det goda. Vi tar bötterna ja, så bär jag. Och faktiskt på himmelska maten med nöjst nu. Vi är sånt att skulda och kyrka och så vidare.
1: Det är gott.
0: Det är faktiskt ordentligt gott. Och det är en stor uppgave. Som förälder stand och ju en viktig uppgave alltid.
1: Man får en respons att det sätter i löven.
0: Ja, det är färre man då. Det är också en vikos. Alltså jag vill ha en familj där det är det är hektiskt att det är en hekt och det är en hekt varför att hil och så program vi är med som fullt allt och så det är ett öl maraton lejpas.
1: Hur är det att jonglera mitt ner till?
0: Ja, nej, det ska verkligen. Tunga ska vara mitt i munnen. Det är en äcklig utrottor där för att hil och gänka till och skotar och så framvis. Alltså. Så det är en äcklig mövlaga så har du. Men jag tycker det är viktigt att doa. Alltså, hur ska man doa att balansera som du säger här? Alltså, så att det inte är givet runt. Alltså vi för att Eva bara tar för föräldrar som vill näka. Alltså. Jag minns inte, jag minns helst näka ringt att vi för en sorg så fyllt man en bil. Alltså det är så att ganska tvärt för Jeffrey Nersnäck som borde sitta och sett sådana. Jag sett någon som förmar allt sår och så vem man har vikskift ju som i kaffing eller kan det vara. Alltså oavmäntliga stått lite ur. Och det är så färre, jag ska köra två föräldrar vid kvarn batt men till lycka vi. Det kan vara sin du får ivs ju kvarst alltså.
1: Jo, att det är sådant
0: ja. Ja. Så det är tunnare jag brötter så alldeles.
1: Det är himmel, hvis man får ensamma att det så vår tracker är inte så fast om vad ena.
0: Nej, och det är spännande. Jag vill säga att det är inte att det är känt någon jag mer som är 6-8 år döms att spela fotboll. Att det är ett här spel, det är lika spännande som en Premier League distribuer med. Det är ordentligt stort att köpa på den här. Alltså, det är ju utrott det, alltså. Att spela lite badminton eller lägga den övrig. Det är ordentligt stort lite, alltså.
1: Man klär ju som att det här badminton utvecklas ju.
0: Ja.
1: För framåt.
0: Det är väldigt gott att stäka som håll i gästekommunen i röjan, inte mövlögar. Alltså, vi är ju utrott det, alltså, allt från rådare till swimming till fotboll. Och så framvisar alltså till ja men det kan färd till alltså. Till oss är ordentligt gott att vattnet kan mända sig så är det utgymiska.
1: Det är viktigt.
0: Ja.
1: Ska du tänka lära sig att?
0: Ja, jag vill säga att lära som sin mor pappot lära till är blått gräs. Fantastiska balkor. Man behöver lägga läver där jag vill lägga sanger. Men jag vet inte om texten. Och det är tårtje. Och det är en jag sanker man blir glävor och har en gåan båskap men det är en glävor sanker kan man säga. Lattesanker.

0: Så när du snackar om en trömsfär, hur vet jag?
1: Ja, det är att vi tar fem. Det var det så att säga att jag var med Sjönen och det var så Raimund 8, Kipa i 4 och en trömsfär till Kina. Och det var så till Kina att smuggla bojblir. Och det var så att säga att Kina var lika som runt det täckas västerhöm och säger man hej troar för allt så säger man utan till. Det man som förklarar det är att det fungerar väl och man kan gå för kristen och allt. Men det faktiskt inne i landet var det inte stövande höll sånt. Alltså det var inte så lös. Det kristna var då bäg förfyllt och det var under ett lite. Bibeln var då ganska omskriva er till alltså statsbibeln. Det blev väl att kontrollera. Så att få fäta en ordentlig bibel som inte var ganska redigerad eller bara få fäta och göra en bibel som höllt var inte bara bära. Og skulle de anker lokaler her smukles av bøyben her inn, så var det veldig alvorlig. Men altså, hvis man som fra Vestrøm kom og smuklet bøyben, eller bær bøyben inn, ur Hong Kong inn i Kina, ja, men så kunne man kjøre det straff for at vi, at det var jo troer for alt som døde å reklamere vi. Så det er for som vi gjør det. Vi fører til Hong Kong, og det er veldig som, nå er det ganske brøtt noen snakk, men ta hver Hong Kong stadig vekk, en friare stat eller land eller stat om man kallar det en Kina kjolt. Och vi får så här vår flöjre ung som föras där och akkurat uppgav vi här var att spela eller smuggla bibler från Hongkong in om marsch och så in i Kina. Och vi gör det faktiskt ja, upp i ångt i fem för om det är en halvdje. Så det var nekva turer, det var länka köjer och det skulle göra sin snilt, man skulle så ljus man för rattnes med avur och allt det där. Så det var öjliga spännande. Og det var myndelig spennende bare å være virus, jeg ble stekket nok, og det som hendte var at jeg miste bare alt det som jeg hei. Det er ikke mer enn det, det hender ikke mer, men så var det også inn i landet, og så kom vi til ferdig til noen undergrunnskyrker, og vi gikk der, og høyre søvn der, altså hvordan det var forfylt det kristne.
0: Hvordan vet jeg?
1: Det var størst, altså hvordan det var punt og annet. Altså, det var til pura fremmed for jokken her. Og så var det også inn, men jeg lenger en tur fra Pax Hongkong og lykket til Shanghai, länge till jorden, det får ju inte tog med vid en torch och först in när vi en rikva bok om, alltså det var ju snära böcker en bibler alltså, det var snära böcker det var en tur som var oanmyndliga gåvor och gjorde störst intryck så i tvätt tjej så får vi så till Kambodja, att det var en turer och hans för så var det planen för att Kambodja ger i museet, allt bara på här och missionsarbetet Fatakland, och så var det att det blev smukla bibler i Vietnam, så det var

0: mer strengare. Så det var faktiskt i Trimoland och Vietnam och Thailand och så just nu i Kambodja. Jag har alltid varit två turer in i Vietnam. Och det var en ekomor, alltså, det var inte bara en struvar för alltså. Och så var det så att vi förr minns jag när vi tjockna en A och vi en bate och så vidare. Och det här, vi så kom in när byen som kom till och det kom en bil och hur han öppnade så allt för innan så rallade jag en av sted. Så vidare han har inte skrivit det förr. Men det här måste bara gå ut från det här. Och jag har rätt sted. Og så var det antur at jeg minns jo det var vi, helt det var flikkvær røst inn der. Og da finner vi også mulig å møte omkron lokalen kristnån, men her var det helst ikke løyve at jeg stod frem og heva, altså jeg har sånt av skulda, men det gjør det han så hos nere øyne, og det var just inspirerende til at vi visste det, han riskerer jeg, og mittelig han ikke vi har gjør det. Men det kan på at ja, vi skulle gjøre imens hjelp arbeid med fat og folk, og vi hadde planlagt turen ordentlig av vel, alltså det var mest som från en till nästa och så vidare och då skulle för att gänga hem i hem vi sån ration kan man säga och det kan vi ihumst och hur jag ens ska tänka och ens tänka som man bror för det tills fatt och fatsna men så kom regn och därför regnet inte lärt det alltså vi är inne i tablösen i vi så vi måste ändå säga till och det var ju planen och vi hade planlagt så det enda vi att vad ska du måste göra något annat så får man in i ett hus här eller en pickning och här hejman så möte, vi valde bara att ha möte här och så kommer folk här, så kom som heter inte kristeland, alltså jag minns ju under 8% kristen och så är det hinduister och sånt muslimer alltså, och nu kommer det här och vi rikar så till och så har inte folk blivit säkert här på ett eller annat så, som är, eller så packande som vi tar men vi så rikar så till ute utanför er till möte och så kommer kona till och jag och om vi inte kan säga men så omsätter hon att det som hon vill det är att hon färs ju brukt hånderna. Hon kunde vi hjälpa henne. Och vi tog så, okej, okay, ja, så kvärt. Och så får hon en och bygen för henne. Men kvärt, nu, hon var bygen för henne. Hon blev pura frusk i hånden. Och jag minns att hon kröster hånden när jag ner. Jag hade varit en amerikaner då som är vi och hon. Kröster hånden. Nu fick hon bevega hånden och kröst och brukt henne ordentligt. Och detta ser så omkring andra röjsne. Och nu kommer en annan på en dag. Vi skulle ha fyra gånger möte. Det förstår ju det ett litet. Ja. Och jag har planat. Det kan backa upp land lite. Och nu kommer en annan. Hon har faktiskt brukt armen. Och titta så här man. Nu får hon begynna. För nu får hon först armen upp om hött. Och hon får vifta runt i sina armen. Och detta suttar folk. Och folk strömmar till. Vad ska det är detta för näka? Och det var så en möte. Och det blev boa. Evangeliet blev boa. Och allt det där. Och så... Nu knappt han upp det ett öde press och fast det hävde ju sen så på fram ett. Och jag minns väl det att vi så där så den himmel flyr ju abi här för folk nu. Det är allt möjligt att det är vi. Och ta sig jag kommer alltså vi du ju att det är så vi det har ju ändå där så ser det sen ju inne all kunna bi. Och tabla bi är för det. Jag vet inte hur snägg fast går. Vi flyr det här. Og folk blev grødt fra bæg i øynene og ørene. Altså, det var fantastisk, altså, at hun som heter ganske primært hinduister. Altså, det var helt, helt ekstremt størst. Jeg har ikke opplevet så året av det. Og man har også sagt, altså, hva skjer det? Det var, altså, et ordentlig størst inntrykk. Og så gav det oss ned til rasjoner ut, og det ble, jeg hadde vært at det ble noe kaotisk til å presse opp på å få etter til neien, hva det gjorde. Og det var en helt uavmyndelig gode tur som gjør det at det største inntrykk av meg og til å snakke gjørs og det heter fyllt meg og det ble så tur jeg gjør det at jeg var så ikke vi at det heter det som skjer til det var alltid en dreimer som er og jeg slipper at det vi familiene og i fjør sommer ta før vi så en tur at det til Kambodja som familj. Alltså detta började efter i december. Alltså för en år sedan. Ne? Alltså Raymond det snackade om att vi borde färre. Han är ju bo här och ska som tro på det. Och konan John är här från Östne. Han bor här i Vågsmonteren 4-5 år. Känner allt det här. Och vi snackade om att det är att bo för att få sin luft och komma väck. Och detta kunde vi ha mövlat. Så vi beställde oss en färre som bara täckade det här för också. Färre vi i bötten. Och vi körde så att vi för att vi kunde knappa till Erik allt väl Thailand och så gav att vi till Kambodja. Där Thailand var hugg och östsyn och västsyn det var bara sol, strand och upplevelser. Men Kambodja var primärt att kunna vara passa av kyrkning och värskar. Jag mötte som så med prästabären som är bad, nöjstnä som är syska av min alder. Som var just med året för att tjej och värska. alltså ta så turen komma nu för det där och så samlar vi pengar in och såna till vi att lägga en fader kom familj och mer vi att hjälpa till vi bit just spel the blows vi att lägga att hjälpa till vi tälton och det var i mig som vi också har samlat in till som vi samskjuter när vi tej bäj alltså pastor Per och ta kommer ordentligt pengar in där vi som har för en cover och ämntliga spänt på pastor Per vi just nere att ge va det hade varit ordla stått lite så jag uppleva. Och så kom här till alltså våra pastorer och snitt. Det var också stramt program alltså som vad det är. Upptolja och kyrkjö och jag fick så möjligt att ha varit värt här aldrig i Konstans och sånt där. Och vi slår bara att göra mät ut till faderfolk, andra familjer fick faktiskt mät i omana. Och så var det några ting, alltså vi hade planlagt några ting, och så var det några ting vi inte ordentligt vilt, och det visste jag också att jag förra vi var i vi var fyra familjer som var då, alltså det, så var det nog inte tillsammans. Och så kom det också spontant, ska nämna en händning här som den ena säger att vi borde färg ut och vidtja, alltså ut till omkran person och en fattig familj och inte bara stanna här i kyrkene. Och det blev sånt här, det var spontant. Vi får alltså ut, tack och tryskilla rysa, vi tar va imska gaver, vi tar va task och allt möjligt vi, och så får vi det steg. Då vi kom här på en, det heter Heim Jebant, som jag vet inte om man har kallat det Heimfärjön, men alltså, det är så fattig av familjen här. Och så får vi sen geva det heter, hans nu papen, han som ska ut för försyrkjärn, han finns ju tillfälle till flera år från man undan och var faktiskt inte arbetsförare och faktiskt satt mest hemma, kunde inte komma ut, kunde inte vara försörjare. Och han får simpelt henne att gråta att det var där. Det var så störst och vid den som blev jag kom för sig, så förklarar han. Det finns inte så länge tog jag arv i våra, så vi snackar om ganska tummar. Ta hej en fatu kona vid inne till honom som har ju flera bad. Och spurt om hon kunde köpa ett halvt kilo av ryset till hon hade en kättis. Och han är så valt att giv i henne. Han hade inte en kjolver. Han hade nog få kilo kjolver efter ryset. Men han hade så giv i henne att hon hade bruk för det och snillt bötterna. Och tar ju hon så först. Jag så ber han bara god varska till hon och hjälpa mig. Vi snär till att, alltså, ja. Jag hjälpa mig på sig ur och snär. Och han säger så kom att hit vi har trus kilo av ryset. Han säger att jag bönar så är prompt. Alltså innanför en löt. Och han var så rörd ur. Och så höjde han sig av vittnesbord och så han var kommit trygg. Hvordan
1: och... vet jag?
0: Nej, han säger att han finns ett tillfälle och var blind, alltså, också invalid. Och så var han blind byen för det. Han blev en person i fruskorösning. Alltså så lös började han. Konan var bara att nu kommer i kyrkorna. Men det var för länge för han kunde inte komma vid och sånt. Alltså in i husen här, alltså... Så förklarar han så pojkar han i vrö, något som är krok här, som vi tog så berättade på det ikke målt, men bare svørst øve og alt det her. Han sier, jeg har noen plan om at her skal være altså worship place, altså et altså lovprusen her sted, som det er lokal, og her kan du komme til, og lovprusen er god. Det var det største, altså øyne sånn her, skittende krautsen her, han har noen plan, vi sånn her, ja. Øyne er størst. Og så finner vi også noen til det, for det var også noen spontant, medical outreach, vi visste ikke om vi skulle tåle over bøttene, for det er ute i slumkvart her, men den kyrkjan her, alltså det var akkurat som jag vet, det läser apostlasöna. Det hade skola, det hade lakna, det hade vatten, det hade allt baserat på missionsarbetet. Alltså det levde kristen trunna verkligen ut. Och det får så ut och kvar manna, så var det ut i slumkvarteret. Det fatökas då. Vi ser en ripa på en, och det gör så att det kan ta för medical outreach. Det har lakna sjukhusstrar för ut, och till åtköpes. Det har sagt att det det blir handla pyrimiskt, där onkel kanske ska ha vitaminer, onkel annars ska ha ett och annat. Och hända det var 108 folk som fick behandling. Ojevis. Men trejten vi här, det var det att åren det slåp in och lakna hölen ner och till sjukrasersaner, så skulle det sitta och lusta efter en andakt och höra glädjebåskapen om Jesus. Og bøttene skulle høre, altså sånn at skulle sanger og spille litt synder. Altså det var helt øyelig inspirerende, altså ikke hvordan jeg arbeidet. Og vi følte dere noe øyelig trygg her, sånn som dette var i en slumkvarter. Det var myndelig for folk, men øyelig djevende for dere som folk.
1: Ja, det er sånn som måte gjør det på, vi åker vestlandske øyene.
0: Ja, vi har jo nok her, altså i prinsippet noen, altså vi har sosiale kjipene her. det är bitchen skola, det är glädje för jag släpper skola vattnet. Nu kan jag aldrig det var. Ja, nu får det ju vara som det var 200

0: Jag ska säga, alltså är det så att ska ta som Noah eller alltså så länge ni är i stöj, är det babystöj med som man ska snacka. Alltså det kommer här och upplever hur otroliga vöjblir kan det vara. Hur snäggt det är lås och vi har fallit med ordentliga luttlask, ska jag säga som är.
1: Gör det,
0: ja. Ja, det har man säga. Alltså, tar alla löv handlar ju om att få glädjebåskapen ut till andra människor. Och inte bara göra dem och fortälla, men också ni ger dem. Alltså helt oavmäntliga inspirerande. Och säger det, jag säger det vittighet och jag säger det, jag följer inte kan lära dig knäka. Att det är som apostlar som var att väja, så här, här följs nu för ut och hjälpt och så vidare. Ja.
1: Vad sa du då?
0: Nej, ja, det var det som snackade till så att det inte. Men, alltså, och det var kanske omkring dig, vi hade en badnalev och vi hade en ungdomslev och alltså kunde han vidlöst tänka och så glädd det var och Och det var oavmäntliga högt då, just nu. Fukt och högt. Och så åkte vi också på en nu. Här har vi sträckt oss inte för länge nu och kanske omkring det är emot debatt nu, tjocken. Och här är ordentligt som vi kunde få talt om, just nu. Och tandturen. Men det har stått där länge. Så har vi kommit hem nu och man ser allt. Lägger sig. Det har innan som debatten snackar om. Till att släppa att det kom på ett, ja.
1: Det är sant, nej.
0: Det har sett så stränderna, upplevelserna, allt så detta fantastiska. I Thailand som också har gått, det vill jag bara släppa alla Kambodja. Det gör ju ett störst intryck av spekona, men också bötterna. Alltså att jag kunde geva, att jag sluppa geva skolatasker, sluppa geva löjker till böter som inte åttnar löjker. Släppa geva mät. Alltså det gör ett intryck. Alltså vi kommer hem när jag gruggar. Vi finkar när jag vill säga. Så vi drar ju om att släppa steg här, tror jag. Och jag också bestyrar familjer som sitter och som och så har jag vill jag ordna med alla till att det är helt oavmyndliga sånt som familj. Att kunna affära så är spörster och det ena.
1: Att det här stod att fortälla bötten att det är otroligt intressant. Att det är sällan att ge en få.
0: Ja, akkurat. Och sen stod det nu att vi kontakt vi alltså vi heter prästen och kon då, som konan som skulle köra och andra präster. Alltså snackar vi det, vi samskiftar alltså vi glädja. Men alltså snackar vi det i FaceTime till ordet stortla fylltja där man då. Så ju utvecklingen och att det bara pura en annan väg, det är säkert man ska längta att du får ju inte leverat här. Alltså, men alltså det är otroliga störst.
1: Alltså vad magneter man vet säkert surat?
0: Ordentligt, ja. Så jeg sier at jeg håper så ikke mye i fargen. Det er vi i fargen, det er bare i Østene.
1: Ja, det er det, ja.
0: Han er jo ikke møter i fargen til av. Og han sier det, jeg minns at hun sier til konen, altså hei hun, henne konen bor i fargen litt langt, han sier, så hun sier vi er toppstjør i akkurat fire dere, og utrolig skarp på å organisere.
1: Er det sånn her?
0: Ja, og ordentlig. Brukte jeg alle øvnene til å tjene, og i Østekirkene og skolen.
1: Hva sier du?
0: Og hun sier det, hun minns det, hun sier det så året etter først, hun sier, jeg minns det over fargen, da sier jo en prester, her er jeg, send han. Altså, hun sier det året etter først, at det er just inntrykk av henne, her er jeg, send han, altså, ikke send meg, men send noen annen. Det var ikke akkurat hver en sammenheng, men det er sikkert vi er jo akkurat brudet mye av noen annen, men send bare ikke meg for.
1: Ja.
0: Så nej, det är en tur som ändå när vi lyckas som ändå tar en svenskare och gott intryck av mig och det är värre att ta ett svim mot ett tjej och som jag ser sin tur som är verkligen gör det också gott alltså. Det var helt fantastiskt att kunna släppa ut att tjäna som familj och att se om jag gör en familj.
1: Ja, det ruktas.
0: Ja, ordentligt. Det är näka som jag just nu alltid att se om jag har möjligheterna som jag kan mäla till alltså, absolut.
1: Det finns en tur.
0: Ja. Helt avgjort. Om det er så ikke er her til, så ganske til andre lander som tattar på oss. Og suttja, altså få inspirasjon og suttja. Altså bare suttja, altså det er, altså, det gjør nok at det særste av folk hever lydde og, men samtidig suttja hos takk som det gjør. Gleder det er å slippe gjenge skola. Gleder det er å få en løyk og, etter å slippe høyre gods ord og så videre. Helt fantastisk.
1: Så det blir ut, jeg skal være fjærs.
0: Ja. Her så vi ganske her kunne grenja om ting som man ikke har å si. Altså som her var lydt jeg sier imot til. Altså det ble ikke heller imot til. Altså det tror jeg vi, ja det mangler mat. Altså det er noen grunnleggende ting. Altså et eller annet vatten. Og så vi gjør, ja. Jag vill gärna ha en utbyggning. Jag minns att vi snackade om Aina som en unga som

Ja, vi får bjuda dig när vi är hjärtligt välkommen till morgonsändning här av Lindene. Jag är Henne Lutzven, tekar av Öster. Och vi kommer att ha annan timme eller knappt här. Och det som vi tar med oss från nu, det är ett prat. Det är väl inte sett nu, men hon har timme eller så. Och det är väl... Ja, det kanske vi tar med Josh för... Och hur kan det vara en sån aktuell, ett aktuellt prat? Ja, får vi ta så tjocka oss ut här för att utarsta sig. Det är så svimmen, absolut sen som kommer fram i en annan fel. Men jag vill ha att läsa ett år ur Efesos brevnen kapitel 4. Fyra händande är in. Men tittar vi inte så läs last om Kristus. Så satt som tid av hårst om han, og opplært og i honom, så les som sannhet i Jesus. Et tid, vi vodja de etbore tikkara av vår, skulle legge av i det gamla menneska, som vi er spilt vid darande liston. Enter no just, og i anta sinnestikkara, og leta tikkara ui hit nudja menneska, som skapt etter gode, og i rattvise, og heila laga sannleikans. Legg du av liknena og tale sannlega hver vi nasta så inn. Vi tar at vi hver annars limer. Vi har ditt ett så sent det ikke. Lett ikke solene se til vi reietikere. Vi gjør ikke djevelen noen rom. Tanne stålig hever, stjæl ikke langer, men arbeid helder. Og gjør vi hånden så innom det han godt er. Så han kan heva neka djeva tog som trønger. Angen og lykkelig tala kommer til kjære munne, nei, slik som god til oppbygging som nå tørvar, så de som høyre kunne få nøye vi henne.

tog jag Guds nåde är vår uppenbara till frälsning för alla människor. Och hon uppser och hon lät av nokta god löse och hinna verandlig gyrnar och leva holiga och rättvisliga och godliga och i hesson heim. Titus brev 2, 11 och 12. Holde strujist mot i andan. Hetta struj är stövut. Många kristna landgist efter att vara lost till heimeren frästa dig. Atter och atter spyrja dig. Hvorför är det ett satt och levande godsband? Guds år hever svär. Det har varit till icke vi att täcka nudjar avgör. Helder icke vi att av nudjon att röjna att geva till iver av heilon hoa. Det är ettnast helder icke vi framlaika vänjingon av imenskom släg. Nej, bara ein vever bera mal. Och det är nage veveren. Guds nage uppeler det kristna. Guds kärleik megnar det, og ikke anna kan utinna. Det som god hever gjørst fyrir det, fyrir det at liva luive, som tog av egnon av en aldren hei kunna det. Det er nekka av honalja

Ja, ein munn har spalt lendan. Vi har snill lennan tja Sveini ui preskare vi krossens fot. Sæt Jani, jeg har det her et uttrykk som han ofta brukar. Brukte fyrir døgnet. Har det ganske ikke grunn eit langkurs, men det ligger så ulike enn eit ui tujes ned vi krossens fot. Ikke tuj at det er ganske stendig ikke beinleis ui åre gos i uta stendir at her vi krossen da Jesus døye så var nekra kvinner som lau her etla jeg vet ikke hva det rør da men stå ganske men hvis du hoksa er lika som symbolikken ui tog at bodja sig vi galgat ta man vet at grundsynten tjokken er hukum av jeg vil, jeg skal, jeg do jeg kan sjolver Og at det det som gjør det at menneskene fall til å gjøre det kan ta seg det godt jeg har ikke brukt for det her men tarver ikke det jeg kan være god selv det var jo just det som ormeren sier vi Adam og Eva de kunne være god der og det var det som de tok av sånn her og sette seg selv og hisse trånene en tråne er jo det som du det sätet som du räver från som du bestämmer av. Detta är sätet den tronen som Gud säger att han vill det här och i liv och nej, här sätter människan sig själv och urslut jag tog det här sats så och i hukmav och i stadsläka och här vi och i ofri och i ödlnäs ner som vi sådär och i reren i det till människans fall. Det är det. How can I, vi kunde förra höra, detta läge vid salt. Jag har alltid bara spalt för att jag don't like här. Vi hälsar det här till vi hälsar rändigna, men detta blir så tegna saltangaras som för att jag inte ängst för att jag kan. How can I?

0: Hetta her er svo balkarinn salt. Gitti at þær og kalla sig fyrir salt, þetta kom meðan saltengar á. Nei, ég veit. Men salt er eisen gott. Det er gott lagt mögult. For a roti og sort. Men hatt að her, How Can I? Dælir lega. Som Old Christian og Torskils Hedge hefur sunnki fyrir okkon og þeir bæltsin og salt sungu sama við. Ja, men så vi kommet til jeg vet ikke om jeg skal kalle det for jazz til jeg vårt hotek så jeg alltid så ymner husfolk er det veldig kjøle?
1: Jo, det hadde jeg kunnet si, ja
0: som varmer lindene, så men dette her et tiltak som vi har gjort nekra ferier at tids aktuelle evner opp og vite hver hver vi Ikke tog jeg videre så reile klokker på hver vi der, og det var et bare godt. Men vi kunne gå sier ikke etter noen teknene rundt han om, og ikke ganske avlese hva du henter i verden, eller hva?
1: Ja, det helt sikkert. Jeg nok satt inn i dagen, dagen.no, det halvt hjem, det ble hjem. Du nå rettelig vel orienterer om hva det rører seg. Man skal ikke bare norra, men Skandinavia og rundt omkring i verden, ja. Og det evnet vi da snakker om det, det det som, hva vi kaller for The Quiet Revival.
2: Mm. Vedging.
1: The Quiet Revival.
0: Ta stilla vedgingen, ja.
1: Ja, jeg synes ikke det. Jeg prøver for å google det en stille vekkelse. Ja. Och så gick grannar in i utfordringen och till DBI i Danmark och utfordringen och ja, och sådär. Dagen skriver hon då och världens gang och sådana. Ja. Det är ett annat fenomen som tar röna att lösa vad händer i hemmen om det. Ja. Men The Quiet Revival, det skiljer sig nog ut från det som det klassiska begreppet nu som revival ska det vetching för när
0: man pratar när om vetching det man just när kontoi så ju ju att andra tällen var stora vetching kan också är ni nu i det jungle allt
1: ja men till det är så det Bretland det uppleva starka vetchingar det säger andra tällen under Portanar någon och allt det John Wesley och Whitfield och så då är andra tällen vi Spurgeon Men kontinentet är inte på samma mat, alltså Tyskland och Frankrike är inte akkurat på samma mat. Men i Trihaim så är man upplevd. En stor ting har hänt, är hänt och färden fram.
0: Särskilt Sydamerika är det inte där.
1: Det är gott att ömma om Asien. Men USA ansåg det att inte bara att USA blev stående och jag kan säga 6-4 när det var människa. Och det var inte att det var fram i Sverige. Ja, det var kemiska kolonier och hur åtta landet att det var. Allt det resten hade det brittiska kolonierna och det var franskar och spanskar och hva var det?
0: Det var ju portanare som var sina förrund till Amerika att flytta undan på vältsing på grund av vältsingarna.
1: Ja, det passar. Här kommer navnen i östen, ja. New England och New York och sådana. Det är ju, så tog hon navnen visst här. Och till största sövre det man kan läsa om. Men det var ofta en vältsingar möter där hette. Ulfra Kirsten kampanjer och sådana. Men det är inte akkurat det som händer i The Quiet Revival i det.
0: Det är helt övrigt att se det, ja. Så om du nu bittar vid på alla sådana som du nämner här, men sådana säger väl det att det är väl att du donar i vecka, så det blir bara styrbränder.
1: Ja, och
0: religiositeter, eller vad?
1: Och jag lukar väl, alltså, när jag fattar vad jag gör och bärvärande frukt. Det är samma nöjst. Det som händer det är i rocken vi till några vi att komma ledna till information som fast gör det. Som är helt arvis, ja. Först och folk har evangeliet som att jag tänker inte att läsa och att visa ett annat bok att också när kan annars skulle du rejsa dig upp och färra steg till en kristlig fond och höra det här.
0: Ja.
1: det är chockar så är det ju det. Du har all noterna vi alla tar en plus och minus som jag hänger vid till. Ja.
0: Det är något jag torche som du förstår
1: ja. Det är torche ja, som man säger. Han tar sig vi alla som han hittar jag torche någon och apostlarna och jag till en och något och nu gör de bojorna. Och prata i hej dialog och diskutera i vi fall sån där.
0: I porten om er det ofte en sånn bibelst uttrykk, og du kaller meg det her portal, er det?
1: Og i torten om porten om, ja.
0: Portalen,
1: ja. Og i det er det alle nødden til å snakke om det her.
0: Nei.
1: Og til her at folk stilteslige affærer inn, og tenk om vi ga seg en affærer møte uten at nærmere var ute.
0: Ja.
1: Jeg vet om en gamla man som jag känner färden och vi har hans händer och att det var vi är röj som plattade jag läsa i Bibeln i hemlig om kvällan här när jag försöker, jag vill känna att jag skulle sutja så i dagen han kommer spasserande så kommer en kona till han och säger vi att hon har haft en dröm och en mer kom till han och sagt nu måste jag ta färra till han den marsten nu säger vi han ska bara bli vi att läsa han blir rätt när klar
0: är du
1: så visst hon säger bara vi han verkar det som hon är drömt han blir bara vi att läsa

0: Och så är det han vi läser.
1: Ja. Ja, det var intressant.
0: Men det kan du... Ja, då kunde man sjå andra sida för sig själv och läsa en bok, men det kan du... Ja, du kan spela för en och höra. Höra pratiker.
1: Mm.
0: Bär fyra och mål dig en kvar en ävne kvar ska vara.
1: Ja. Men att det lät sövliga som du nämner att av kontinenten, nämligen i Tyskland och Frankrike ganska, och här fäste det inte dessa vägningar där och på samma måte som till dem i England, ja. Som att i Holland är alltid intressant. Vi synes reformerte, men Frankrike med landet hever. Akkurat som vi alltid utskilt. Ja. Hva skjer at det kommer til evangelisk og kristendom, sånn, det katolske kirken stender her.
0: Ja, hun sier som stender nok ikke særlig som til langt sur i Europa.
1: Nei.
0: Og under franske kallveltingen, da skulle jo hun masse nævhøttes da.
1: Nei.
0: Notre Dame skulle ikke være kyrkjammer, det skulle være kunnskaperens og wisdomsens tempel. Vi säger om det mycket först, nu var det rationalt och förnuften som skulle råa.
1: Ja.
0: Och människan skulle vara fria. Den franska revolutionen, jag hade det här Victor Hugo som säger att hon lärde också något att en kolvälting, hon bröder allt utan människa hjärta.
1: Mm.
0: Det är det viktigaste.
1: Det är det allra viktigaste. Men hon fäste sig inte i henne med kanalerna alltså, i England. Jag vet inte hur några tankar om det. Fast det är ju samma hårt som...
0: Till en bok skriver som heter England Before and After Wesley. Då är det en fransk revolution och så ska du säga om det till honom. Visst du sammanlocknar Frankrike och Bretland alltså mitt och säga om det till honom så är det som så lyckas det akkurat. Til monarki og til så kaiser er veldig kongadømme her og til aristokrati som ræver og til fave hava og jeg gjør na og av maktena og sånn der og pøblen etla fjölden hun struer så struer ja
1: feudalt
0: ja og man kan si at det er grørarbotten i fyren er kolvelting ja. Hun kom i Frankarvits tan kolvelting og hun var blå og hun alli
1: ja.
0: Men han kom inte i Bretland.
1: Här kom en annor, säger du.
0: Här kom en annor kolvälting. Då fick han nämligen, tar upp det nämligen vägningar.
1: Ja.
0: Det är det som han tar på som heter England Before and After Wesley. Mm.
1: Så vägning, det är faktiskt kolvälting.
0: Det är det, och det rör inte bara vid andan och salen och människan. Inte bara en ändeföring av människan, men det bröder i sin samfälle.
1: Ja. Men vi chatten ni oja oj människa
0: ja
1: ja till här Louis Vuitton utstånd då
0: ja ja
1: alltså
0: nu materiellt kan man säga att han judeo kristne arver nå han har betytt såna för Västerholm men till i just i Västerholm vad allt ja och det är man kanske fotlar för via saluda
1: ja ja till och helt alltså
0: och ta för konsekvenser. Men nu vill vi ta som jag säger stilla vägningarna som att döma som vi känner väl följande och har hört om till Vigeland är det i norra. Alltså man hever det så här gamla betihuskulturen alltså stammar från Hauke och 1600-talen och 1800-talen ta igen en betihus mäntan för att komma samman till bön
1: ja.
0: Och hon har ju haft en tuttning för norra. Men det syns ju att det är något som beder ju som tejer med stödelsliga stångt. Det är äldre att ha lite ut och nytt folk vill inte sätta vi. Och det har faktiskt varit vi har hänt oss nu i Vigeland. Och så knappt jag så händer ett eller annat som inte en ordentlig dåra förklarar. Så blir det folk att komma här och unga folk komma och huset fyllest och ja, sånn at det ser ut av løyen og utrettet her,
1: ja.
0: Og ikke skilt negativt som hendte, tog jeg, det var fullstendig mot i ætlund trenden, altså. Pøylander, alt jeg pøyker en halv annen, men det skjedde, ja. Og det lukte en ting som hendte i England i det,
1: ja. Och ändå i Frankrike, nu var vi här i Janne, men det har faktiskt hänt oss hemma. Och det är så här stilt fredligt, the quiet revival.
0: Alltså, när man läser om det så är det kvar meningar om det, och det är ju en del som skeptiker. Det var ju gott att det nej man vill några vägning i sövn som inte har haft några, ska man säga, osund elementer ännu, ja.
1: Ja.
0: Läs apostlarna så sa du att det var helt kallt perfekt. Men du kan ju bara bruka det till ofullkomna och se heter präck för jag god visst läser vi just nere som men du visst herren ska bruka det här till som är fullkomna perfekt så kan han gott avskriva och inte åka på och allt annat som människor fattar så i.
1: Ja. Men det materialet som han är arbetar i.
0: Ja. Jeg leser inn i kirke.dk at man sier at for 15 år så igjen og spør jeg folk om kristendom og hver skrepsosted så var det han om at da kristne trykker vi tror i vissondene det var et sånn klassisk døm jo en innvending du har spør du deg for 5 år så igjen så var det mer en spørning om ja men vi måste kristen tror jag att hon kan inte gå och tagga för exempel samkynnsjournal och sånt där. Det är så röjligt äckligt propaganda apparat om det här sånt där. Och offerrollan är ju alltid det här som man brukar ha. Så det är synd i människor som det vill acceptera. Ja, men det är inte akkurat här man är i det. Ta var spurningan där. Var spurningen ofta när jag hade en sån negativa löjning, alltså invändningar hade en negativa löjning. Tidigare, jag var kär av kristendom, jag tror att tidigare mot vissen eller tidigare mot en minnloda eller ett eller annat utan mig. Och det har varit en negativt här samråd med folk och det är kanske mer förvittnen än det var.
1: Kan man säga att det hinner trenden är att dona er på en kramat att det här propaganda rörslunar som har varit kort för vissen eller för minnlåten eller för att den är woke kommer man gatta där för att det är för att dona eller
0: det är som man rusar alltså på en kramat alltså det blir inte vi alltså det kan inte bli vi och det är det som rusar någon där det är ett land vi offerar alla land och kvarta så inna ångstverkna måste komma till det rationella och säga okej att vi kunde ha vimska meningar det skulle aldrig vara det kunde vi inte snacka samman och hellre än beskylda kvann annan för lukt och avlukt. Så det är spurningarna var falsläser kan man säga. Och man säger att det som man inte säger när det är att unga folk börjar vid kyrkja. Och i England så där för 20 år sedan att 5% av unga mundrajarna som kom i kyrkja där då 20%.
1: Generation Z blir det snakk om.
0: Ja, det snakkes om generation Z. Det er den generationen som det atelier som er det første atelier som har blivet som er oppvaks med elektroniske mailen og utan paddelen.
1: Ja, fra med den J-Alfems og så ja, fram til 13 ganske tid.
0: Og så har jeg opplevd en ærvise ungdom og en DOE og som har vært nok og och sen det som kanske är en yngre än vi som är väldigt hårst till generation set. No? Det är generellt skeptiker. No? Men det är också en sörjare på så i maten.
1: Och här var lärst att sörja ner som du snackade om. Ja,
0: absolut.
1: Ja, vad värst. Så det är kanske särskilt här som man tycker efter hacktölen att det är särskilt och i tog generationen är att hända stilla väsingen fyra gånger sig och här är det imsk av över töl som grejer från där som det gör kanningar och spyrja folk hur så var det förr så har jag statistiker från det här kan det från 2018 och så att det nu i 2014 och det här var signifikant demoner då det som blev hänt så lösna stilt och fredlig bara upp att det är 4-5 år eller 5-6 år som är det färsen
0: och så man så upplever man man några rattliga stärska rötter som gör en egon syn jag ned någon där. Jag kan nämna Tom Holland. Han är en han är en debattör av Kostnaje kan man säga. Höll jag vita om söv och teologi och allt det där. Och här har sina egna söv och sina egna vittnesbord. Ja. Och det var kjærlig kvar man høver en mann som Jordan Peterson. Ja. Han var i norra for et år siden. Jeg vet ikke hvordan folk var i Lars Lorsen for tusen og utsett litt luttla løte. Altså. Og han er en sånn...
1: Han psykolog.
0: Ja, han psykolog. Han kører mot mainstream thinking og woke og alt det der. Så det er helt simpelt.
1: Han har känt på att han blev kort som professor i en universitet i Kanada.
0: Ja.
1: Orsaka, vad han är.
0: Ja, och han provokerade. Det var uppe som brukar sig. Han började fullt definera what is a woman. Och så började jag mig att spela till. Så spår han
1: kan. Han fick inte svär.
0: Nej, det är svär alltså. Men det är en spurning, samma spurning som i Afrika, att ha flänt i det bytt.
1: Ja.
0: Spyrja så här, så fylls det ju
1: här. Klätt är en, kån.
0: Ja.
1: Det måste man inte spyrja då, men det var ju att det är en trender som bröjtes.
0: Ja.
1: Hur ser du av sig om hon?
0: Ett annat namn är det att det är Aya Ali. Som alls kvinna, född nu sånt och nöjt och sjuk. Som är ju en av öjliga dramatiska lussöv som uppvaks nu mitt i islamismen är och upplevde kvinnliga omkärning som smalkänta och som du är en morslan av liggamn och tvangstjonarband och allt det där och kommer till Holland som flötar falska. Och hör så att det var signa evangelium att från ateisterna att slappa väl av till inte god till liksom att alltså bättre tog in kunde ni ju höra att nej känt en god som inte är given en annan nej och lände ut nå så man kan se att hon kommer runt och en lucka av fångslut och det öppen fångslut så det är allt om man känner det känns som en frälse ganska men så man kan lända sig här då
1: kan så.
0: Ja, så hon gjorde lång karriär och ja, jo, rättligen intelligent för att läsa universiteten och fick gå upp sig och för en politik ända i parlamenten och blev utställda. Ja, alltså, hon ända i sina, nästan de holländska utställningsvinterna hon som dömde om en fantastisk dömde om en integration. Ja. Och det hade hon varit god lösninger. Hon skrev det.
1: Hon lust för att hon haft det.
0: Ja, hon var lust för att hon och en bok som hon gav ut i 2006 som var omsövna och hon är artist. Jag läste henne för tre månader sedan också. Hon skriver om en sån frihet nu. Och så för två månader sedan. Så hon ända in i hittan och kallar New Ageist Richard Dawkins och alla dömerna.
1: Ketter eller en...
0: Hon är... Alltså, Ali är betraktad som kändaste kvinnliga godlösning.
1: Mm.
0: Och att lära klauden till åken där. Och så för två månader sedan så kälkade hon blev en av bomben och säger att jag är kommit till tryck för att han krossfästa och upprisna Jesus Kristus.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja. Det sände så kraftiga rämpningar och rystningar ut och att det ser här intellektuella värdena.
1: Ja.
0: Och han säger det, hon säger att det var kallar a simple baker som han hade en konditor där så något som gav hennes kompis till men hon säger jag levde ju i en vakuum hon kom ur en fångsle så jag levde ju en tomle hon kom ut i depression och sa till att ja men hvis jag alltid är hvis jag inte god är så är allt tömt och så är allt meningslöst.
1: Mm.
0: Och tycker en sån rött som Ali hon är hon, den finns ju att vi bor någon till avgörskan folk.
1: Man får röna att kansla henne, att avlysa henne och säga att hon inte till och stryka henne ur mynten. Men hon är så här.
0: Hon är här, ja.
1: Det är det som händer. Här avhörst, ser jag avhörst. Då ser jag i länden i om. Och vad händer? Vi, ja, troar paddeln under det kan man säga. Jag hade ju för att höra ett lä. Skulle för att höra Fjellasang, jeg har spalt flere fjellasanger til ganske samband vi alle sier her stormøtene og samfunnsmøter som er da, for å høre her Tvinn Miskun og

0: Jo, salernar frelser, og det er som vi med en annen tås om, og i hans her morgensendingen her av Lindner, som tog lort etter i et henne Lutzen, og gesteren som vi har her, jeg vet ikke om vi vil kalle han for gest, men han er ikke så sømne av sånn sent. Vi tås om Vetjing, at som heter han stilla Vetjingen som aller helst fire ganger seg og i verden i dag. Og vi tar og prater sin rom om søvelsesleisene, men hva er det som hender, Søymen?
1: Jeg held at han stilla Vetjingen, etter vi da snakker om England, vi da snakker om Skandinavia, og for så vidt det USA. Men jeg vet ikke hva hun er, hun fyrer oss fram før. Det bare hun snemmer å lese av. Ta stilla vägen. Och kanske häver hon på en kramat allt det värre här. I söven, ja. Det kan ju några ting stilla sig för sig. Det här säger vi Paulus som behöver hållas han och tala och stiga. Och han säger, och vi drar mig om natten. Han säger, jag har en äckfalt kvar som bor. Det visste jag, aposteln kanske inte om.
0: Det är helt stor i armbevegelsen.
1: Nej, och Elias säger sen är det allt är nere i riven, profeten drypner, är ensam alldeles efter. Okej, det stod inte väl till, men det var tjej tusen som inte hade bakt knäna för Baal i Israel.
0: Ganska att ett känner jag sig nu och då, att de som är emot det här som de larmar och lite.
1: Ja, så är det allt vi gör.
0: De far och men hentan stilla, de stilla landen om det man och det att kalla ett fyr, ja. Som inte är så helt fan.
1: Jag har också mött människor som också har sagt om det lust jag ett där tack för det lust har jag och det är faktiskt mycket ganska kär också. Du har slut att kanske kär. Men the Quiet Revival hänger nog samman vi är sig vid all noten som är nämnt i Jan och vi har sin tuttning och det flyter näga i tankar med och i huggborn som följt. Jag kan nämna för det här, nu var det inne på nya artisterna i Västerhamnen och USA. Som är emot de gamla klassiska godlösningarna från 1800-talet, som Nietzsche och sådana. Tar var hampelir på den här maten, tar sig bara inte några mening i tillvinning. Alltså, tar tror inte att det finns några goda, men alltså argumentera som där Jordi och men nu är att det sån här vill aggressiv och equislig och sarkastisk och spottande och på det som har är meningar. Vi tar det så mycket ta vara en reklamkampanj i London. Då ser vi för dig och tar hade beställt så reklam i shelter på hans här bojbossan där chatta så
0: men dubbeldeckaren
1: är dubbeldeckaren som går runt
0: och reja.
1: Ja, och så är det som man säger till gott last lite reklamer att jag tar så höjer. Och här skriver jag där så there is probably no God now stop worrying and enjoy your life.
0: Alla helst är ungen god så halt och peta bekymrade i stora. Njóð
1: lúfi, ja. Altså, það gjør man tveið sem nutju. Men ég rokna þess að við að svona lúfiskampanja og det hei fyrkomin mörg eller mentabli. Du lever i en samfélag som bröjtis alla tøyna og det ekka som að maten hugsa på hann að það flyttis i alla tøyna. Og et annað som man skal meina, hvis jeg hafta að det her, there's probably no God, as to teach by a Christian to track us into time and to fornærma sannig hos muslimar. Yeah. Og til det nægget, det alla ringaste du kan stjæra som idé innan våg, og som et annet. Muslimar er var eller mine okra viner.
0: Frihalgar.
1: Ja, men det känns at man tar imot den klassiske vesterlænske viren. Ja. Og tog kjalt om jeg har trodde jeg suttet at han anmeldelig vågaren og muslimer eller at jeg har en ega som helst til fel annet enn til at jeg har en fellags fortjent av i klassisk og vestlænsk.
0: Det er ganske bare her det ligger.
1: Det er ikke noe annet.
0: Klassisk kristendom ro i Israel. Ja, kan man hette det samme, så kan man være vinner.
1: Ja, det är nästan som att säga att liksom hela mina fötter där till mina vänner och så kan det stanna för till det är också primitiv mat också
0: men olja effektiv alltså det var ju
1: ja ja det är det och för några år sedan var det nog mörda men tabu av att kalla sig kristna det är ju det det är något som är slått sig och heter vi voisundi og sånn her, som er som er for noen av det, så gjerne at det er røysene slåss. Jeg kan minnes vi noen av det, så jeg har slatt til Alfjersen, og det, vi pratar vi jo en mann som kjenner Øyla Vell, og så sier han ved meg, ja, men jeg trykker ikke at det kan godt, og jeg trykker at trykker var god, og så er han ikke, hun kvarver vi, så kvar som menneske blir klokere, så ja. Så jag just spurgade om tog och upplysning, säger han. Pura allvarligt.
0: Ja. Men att det var väl teorin som Marx sa, sen, ja?
1: Det var det, ja. Och Freud ganska just nu.
0: Ja.
1: Allt det här troende nätter tog en människa ränner undan världläggande. Jag kan som att baden tar det detter och skursla knæi så fyrir að gráta inn og renna til mamsuna og svona men það vatni og ég blíf fjördara gammal og drush og upplýta sig om að skursla svona að það nýttir svona mamma nýst til og hann menn að til það sem að trúan frá badndæmum som hengir við og så skapar man illusionerna og man skapar av en god som man renner og flytja til.
0: Men at det er som Freud sier, eller?
1: Jeg halder det han over til nega luknande tankar som
0: Røyda forklarer.
1: Man renner, ja, det er noe for psykologien. Ja. Men altså, god så sier herren viskar og god andre viskar, han sender ut med alle hjørna og vindre blæser her som han vil og vi kan si det her og prøve at analysera och sådana här, men att det är inte nämnt att köra Guds ande in i laboratoriet och analysera.
0: Vi kan bara hitta vad det händer. Det är det enaste vi kan knäckla, ja.
1: Och vi kan inte förnokta det här
0: som man ser.
1: Som sker, ja. Ett annat är ösning att kjalt om till en andalig hunger och en troan efter det spirituella och sånt så dyrs det att när man då är allt så rädd och sånt då är det en större marsket det där som bjöd sig fram
0: ja. Och det är bestämt det tar vi ner där
1: det är inte allt gott som glidrar då.
0: Ett spår ligger en handskapare att det är
1: uppe och så och inn i mitten av de kristne rettjenasjonene, så må man også ha sannet til at til nøyde halte seg til Guds år og Guds antar ved løtter fire. Tog jeg at nekvar vekjengar tjøkken tog inn her, terri ender jo en suge spår. Så nekvar ender jo imskunn Øvson og Sverma Røy og sånne. Det er særstavisen der du leser vekjengar søvnene.
0: Ender jo i vanlig religiøsitet i eisne, og ikke livende.
1: Kristendom. Ja, så gott. Prædika allt det som är rätt och korrekt. Men det kan vara alltså det kan vara annorlunda detta då kan jag tror inte kan vara.
0: Men det som vi skulle analysera sen det vi är det som har hänt i hesen tog jag ska in någon. Visst då ju ja. Det kom en corona utbrott. Kusir mentalt, men ötten som kom upp i den här utbrotten där allt blev lukka ner och det är så ganska en grund.
1: Ja, vi kallar bara corona-epidemin, fick vi Ukraina-krutsch.
0: Ja.
1: Det skapade rätt en rumpel och budskaperliga. Ja. Och jag hade önskat att vi knappt skulle uppleva krutsch så nära, alltså i Europa.
0: Ja.
1: Alltså två land som Ryssland och Ukraina som är två väldigt stora land i Östeuropa. Pressar samman, alltså. När man också har runkat så verkar det sig ut under kalta krönen och där man ju hörde ju till den samma maktblotchen. Ända var det bara så ensamväldigt man känner. Alltså det är inte att skilja att att det kunde bära till. Men det har också skapat en otrygglöka västanfyr.
0: Ta en man avhaltande fär från fjällmiddeln, den allmän fjällmiddeln, bo om att preppa. Nu ska du ha med till såsen och det är och vatten och sånt. Och, ja, jag vet inte om folk... Hvordan er reaksjonen blir av oss nere? Hva er det nå? Skal jeg vente at det er at det ikke kan bare kjøpe inn og så et eller annet? Jeg tenker det er bare så er totalt for kolvelt, eller hva?
1: Ja, og det tar du rammes alvor begynner å snakke om å bruke atombomber og sånne her. Altså, du skaper en øtta i menneskene. Du sprøyer en av frykt, vet du hva ikke. Og endest er folkesjukene i det. Det er i middelen.
0: Særlig er middelen unge.
1: Det er ikke middelen det er unge, det er man tar seg om grønninger og snakker andre bøyer og det. Og, ja.
0: Det er vel så bare medisinere nye som oftast.
1: Ja. Og min mening er sånn at vi tar bruk for en vedkjeng at Jesus kommer inn i hverandre liv og kan samfunnet.
0: Friar høvdingen.
1: Jeg sier det, altså. Keep it simple, da.
0: Ja.
1: Det lever jo det en fast.
0: Men Bibelen tar seg om skakken. Og sender om at menneskene skulle ørmaktast av øtt og av engest. Og den skakken som vi upplever att jag det är det är inte nytt till sövande men till helst vet inte det helst något nytt men kanske hänga såna ting skärman att god löver skärkan för nettopa vet jag och något eller vet
1: ja hebreerbrevet att allvar ständer så ju till att det inte ses undan honom som talar slopp det undan honom som sattes undan stoppet dig undan som sattes undan honom och tälla i guddoms årsut av hjörn hur som enka minnen skulle inte vidsläppa undan om vi väntar på borsten från honom och vi tälla av himlen så ständer honom kvars rädd till affärerna rist i hjörna men som nu har lovat ena för en ska rista inte bäst hjörna men himmelen vi och så är vi nog inne i att det samma Hes i år, ena för en visar att det som rist verre ska omskiftas vid det är skapt för att det som inte blir rist ska vara verande. Och så ändrar han och säger att tar vi nu för rist som inte kan vara rist så lär det att vara tacksam.
0: Ja, fundamentet för att vi är så god som fundament i löven och till trygg och klätt.
1: Det är ristigare idé. Vi har Og jeg halte øyne, man ser at det var just roa løys i øyne. Først tog sig om man selv var. Og i England, ja. Starmer og sånt. Og det er på omkring at det er løyer, en støttende løyer som på omkring at jeg vil gjøre det som er rett, men kanskje jeg sier hva som Hvordan skal man styre en sånn samfunn som så i dag? At være mot inntrykk.
0: Mm. Ja, hva skal man gjøre? Her er det imenske løsner, med det andre til at det er digitalt skrasetter og tvalg temaer. For noen mann sier han, ja, han går på i tog i at det var faktisk ikke arbeid uten at det var skrasetter av systemet.
1: Ja.
0: Og det är passen det som var snart när framme då corona eller vaccineringspass och så vart då det är ganska lager till såna bibliska grundläggande lärare om antikrist och vad vet jag så som ju skapar en ötta där man ser gå sig i och tingen i hända tog oss att köpa och sälja och den Georgians mischief för att se det bara stilt ta en massa upplevelse där för sin egen. Ja.
1: Jag kan ta en samfälle till vi är kvar. Man ser det där till kommer vi ta ber. Men alltså det teltskipan där tar kunde så där känna sårbara just nu. Vi hörs ju inte alla så just det skulle bli terrorism. Ja. Kvar kan så stanna för två ja.
0: Så är det andra som vi kanske inte tänker kan vi en sändning näst för ganska tid det är och vad det hotar ju AI.
1: Ja,
0: och hon är ju kvalpa, hon är ju AI och AI men kan säga men till vitlöj som är för vi tar giver då. Du släpper fra hoksa selv.
1: Jeg ligger et prat av nettene om mittelen John Lennox og Sean McDowell. Han hever sin egna potvarsp, McDowell. Han prater vi og hatt i Norden i Øyde som jeg er i kjørtelig tårlig for at vi har med frem som i var et løydemål rundt da enn det man kan lese. Men framtida perspektiven det är ekvist lite, man måste säga.
0: Ja, det är en spekli ivtöka. Det är alltså en quiet revival bara och något annat vi är. Och vi tror att det är ett sånt ärliga lagt. Och det är kanske den styringen som vi upplever som avstyrlig tar det inte göra. Alltså, så åker kan komma och sätta sätta hattu på verna, alltså.
1: Men det är rådlös, man ser i det. Det kan hända att det är positiva vi ser. Jag folk åka ut i Sucha och tog begynna att robba till god. Och så läs er nekva rörslur, eller vet inte vad det är, jag kommer in. Jag faktiskt säger, vi tar åka en annan färra till. Och så har han själva. Och så hvis vi tycker på vår så att det finns tror jag god så rätt vi chansar då. Så kan man säga men människor väntar hött ja. Man prövar allt och så att så tror jag god.
0: Ja. Det är allt annat misslyckas.
1: Det är allt annat misslyckas.
0: Ja. Kanske är det vi just här.
1: Det är möjligt man är. Ja. Ja.
0: Du, jag tålen det hela och jag vet inte hur snäck vi kom in på statistiken i England bland annat att

0: ja. Det skal så mer enn til en et sosialt evangelium vi nesta kallar og gav verskan så godt og nøyet som det sånn. Men til boen og nøy og
1: ja, du krossfest da?
0: Ja, men altså påskapen om altså krossen vil alltid en snavestøyner
1: ja.
0: Det sier Paulus han og vi kunne ikke færre å glede pinte på krossen og gjøre pinne igjen nere
1: nei
0: og Golgata er skattlas av.
1: Ja.
0: Til er en dødning av høyden skulder. Og til er ikke et sted til som er stolt av ikke for. Jeg halte at så er det viktig det hennes ikke krosser en møgnbøy en mye lær for stolt av sin.
1: Mm.
0: Hun som tror etter gode ber balsam i krosseren.
1: Ja.
0: Ta det finns något som en uppenbarelse att Gud hever uppenbara sig och i sattar dig sådana skydds. Det är tjattnen och värre tjattnen och i öden evangelien.
1: Ja.
0: Jag hade en C.S. Lewis sida, jag var inte han som sida att störla till Kristus är särskilt du inte och i tog att han hejer alla makt men störla till hans förständer tog han hejer alla makt. Og jeg vil litt at
1: Kjøvann. Fantastisk.
0: Ja, vi gjør det sånn til øvrigt. Vi regner at Strømbett er makten og holder fast ved henne. Han gjør det.
1: Tror jeg tror oppreisende kraftene, men vi vet ikke det at hun kommer, så tror jeg det er 18 nå.
0: Ja. At det er du kan kjenne kraft oppreisende hans her. Vi har vært gjort rånløyger og ideer.
1: Det er
0: så.
1: Ja, så blir han mer. Vi fotler av hesten etter. Bøkstavlig at han reier traver. Blås traver. Ja. I skriftene, og hatt det som vi flytter rundt han, og Paulus sier så når vi lyfter han, at han må vi sorg, vi tar han sier at de fleste tenker å leve som fudgen der kross Kristus her. Det er en øylig sobering thought.
0: Yeah.
1: Og så vi kan spille oss selv, vi så less, renner vi undan oss ned, han gjør oss noe, om man så kan si vi bia joken där hur dagliga brev men han faktiskt gör också några dagliga gross så att ja
0: där
1: går gross så in
0: kvant där
1: så att det är att det är hårt
0: han talar att vi en sån liksom då som då vi galea tantan ju är ju det grupp cross in och det visst du gott kvar han då så jo men då ju crossfesting det var metoden som romer brukt ett land eller att uppressa män då då och då slapp jag bära en kjolver då.
1: Ja.
0: Nu tar han om att jag också en kross.
1: Och det var Aron kross för sin Kristus.
0: Och han tar sig om och brukar myndna av en uppröstermann som blir lätt till att avrätta på en äckla brutala mat. Och hvis någon ska komma att namna så må han göra det här.
1: Ja.
0: Så det är inte någon appell till den naturliga människan kan man säga.
1: Nå, jeg kan skjære det just det som skal drepe hukmålene i mennesker i hjertan.
0: Ja.
1: Det er Angela Rabat, det er jo ikke det, krossens nøyes, man kunne kalla det for. Skulle høre at stuttlig at det er et pett i av en leie, det er ikke veldig stort, men ta dårlig av krossen, det kan sjå, er det av en løv her som heter Merhalda Herrans Henter.

0: Ja, det är ju sanker här. Synd att dämpa nyer, men vi tar va. Na lot jetter au au sent ingenier men if I had jera I to er takka so im fil at af fralega prata sum við haft her við der um legend um the quiet revival ta stilla við ingen sum við søgja við Deutschland henta við England og Frankrike men I just kanskje veri fari on og søgja her like what
1: ja og við takka oss fyrir at kunnu vera her. Ja, det du är. Det går så bra att ta oss om och vi ser inte vad som sker och vi ser inte hver man det går som är i det men Martin den känner vi det inte. Men vi bia och allt ständer ut och sånt. Så det är stor riktigt.
0: Stor riktigt befallat att vi har hans händer till det vi kunde göra.
1: Det gör vi bär vi land och folk också.
0: Ja.
1: Och åkrar lortar här.
0: Ja. Så tusen tack för det, tusen tack för det.
1: Ja, det var gott. Tack så mycket.
0: Tack, tack.

av fløvene med halte herrens henter Jons Olavsson halte jo stå fire tog utgavene noe snekv jeg vet ikke det, han kom det ut den 15 år siden jeg halte jeg her har du så, ta dårlig krossen jeg kan sja av tog fløvene her flere fralige gåle til særlig av maten som til spalt på borde kanske spalt akkurat rätt men det som jag skulle säga att det är att som jag har sen hur vi får bo här och la fram vi här och i stoven och i linden där vi då tar så om vägingar och ja, det är väging som kanske just händer fyra tojerna i särskilt England och kurs ju i Kanske en stilla rättning händer att sälja unge män. Ja, hur skulle kalla det för flutja? Till Guds hus. Att det är avhörst att jag såg ja. Det går sig en signifikant tull som vi såg här att jag talar att han är vuxen och öljan ekv. Sälja till evangeliskar och kanske ja kanske matikar så kommer pinsa så kommer och tandvägen här. Onkel sa det några tull minka just nu men det. Se ho att switcha mig om det så kunde det fall innan det att leda efter quiet revival till Iran. Angelta för att leda efter. Men nu nämnde jag med Halta Herrans Henter och Jan Henta Flövan och jag hade för höra till läge av det vill säga titelläge till Flövan här. Bra norskt här när jag lötte jag så tog.

Havflövne mer halta Herrens händer här har vi nett hårst läge titelläge mer halta Herrens händer och där har vi så hårst om vetjink vetjinkar den stilla vetjinkin som fyra gånger särlig i England men det är nära stända och ja jag tror att höra jag ska sända en kärna på chat så färra ner till linten.fo eller att hon lustar till ändersändningen som vi är i kvall klokka tjej eller natt klokka fyra eller alla gärna en klokka hågon tror jag eller här alla ta er kom till hessa sända ingenjör och vi här som åren så får jag säga tusen tack för att hit vill då lustar.

0: sendingen løyve, løyser løyve av mennesken som usen i held, eisen i vikgångt og målgångt.
1: Vi har funnet en gjest, og gjest okra eiter Sune Justinsen, han og familien Bikva i Lorvøg. Sune, hjertelig velkommen til sendingen.
2: Takk for det.
1: Sune, hvordan er vi i sundagsskolen og kyrkja?
2: Akkurat faktisk så blev det lagt i sundagsskolen. Så alt min barn har så gikk i sundagsskolen, og det var omvendelig glede for det. Og, husker ofte om, faktisk ofte om de falskene som stod i sundagsskolearbeidene. Og kanskje etter skal være ut til de som stod i sundagsskolearbeidene, det er så omvendelig områdende det er. Altså, jeg minnes vi gleder jeg tror jeg ser falskene, som min egen kanskje var gåmål, det er sikkert svært gåmål, men anker vi gåmål, men så annars, andre som stod i sundagsskolearbeidene, og noen som stadigvæk er det kanskje enda det. Altså, tøtningen til jeg, også, for det er mest munkene, at jeg hører om Jesus, og lærer av bibelsøvnene, det var helt fantastisk. Og når jeg går turer, altså, vi var da, og hadde stadigvæk den vennene, vi fikk fast og mer, når sundag skulle utføre. Og til å si meg, Jon, det er vekk det var godt, så fikk man utføre, det kunne være rimsomstegn, så gjestrødene. Og det snakket vi akkurat nå, om min gjerne aldri. Det er akkurat som heter her, stender øyne som noen viktige minner, eller gøy minner, i baden og ærne, da man fører sted. Det er for nekk folk, og det er for det stadigvæk, ur bygdene til sundag skulle utføre. Det her som man hugger seg, og man har hatt ganske okkur lekkur, slå medbakka, og så hørte om Jesus, og spalte og sammen og kappinger. Det var myndelig og godt, altså, og gøy minner, og vi ble flennet etter uke først, at det tar seg leseklen kom opp, ja, så synes jeg at det er så med leseklene som en sånn familie har brukt nå i en tredvår, som anker kanskje røysen igjen, og i sin elgjeftrakt noen og så hørt, og det er flennet etter sin her uke først, og det heter som har blinket, og ikke noen tredvår hatt det tog inn. Nei, det var myndelig og godt, altså, jeg gikk i sundagsskola, og jeg hadde tatt tøtningen i sundagsskolearbeid, og det er helt myndelig viktig, og stadigvæk han det er jo det. Og det skal være en oppmuntring, og til at det som stand i sundagsskolearbeid, og det er halvt av, og det er et fantastisk arbeid, og viktig arbeid. Vi kyrkjø, vi ble også, man sier, løyte kyrkjø, og det er kanskje ikke alt man tomte så vel. Jeg halte jeg, jeg vil se, jeg ble ikke å henge ved framtånden og nyr og bunchen framanför. Vi hade så mycket spår nu faktiskt efter framtiden som är ojunkna av stålen och stadväck. Man hinner här och så vänster handen och hinner vi då. Så platt jag spyrja en och snäck och sanchir efter nu. Och jag huxar om det att jag nu badnar som är så lite enkla och jäntnar. Vi där vid er kyrk och så spyrja det och snäck och sanchir efter nu. Och det minns det att det är man säger att det är alltså och snäck och efter nu. Och det är bättre slapp vi som bad ikke bestemme om for kyrkjø, altså. Vi ble løyt til kyrkjø, men for man kyrkjø, så skulle man vi. Og det er kanskje kan det være, synes du så, gjerne, bøttene tog mye, de tog meg så ytla, det kan kyrkjø eller sånt, det skulle. Og jeg hadde det pura for kyrkjø, at man bare sier som vaksen, så aner det tog mye. Altså, jeg var mye glad over for det, at jeg ble løyt til vi, bøy sånt, det skulle, og kyrkjø, som badene, altså. Det var jag menar det jag säger för mig just nu. Bättre än det men just nu alla jocken alla tojna. Så det är glad för. Tai så man så vuxit till och kända klassa. Det var väldigt spännande att ta komma en gång ungdomsmöte. Och det gjorde så just nu Michelsson Lorvik. Det de var just nu jag menar väl att man fall så synte vuxit att ta något möte man får från söndagsskola och så Jackie ungdomsmöte Lorvik men det checkar just nog snack vi sälja 18-19-19 klassar tal och alltså ta checken jag i gött och ta att det kallar det bibeltum med tuschkval för ung gamla missionsen är gött och det var ju snäva myndliga och gott alltså jag kommer att säga mig vi gör dem alltså till för någon alltså gött och man byggs här vinnarbond vi honor och helt även det var en ordla go to jag blev så själv rischen och ju som ungdomsarbete någon och jeg minnes ikke nær, men slapp på ungdomsnevnden og umiddelsen, og det var veldig glad for det. Og faktisk var jeg også en virkelig, jeg vet ikke om jeg var 15 år, men det var så vi at det var ungdomsarbeid, at det var en 20 år i Lorvik. Det var også mindre spennende. Altså, Jeg kjøper for ungdomsarbeid nå i Lårvøk. Det har kommet sånn at det har vært primært folk i Lårvøk, men det har kommet sånn at jeg folk er stans fra. Og det var også myndelig og godt og gjevende, og just det er sånn at fire snir. Det var sammen med nekken hørt om det. Flere gjør om gøy om falt kjøsten stå og alt av oss nir. Vi hadde nok sånn at lever, ofte har vært da, altså kanskje oppi tver lever om året vi hadde. Så ungdommer i Lårvøk vi får, og det var innsatsen at her kunne være kvivøk, tjekkv, Viarøye, Vigladel, og så framvis. Altså, til øyne jeg som minnes godt at du har kjøpt med Iver, eldre unger og kjøpa fire, altså disse levene, fantastiske lever. Øyne jeg har hattarpunkt hvis ikke atrett, lukket som sondag skulle utføre, har vi hattarpunkt i løvn og atrett. Så vet jeg øyne, jeg var myndelig og stortlig lever, og gode lever, og gjevende lever, øyne. Så tar jeg så hei ved det, og ungdomsarbeid nekvar, så halde at nåt hundra år eller så fyrir i landsungdomsnevna tja høyma misjone, altså det er landsarbeid tja høyma misjone, og det er vi så høyst ny nøkker år i landsungdomsnevna.
1: Hva er det omfattet det?
2: Ja, det var mer landstekkande til dømes at kjipa fyrir levon, altså i Nesvik, det kunne være novemberlever eller sommarlever, tiltøkken annars, levon rundt om i landen noen, det kunde vara ungdomslojare skoj och så framvis. Och det var mer, alltså, fyra i allt följe. Jag har myndliga gått och i. Här så mycket man känner nekv och i följen och kökna ett arbete. Alltså kökna lever. Men det är alltid de välgänga lever nu. Det är damer stadväck. Och vi bara har nekv nekv nekv nekv nekv nekv nekv nekv nekv nekv nekv
1: nekv nekv nekv nekv nekv
2: nekv nekv nekv
1: nekv nekv nekv nekv nekv
2: Och så till Lucas som alltså vet att det har punkt alltid det där kostar en manslevan vid det här Nesvik. Och det är så det så står jag vet inte att du har den där halven där var slunge jag vill passa ut och alltså jag köper för manslev Nesvik.
1: Är ju fullstäcka nästan.
2: Jo, det är rättliga fotlar till eleven där och hade gott nu av myndliga lag men känner så väl. Vi tar gå en boskap. Som är det viktigaste. Men samtidigt så gör vi den här frilöter kan man säga till män och i alla äldre. Du kan komma och alltså eleverna här på en som är tredje vikskiftet i september. Och jag vill säga att vi gör en mann och nästa detaljer. Primitivt enkelt.
1: Stortligt.
2: Ja, myndliga stortligt. Och så har vi några goda kockar typiskt. Några koner Norrfjörs som ger oss en helt extremt god mät. Fantastiska tacksamhets för att det är Bjarne Lobo vi flöjer. Alltså hon fer efter fyra år efter år har kommit och ger alltså inte bara mät men så ja, myndliga goda mät.
1: Till vissa lämna. Det jag kan önskriva på.
2: Och det är akkurat som det är färdigt av var denna fjällat när man har sådana lev.
1: Ja, fantastisk å gå med at det, altså.
2: Ja.
1: Man får komme med at det er en
2: stort sammen. Ordentlig man får komme med. Og jeg har stått litt i at det er en av det minste. Altså, det er kvinneting vi er. Det er øynelig George Lordeier og fondør at det er pinta og perer og baser og alt det der. Og så det minste øyne og er det så. Så da lever jeg bygger, så finner jeg til at vi har slett ikke pinta. Det er jo glemt. Og slett ikke pinta. Anke. Så kom det en urslappad av vår eller noe sånt. Så da levan börjar och så vi har välkommen så säger jag att vi har glömt att tera pinta till levan. Ta fram männen och vända så okej, det är ungen också. Så där krävs det ju det andra. Men det säger det, jag kan säga, hur man kan skaka.
1: Men hej, vart är mer att gå så är allt gott.
2: Ja, det är fantastiskt att pjörsteg morgon. Synja ser man och gånga bubbeltummar och så bara, alltså från gro över det Halvåsson, så är man i Halvåsson. Vi har haft daskar på ibland med halvdare.
1: Vad säger du här till det?
2: Alltså, en av som minns jag en sig med Jackson Chantal. Jag var inte med i Jokkenboksen och jag skulle lyckas löja att han på ibland med. Så gick han bara med, alltså, höll sig just. Alltså, att han var ujäsen här, säger han. Jag ska få en lär. Att det var Chantal. Fantastiskt, då. Och han älskar så gott, alltså det var så väldigt avslappande.
1: Ja, ja.
2: Och gott den är så låg att jag säger att det är en män som kanske inte har en näsa att agera först då här som kommer. Som är oavmyndiga glädje för det. Som såg det som ett haddarpunkt i östnen som kommer attor och är ett rör. I östnen är det en äga koner som jag nog ärligt har ringt till mig och skrivit till mig och spyrja kan med haveren jag märker mig vid. Han sitter ganska nekva inne, kommer ut i ut, alltså mittlen folk och kan ett teckna han och så vidare. Ja, och fantastiskt, har männer här var ösne. Men vi vill ju det glädje för det. Så det här kommer att se med vuxna då vi ser manslevnar. Det var ösne spännande ju att det var nedsök i september.
1: Men hur vet du att det då och jag gott att välja jag ser ut som kommandor att underhålla.
2: Ja, det är ju som ju omedelbart stått det alltså det underhållet som är värre.
1: Sjur vi ända för när.
2: Ja, sjur ska alla vara där för det har hållt extremt stått lätt och nej vi är alltså vi gör det alltid så så layer kvar det är en sån. Alltså vi kallar det så det var slut kvar det här som alltså typ bara topp topp mätor och så är sankor som också 200 man synkar det är fantastiskt.
1: Det är speciellt.
2: Ordliga.

0: særlig her, og så gjør noen felaksvidene, altså, som hun har i høyet, det var Hans Christian og Skala, som en gøy med å kjøre meg, bor i Danmark. Er, vi fyllte oss ned, han lærte en maskin som vi gjør i snø, og han lærte jo ikke å arbeide i Skala, så vi kom sammen, og så er det for nå. Så ble det fast der, tjåken på.
1: Deilig,
0: det er godt å høre.
1: Godt å høre.
0: Så, nei, og da vi så før vi gjør det til langsundasarbeidet, så øyne vi gjør herfra, så startet vi, med landet sammen med Raimond Langgård, med mann som er ungdomsarbeidet oppe i Øye, det hadde vi så en av tog, og så øyne Vestmannen. Og trolig er djevende jo godt, så jeg omvendelig gleder vi øyne, jeg kommer kjenne at det er falskene som vi møtte ta uten min skolstøv. Så, da vi så battene og ungdomsarbeidet, og så synes vi forbi til det var min tøy her, eller min flytøy kan man si. Jeg har brukt ui Magnusjøsson, eller Mikjønsjøsson, eller Nesvøk og så videre. Og det er min tøy glede for Jøsne. Og takk sammen for at jeg finner ikke mål å kunne at kunne jeg beskrive Jøsne.
1: Sånn er jeg husker meg til her. Nå tar det hyggelig at du bergspekler. Jeg er ikke takk sammen for det.
0: Jo, jeg mener det, ja.
1: Så du sier Jøsne lett til henne at løyve.
0: Jo, og det er en viktig part av min løyve, Jøsne, og sår part av min løyve. Alla sig rör ner och till detta stadväck. Och så är man inte glad för att det är folk som har gått undan. Jag kan ta dem kanske i färgen och lite gåmål och det. Alltså det är en tack som jag har att det är... Alltså jag minns dig i ett land. Jag hälsar på dig. Alltså jag har haft något gott att säga. För mig som ungan och som badna och som vuxna.
1: Största vevosar.
0: Kjempe vevusærer og største vevusærer, ja. Og jeg, som jeg har myndig glede for det, og flere stedet. Jeg minns, jeg har ikke nevnt at da jeg var til Klagsvukar i tekniske skole, så bor jeg i skoleheimen her. Da kommer jeg med over her, og som Jack og KFM, og jeg har alltid vært, jeg må være 16 år der, og nå kommer jeg ned, og bare dere som bor og velkomner, og man i KFM. Det var møte och kvaldvikning om det var budlum eller vad det var. Men jag sa lite ting som jag mötte honom nu, kan man säga. Han är gammal med vår och jag säger det vid honom. Han minns det att han slett inte. Det är bara att ha en brännmål utav vattnet, men det är just intryck av mig att han bjöver mer och en ung och inte just väl kom in i KFM. Och det är inte så att vi bor i Klagsvik i skolan och tar vi inte via samband fast.
1: Det är god, kan man säga. Ja, nu måste jag tro in. Men här med att det är en bok som heter I'm Marriage in a Pure Artigo. Det är inte något som ligger fast i minnen.
0: Jo.
1: Och en lärdom till en själv och fram efter.
0: Jo, ordentligt. Alltså, det är så att han minns inte själv en gång, det har spurt igen. Men till Berlin att hörde till John Abjöves när hon går gästen och som kommer över. Välkommen. Jag hade kommit ner i Texas skolan ändå. Och bara en sån ger kan göra stora mål till en människa, alltså hon kunde inte vuxna eller en vattne. Det är inte ont med det. Jag kunde nämna nek folk som har så att vi stora ervering upp till lösningen.
1: Till Thomas.
0: Alltså de som är andaligen arbetar också. Alltså man har varit så stabil bär ju på landsplan men lösningen lokalt, alltså som har steg fram i min tjänst och og boa gos år tilbad, tilvaksen, til eldre, til yngre og så videre.
1: God vevås her.
0: Halt det anmeldelig og godt, altså. Det ble så fast punkt, omkursvekna, og sånn fyllt okken opp, og stadvek den det er det han uvidde av sondagsklarbeid, så er stadvek omkret den løsne virkjen. Så kan man si, men jeg er ganske for gammel, jeg hadde ikke.
1: Absolutt ikke.
0: Nei.
1: Jeg har øyelig lært om det her, va?
0: Ja.
1: Så man kan øse av seg til andre.
0: Ja. Stora vågstämmor och... Jag minns att jag inte har lagt i ungdomsarbetet samma vid Örengå och Falkjär i Lörvig. Så minns det att det kom alltså omma mun i Lörvig och typ stära alltså koner eller omkring. Det såg det som attast av bönchen. Hade de uppgav. Men bara det här att det såg det attast. Det är som stabila, solida backar i ungdomsarbetet. Det var väldigt gott för oss som stod i ungdomsarbetet. Det var det bara här. Hade de uppgav. Men det verkar som en sort solid fundament. Vi följde uppbackning. Vi vet att du har prövat sin dörr och pressat grönstare sin dörr vid trommon och ett och annat. Men, alltså...
1: Det är stajligt, ja.
0: Jo, alltså öliga glädje för det. Och jag tycker att det är unga att jag vet att det är så fast och gå och backa när det sitter här efter. Alltså, det är ett eller annat man känner.

0: så satt han och anerkände han och uppbackade han. Både som ungdomslöjare men också som unger som gånger ungdomsmöte. Så det är också en avhöjdan till folk som kanske gör det långt det att det har blivit vivet och i. Alltså, om man så unga uppgave häver så har det till bara att vara fyra dig till det om det är viktigt.
1: Sinekt.
0: Ja.
1: Jag hörde mig en han är fjärden. Han kommer längt vid öarna till glutena. Jag har akkurat sig om att han älskar att kunna få ungdomsmöte när han ser attast och lyftet han. Och det följde gott det här med den goda batchen att han fyrs.
0: Det var fantastiskt. Så man ska inte undra att det är hellre det är den där stilla löjglåten. Ofta biande folk och sådana, det är falskt sådana. Det är också en lammfall. Om man inte gör det så är det också bara så. Alltså, hever en äldre person i hovaffären och ungdomsmöte. Så absolut, alltså. Det är gott för att göra det.
1: Det är större tryggningar man helst.
0: Ja, det är så pura sikkert. Nu så är det när man kommer till en äldre här som är vid av böten och så är vi en ekvistin på landsplan med en andra lärbe och på ett tidspunkt så valde jag hellre att affära att det är sundagsskola arbe i böten kommer jag ingen sundagsskola i Larvik. Så det har vi så varit pastor av nu i flera år. Alltså att sen vi ur en gång kraft och när lokalen kraft och när att arbe i sundagsskola arbe i nu. Och det är så som en otroliga viktiga uppgave. Det jag säger att jag minns det så gamla och så är det. Jag är ganska den gamla. Jag är inne och kör sina vatten och dem. Men alltså den uppgavan av er här för vatten bär ju en själv och nu är sin öron. Och den uppgavan är att lära vatten ju i bibelsöv och om Jesus. Alltså det är så viktigt. Och så jag är glad för just det att jag kan vara en person och tog in i flera år. Är som bär ju. Måne bara att gänga vad jag är under vi och det är ett väldigt spännande arbete och där kommer man ägg på att vi som tar skola där vi kommer känns någon. Jag har stått lite så att det är männast och det kommer ganska börja vi har läst vers, det är synsja fyra och vi spelar instrumenter och vi skiftar sang alltså det är en sån här männande process över att sätta vi alltså det är så jag blir ut och lyssnar äldre som bara ja men så kan du få en uppgave alltså det är rösning jag med det så något tydligt alltså att det får det alltså som att ta en rösning bredvid vi och bra passa ut och bära det.
1: Det är gott att som lägger man här vid en öppen kunna leverera uppgåvan ut till hin ja så enkelt är det.
0: Ja.
1: Till det männast.
0: Ja. Som är sitt mest och inuti är alltså sånt att slarva som är ju i Larvik samma vi gör en gång. Så kör han det i minst lastplan alltså det kan man leva det där man sleva och så framvis.
1: Skal vi tjekke det, tror jeg?
0: Ja. Nå er sanger som er lortet, jeg vet det, og det er en som heter In Christ Alone, jeg vet han omsetter til førestøysene. Jeg så valgte det her enska leie som Passion, som er Christian Stanfield, alt det der, som synger han. Ja, myndelige gode sangerøysene, som jeg også bare årene kunne tale for seg, vi er sanger som er lortet.

0: Sunne, du ble ferdig i 2002 av lærer. Hva er først så hvor er liv nå?
1: Ja, jeg ble liv 20. desember 2002 av lærer til maskinsmi. Det var en stor dag over. Man fikk et svøyne prekve. Man kunne nesten føle seg vaksne, kan man si. Jeg hadde ikke vært så gammel, eller jeg vet ikke at jeg har vært en øyne år, ganske. Nei, mye. Litt til 20. desember, så ser jeg her om, ganske. Jeg får så faktiskt bara vid en maskinmasterskola i Havn tills jag fyrst i januari. Så jag får bara på en bojare från lärarna till maskinmasterskolan och det är så en utbyggning som teker tro i år. Det är det som kallar för Vindohaskolan. Så tar jag flott i faktiskt Havn där jag byggde mitt vik om. Var hem vikskift någon och Jörgen Jakobsen, vi möver. Så jag tänkte att vi bor oss samman. Nu ska vi knappt klara och kjolvar. Jeg skal ikke si, jeg dødde nok at jeg kan ikke et lar, men nå skulle vi bygge huset i Havn.
0: Hvor tjekk det, ja?
1: Det er tjekk, funnet faktisk. Altså, men det er lykke til her, altså, jeg kunne ikke gjøre masse hus, kunne ikke gjøre epler og alt, altså. Nå skulle man virkelig ha standa sånne rønt her i Havn. Og vi gjør det ikke, vi var bare, jeg sparer fra Lorvik, og da var vi hjemme, så vi skulle til folk, vi tatt og grint, fisk, at vi tatt og øyne førske mært. Vi rønte at gjør dere døvra mest om kvann det, og gjør dere ordentlig mært. Og jeg hadde, Jørgen er så bygginger her i halvt annet år, så han tog det bedre enn jeg ut hele tiden. Så jeg hadde det, vi kom vel på skjort, jeg minst øyne for da. Altså, for jeg lykkes med spørre sin tøy, så sette jeg han lykkes som det grinte av kjøk om morgenen. Så tenkte man, jeg må nok morgen med et sår. Så sett jeg den grinten av kjøka, og så tenkte man, så slatt man det, så stendte jeg høyden vattnet, og så, jeg minns ikke det var et eller annet, så var mitt det, så bare lykket jeg det, og sånn at blåst, og så er det grint. Vi først i skolen, nå kommer vi til å om at nå er bare grint alle stedet, så tar jeg glemt av slukket etter, og jeg tar kjøka og kjøka, og tar kjøka og piver, og det var kjøka grint, så kommer det sånn skjøm og så litt, og det var grint og svans, og nå kom formeslig fra, så det var lengt til kjøka grint, torst kjøka grint. Vi gikk i maskinskola, og han ble livet nekka Arne. Og det var 3 år, det var også en god år. Jeg kom med nekka Magnus og Siri Havn. Det var som ungdomsmøte i høstkvöld. Og en ordentlig god tog i høst. Jeg kom med sammen av Jørn her i havnene. Det var nekka bygda for foreldre som ble oss løtt og andre i havnene, og høstene kom her. Det var en god tog, en nødvendig strev en tog. Skolen kravde nek, det var nek skola ting, men man heis jo ikke. Annen som sjåvan hos om tog. Og i 2000 og, ja, jeg minns ikke når det var, altså, jeg var 40 år, da var det så livet i, ja, 2005 da det var. Jo, 2005, da var jeg jo den 2005, så ble jeg livet som var 20 år større, eller jeg var 40 år, eller 30 år. Da jeg var så livet, og jeg har så planer meg for å sykle, som var 20 år større, men det har talt som etter januar 2006, at det lukket som alltid til vi brittleipen noen, og lukket som ble arrangeret, og vi gifte oss i april. Og jeg først så etter kjipas min arbeid, ja. Og arbeidet så, og jeg hadde et halvt år av kjipas min, og det var, altså, med brittleipen vær, og gjør det klart litt der brittleipen, og så etterfølt kjende, så gjør det klart, vi flyttet inn i gamle bandet, og så er vi ikke om og inn i Lorvik. Så gjør det til, jeg synes det klart, og er den. Vi bygde først i kjattlæren til Svigermor, Skala, Elmo og Asbjørn Mikkelsen. Og det var livet, så flott vi så til Lorvik her, her i Bikva, i Lorvik. Og jeg minns det, jeg arbeidde med både Vesterskiden, jeg da. Jeg minns ikke om tåren sånt og et og annet, så spurte jeg om ikke bare kom vi her på en til sykla. Og det var det så, jeg fikk for tvo, alltid for tvo tumor er vi i Vesterskiden og Østlandsrykken er fiska. Svarskalva minns med ratt och kongkaffeslägga där väl. Och så var det så att jag gick i skola. Då hade jag Raimund Langkort och jag vet att jag gjort ett virke, kallad Söldervirke. Att mig gick i maskinmässskola och han gick i lärarskola. Så vi hade då gemenska uppgaver. Arbetet var också en ägg, 18 skola då i 4. Men ett annat kall till telefonsällskapet som är stående. Och det brukade jag stäcka tog på och det var det de var väldigt väl och det var ett land som tilltade mig vid tog. Och det var ju 2006 då faktiskt för det just där tjöra tog mig om det var en kjöla plan men så fick vi arbeta här och arbeta så faktiskt gör det här i vindöldning tjöra kall. hela små på när av till Estrodne och Norrösten, Tojösten, Norrösten. Det var bara oavmyndliga väl. Men jag som sagt så hej att det bara silt. Och tar så hej arbetet till här till nästa år så fick vi arbeta i en banka och det då det gick jag så jämme sjön i en banka. Jag fick så bli arbeta i en banka och arbeta så i banka och i fram till jag har inte över tror jag är. Och tog så en uppbyggning eller tog en sån här imskojer med andra banker och inte bara på en stort atoj. Och så är det en ylöv uppbyggning i Danmark, i Skandenborg. Och så minns det i august eller när det var det, alltså ta sin fyra på här. Så fick jag veta att jag, hvis jag inte förut av cykl och brukte man på papuren i kammer, så skulle det ett eller annat. Jag visste inte vad det var, alltså. Om jag skulle skola att dörla att jag kan uppbyggna nödjön eller vad det var. Det var också för att jag syndra ohäppig och jag förra syndra kom syndra att fyra av oss ner och jag skulle kunna göra att jag tänkte arbetet i tjejer eller lärst i tjejer eller sammans. Så det vill jag gärna vara med kymarstämmer. De är oavmyndliga välbanka annars. Arbetet i Betsmanka och i Tusmät och i Lodalt Nidla och Knarrökt då. Och så kom en möjlighet här i förrjön att det är Maersk Supply Service som arbetar nere för Oljevinda. Och det kom här och man kunde söka arbete. Jag gjorde det så och fick så arbete. Vad så helst jag hade för arbete här på en. Och jag byggde hus så jag då. För att cykla då i 6 august 2012. Och jag kan flott in. Men jag kan få dig här och här in. Och så för det kip så var pura färger. Det är smuja och det är för ett hus nu jag kom. Och jag skilde så ja, bär ju i Norsjönen, bollspaltar runt i Norsjönen och i mittlen oljefälten här på ent. Och så åkte jag i Spanien här och här och så tar sista tiden han är i Ekvatorialgnia. Lika som i västra Afrika här. Här som mittlen Kamerun och Ekvatorialgnia och så är Nigeria. Men de väl att cykla här nere, det var gott vevor, man får stäga, vi snackade om det inte ännu, man får stäga, det är så att tojen här, det har regn och myst, och så får man nya det här checkrum, vi har 30 grader och det har 40 grader högt. Så går man myska brunner och har mat och fotler D-vitamin och det här var väldigt. Men här blev det så spännande, det blev mer och mer pirater och sånt, och det är sånt, det var det som det var. Men landet, det var så här snitt landet här. Det var ett lukka land. Jag har ett längd jag visum och det var så pek bara inte visum. Och turen så var det 6 veker, alltså så får jag hem. Jag kunde inte komma hem till orange nävle samma, det blev 6 veker, 8 veker. Det blev sin tröttande så alldeles. Men de är oavmäntliga väl att cykla och jag är absolut inte snäckra plan med Gevast. Men så tar jag in här, jag hade varit tröttande så kommer gutten i Langård som jag stod i Vodafone då, som är nämligen det. Og vi har med arbeid som sølde og marsnærstjøver til Vodafone. Og jeg råkner henne fengt mye når det stod over her som ja, vi var sånn trøtte av oss nede at jeg ikke slapp av. Men skulle til Sierra Leone ta og sykla. Jeg spente på det at vi fikk en av skyld så skulle de sykla sammen før en gang. De kjørte nærke seg hele tiden, de var mest utlendinger. Og jeg vet ikke, jeg husker vel om og ofte er det ganske kone, jeg vil ha menn der hjem. Og jeg spurte kone, kommer, hun sier, jeg er ikke tenker avgjørende at jeg må stå selv om at om du får sykla eller ikke sykla. Alltså det låter att vara land. Så det gör inte bättre. Jag hon bara för långa till att det gasta cykla. Det gör det inte. Men det var så att jag åt några gånger och arbetade så i Vodafone. Fram till oktober så hejt jag.
0: Kattom så det.
1: Men de var med jag väl. Hej, åt sjuliga goer kollegor. Man känner en folk. Jag spelar kollegor och kunder. Det var hörkapping. Det var spännande. Till branschen var öliga fasen det är man fick mer data och fri tala och fri SMS och man får lite flat rate så det var allvarliga kapping av marsnaden så det arbetade just nu den ägg det var spännande och så från 13 ja, till Sejan då fick vi arbeta i JT Electric och Kampstaden och då spurgade mig hur kom du komma in som stjärdig här. Jeg visste ikke ordentlig at jeg kjente ikke sånn ekki tilfelle, jeg spurte meg lydsende fire. Enda så vil jeg takke jeg til etter starve. Jeg var så veldig til starve og lykke til nå. Og til å si, jeg hadde 6,5 år, så jeg andre langt. Og nå var jeg tilfelle jeg grå akkurat. Så til å lukkes med min yrkesløy til å komme til arbeid.
0: Hva er det om at det er det?
1: Arbeid som jeg har nå.
0: Ja.
1: i Martanda väl. Det är ju en väldigt spännande vad ska man säga, loj till nekv hänt. Och en av uppgaven som jag fick en av hudaskanska uppgaven är att för att Kjaldur som sett av det mesta av aktionen där är att få fel att lavera ett internationellt fel alltså växa uttalans.
0: Hur så krävs det situationen då?
1: Jo, det var skjønt at det var lykkes som det er hva vi har i Ergos og Gjermann og faktisk var det veldig godt jeg nå fikk jeg kombinere min tekniske bakgrund og også med min og jeg vet ikke om jeg sier med Baukli og et eller annet etter vi søl og vi Uiløven og fra banka og fra Vodafone jeg fikk liksom kombinere at det er røntene som jeg har haft uisner stærve noen
0: det er veldig godt
1: ja, ordentlig godt det var et eller annet sted som jeg har drømt om er det akkur som jeg kan eller kan bruka alla det här barlasen eller det som jag lärde om som jag äger. Och det blir en öliga spännande tog. Vi är vaksen ägg från att vara ett

0: fel av kampstallet til å være et internasjonalt fel. Vi er og godt hundra folk i starve, og vi har her cirka, ja, jeg minns jo det, en 24 del av det i Farjon. Vi har 22 kjøpte det opp av fel i Skottland i Inverness, og her arbeider jeg 2-4 folk nå, vi vekst søsene til flere stå i Skottland, Skottland er størst.
1: Hva er det omfattet til arbeid i Skottland?
0: Nei, det er også innenfor, altså det ser man vi gjør innenfor, ja, det er så vidt arbeid, altså, som så høysaklig innenfor er det halvning. Altså, vi deler en teknisk vøy der til, til helvende. Vi framløyer vøyre i fargen, vi framløyer undervannsgjøs, undervannskameraer, altså imensåret, og så er det også programmører som framløyer, altså har ment, man kallar det fågelskipene, det som styrer alle fågelring, det er jo en teknologi enn en elbrukje. Kameraskipaner, intelligenta skipaner som har fåra som nyer, alltså här som man bär uppjusterar och nyjusterar så att du kan automatiskt fåra. Sensorskipaner och så vidare.
1: Hur står det?
0: Det är faktiskt öliga hörstöj och maler tjocknar att leverera. Att det här som ger ska vara, alltså det ska vara och allt ska vara stöj. Vi har en sån mindset att alltså i älven av färgen kan vara alltså det bästa älarna eller bästa älvfällen i hemna vill säga är i färgen. Alltså urslutmässigt att säga och så vidare. Så också har vi det. Men ta i man östen att kunna vara hans bästa undervåg där. Eller vara där till älven. Och till det som vi kör efter. Då vi männa vörer och produkter. Ta också har vi det. Inte att det ska vara det bästa kampstället i Läströtna. Men att det ska vara det bästa i hemna. Och i halvdags skulle vi det här produkter som är bäst i hemna. Alltså vi säljer en ägg. Jag hade ju för väl 40% eller 20% var i fargen och resten var åttalans.
1: Till att ta i sån ut av att komma åttalanda till åkken och fargen sådja gå så framöver vid er för att uttälla det sig om det.
0: Ja, alltså till er haft det ska framöver i Hemetland i Ursland nu och inte framöver i häst som att Arctic Circle och annars till en större älgkonferens i Ursland och så får jag googla Färger, eller Faroe Islands. Det första korset kommer fram, här är vi släckte av korsen. Så jag också sett det, faktiskt det är en korsen, är färger släckte av. Så vi existerar faktiskt inte. Han är mer korsen, och jag står ju färre runt och förklarar det. Faroe Islands, är det? Ja, ja, så är det kvart. Faroe, så pyramids. Pyramiderna är det. Nej, det är färre av, och det är inte jag kan göra. Men det var ju som att, jag kan säkert bittla folk att möjligen när vi bygger i hålen och så vidare. Men där folk kommer till färger, alltså kontar och visskiftar folk av ordentliga. Det är omöjligt imponerar ju faktiskt. Alltså guss, lömskott infrakärvi det här va. VS-kärvi, underkjöten eller tunneller. Och telesambandet, alltså vi det här va. Alltså i världsklass då, telesambandet att alltså. Här du kan vara an här. Jag vet inte vad du är, men som i färgen och av tjöversen om. Så suttes det alle for det, hvordan fremmelig det er, og hvordan det går utslutt der her, va? Og så øyne det her, for en gang her, vil jeg vel lærst folk av slet, og vil jeg fikk folk av slet, alltid når jeg sier, be heilig. Så, nei, det pleier jeg vel da, jeg var myndelig, imponerer jeg, vi har nekva vidtjen, vi røyner oss ned på nekva vidtjen, hentet vi inn, jeg har konton, tror jeg.
1: Så fikk du vi søla en snill etter, da?
0: Ja, så hadde jo tid her som vi vilja vi snill.
1: Jo, det er naturlig, ja.
0: Och som är något stort lätt att säga om röstkött och annat. Alltså, vi blev bjöd, det blev nog så ofta bjöd om någon sån ordentlig mät. Alltså, inte det är inte så tvattlig. Alltså, det är inte ordentligt så är det röstkött och säger rött.
1: Vad säger du det till?
0: Ja, nej, minns det ena för dig i bjöd att det var ja, det var rimsa stämst bra. Skottland med landa och så hört. Så jag gjort rätt en rätt. Och det var allt bra grint och torrar grint och rastan fisk och röstkött, kärspikött. Och så framvis, ja. Och nu så fann jag att sejaröt, och jag tänkte, kolla där, varför kokar sejaröt? Att det är nog det rastaste sejaröt i näkran luna vita. Så konan kommer att säga, du har skubbetröst, och vad gärs du? Det luktar ju så idlin, men jag tänkte, imagine det. Så minns jag serverar jag detta sejaröt, och tar du pröva så var en malt och jonkor. Jag minns att jag inför innan VS, jag får så friska luft, det luktar ju så idlin, allt annat. Det har jag sagt, ett vill jag. Så sitter jag snir och in, och jag tror att jag säger att jag tar att jag tror mycket är allt för last. Jag var sån i höstflyhöjt, jag tror att jag säger att och så flännade att någon så förtäljer jag för grund av att det heter vi näck för näck, alltså flör vik. Och jag heter det som heter Nökrar Sjöjan, och jag är sån i blivit stjärn i alla fall i det. Det har jag inte någon. han började säga det, alltså att personen kommer att visa en astfyr, för jag finner något som är överkorsd ångstämt. Så det är ett annat, vi som mäter någon som vi har ett särskilt följande, att det här ger ett upplevelse mäter någon, och så vill jag snacka om det i höjden, det var så när jag säger det.
1: Det ger efterförsklingar.
0: Ja, det är något stortligt svårt. Och det är väl den här mövlaget i följande, att spela vissa landsläge och mät kulturen och allt det där.
1: Det är speciellt.
0: Ja. Så alltså vi bitcha power fläckar alltså ser som man ser ut i fyren och nämns sens. Det här har vi i Polen, här har vi ett filmstar folk lokal väl uppbyggen ung folk som lojar där vi har upp kanske en 100 folk som arbetar fyra och som inte var där. Det står att det är omedelbart väl. Och i Polen ja, stött in. Och här har vi Neckbeschemme. Och vi det akkurat nu för vi nummer 19 och 20 alltså vi bitcha nybyggningar. Och det er flest folk annars ska vi göra, men det är en annan det vi göra. Och i norra köpte vi ut av fela nu i januari, och här är det ojnju folk här i mitt norra ute som heter Brönna och sånt.
1: Och hva är det här?
0: Det är också en fela som arbetar med innan tar samma så vidt, men här är det här vörer som vi inte har manglat. Och fantastiskt folk, fitt och donalig. Det är så lika som, alltså, att lika som att få torra vidan och åka vidan kom där samman och så få det bästa gjort utav den inska marsnaden vid det roi.
1: Det är så arbetar jag.
0: Ja, och det är spännande arbete vid kulturen och så här. Och så är det vi startar på Polen. Det är sin drövvisning att det först är sträckter.
1: Hur menar du det?
0: Det är bara sin drövvisning kulturer och annat. Men det som jag har lärt sig är att man möter falskt vid viring, alltså viset av viring, då vinner du ofta norsk snäckvisning. Det är som jag polackar som här är ju hinn med dem orden förr och en par av Eströmnån. Toppstorst och annat.
1: Märkte du av Falche?
0: Ja.
1: Kärs du det?
0: Ja. Vi har hållit sig på ett låg. Om det är svajsare eller arbetare, alltså, följande här vet inte. Vi vet inte om det har startat mån således, ja. Det låg till månader av Falche där vi är ute av fjattet långt nästans. Och tar man ner här på en då, bara möter folk med viring. Och ger någon allit. Alltså, vi har sett hur stora han jobbar. Jag lämnar 80 år hur starv. Fantastiska personer eller lokaler.
1: Jo, så nu tar jag till sett en sån man som är 80 år gammal och starv. Hon som är stadsamåner, unker.
0: Ja.
1: Vad säger det då? Under det som är nya för han?
0: Ja, alltså kanske så ger unker ut måndlar och det där vi generaler och borgmästare och politiker som har sett just nämnt någon så vi är, ja. Men det var ju som alltså, som man är röjligare och öljligare och och fackliga kompetenter och så vidare som det är och ösning här. Alltså, det ska vara ett öjligt drive till ösning. Ja? Om man ska då game i med den här muren kan man säga. Att du ska veta hur du får färdiga det här ösning. Alltså, det är öjligt spännande. Det är oavmyndligt spännande.
1: Att jag säger att det är bäge, arbete och att det är kulturen som ska akka som köra samman.
0: Ja. Och Skottland är ju annorlunda kultur än den norrländska landen.
1: Är det det?
0: Ja, det är det.
1: Kvart också i samband med
0: det? Det är lite sån örvusna mat. Alltså, men örvusna kulturer i mån till Imes. Alltså, här som arbetskultur och annorlunda. Så jag tänker... Jag ska nå hos landen i Lumme. Så tänker man en fejl, men så tänker man arbetet. Och så är det viktigt att man lär oss ner för vi är. Ja, här ganska... I Skottland är det möjligt till att... Sen färdigt att göra en fejl och så ganska flöjt genom att jag gör en sån skyltna och så vart.
1: Ja, tannväg.
0: Jag syns inte så alldeles. Jag syns inte alldeles när kultur på tannmata. Det är fantastiskt för att fitt folk. Det är inte det här. Det är bara något intressant att annonsera imenslöjkande. Och just imensk land. Men här har jag funderat att vi då vill se hur bland det som norr, mitt norrke. Är det oavmäntliga lojka.
1: Är det det här?
0: Då vill jag byggdes lite.
1: Ja, så det man ska då kunna flåta rätt.
0: Ja. Men det hade jag ösen till dem så i stackar på landlöms till att man är ärlig och rå. Ja, det är väldigt viktigt. Alltså, vi där steg också just över där som man kanske vill mörda med pressa och snuta staten och till bäst för jock och allt det steg nekva. Ja, vi ska nog söka det här som det har lagt upp framför jocken immest och nej. Nej, vad ska det göra? Vi skriver inte under det här. Det heter att snuta staten.
1: Vad säger det då?
0: Det skiljer du inte att ta. Ja, men tycker man att de kunde missa pengar, de kunde hatt och hatta igen, så må bara missa pengar. Och jag har alltid man vinner vid ring, alltså. Det är ganska inte ring till att man skiljer, men jag har alltid man vinner vid ring just nu. Vi missar unga pengar. Så att det blev med som och knoss, Men jeg hadde den ærligheten, som jeg kan ha den røyligheten du som har gjort her, det var myndelig viktig.
1: Men hiver jeg til, da man gjør sånn at det er sånn, at man flyter til gode i hva til.
0: Jo. Og det er fantastisk folk også nere, med damer ordentlig vel over på den, i Nekopolen, og med damer ordentlig vel over der, altså, det er fitt folk og godt folk på Nekomater, altså. Godt å høre.
1: Ja. Godt å høre.
0: Ja. Så det är min arbetslag som ska som som har varit jag någon att det är en och en på stor en grupp talans så jag har en fantastisk talna kona som över backa mig upp att låta in oss nu.
1: Det är gott.
0: Oj, det är gott. Man är på det på nu ett hem där kräver dig och ja, det är så svårt att skilja av sig så vi ändar vi att lån men det att hon det som är värjer är ganska veck. Jag vet inte vad för mannen och jag kan inte kan det vara en lång tur där men typ ganska mitt i veckan bara. Men alltså det har hållit höj med och hållit stor att alltså ta. Öle gott vi en sån uppbackning. Tack så mycket Michelle Kansam att Lucas för vi tog.
1: Fantastiskt gott här så gott bergland.
0: Ja. Det var mentligt väl.
1: Men hur vi att det täcker responsen man när det är just det.
0: Jo jo. Och så är det så helt vi det går omrappar just nu. Och det är ju shots med att här. Det är så det är fantastiskt så just nu att omrappar att ja, då kunde jag, men så jag trätt på här, alltså, det är ordentligt, ordentligt gott. Det är vi då just en tack som vi firar, och på samma sätt som vi var nekos över till om och appa någon tjock, så är det bara att ni har just en tjock, och det är ett annat simpelt än så väl, bara att
1: ta upp lite ganska sitt man får chilla här.
0: Ja, det blir lyssnat mer till, alltså.
1: Snor långre
0: som vi är, så jag släpper till skålar en tur, lomma appa en här, lite, lomma appa en lorvig till det har damat dem väl, och det hade ju gott tecken just nu. Så nej, det är gott vi ändå går om Bergland och ja, det är allt. Det har ju mer att köra, det är en felaktsuppgave.
1: Det är en felaktsuppgave,
0: ja. Alla med köken.
1: Men vi tog ett intro.
0: Det är akkurat det,
1: ja. Just det?
0: Jo, akkurat så.
1: Och det är en god travl.
0: Ja, det är viktigt att glädja för bötterna. Vi har myndliga fytt bötterna just nu. Gå bötterna och vi rör nu så lyckas som det blir lagt i ochkon så rör vi då just när jag lägger det gå. Ut hejbatten ja så be uppvuxna på hemska matar men just nu vi är sånt där skulda och kyrkja och så vi gör.
1: Det är gott.
0: Ja, det är faktiskt ordentligt gott. Och det är en stor uppgave som förälder stand och en viktig uppgave alltid.
1: Man får en respons att det sätter i löven.
0: Ja, det är färre man då. Det är också nu vi går. Alltså jag har en familj där jag är det är hektiskt att det är nekv och det är nekv för att hil och så program är med som fullt allt och så det är då hela maraton lejpas.
1: Hur är det att jonglera mitt ner till?
0: Ja, nej, det ska jag verkligen. Tunga ska man ut i munnen och nas. Det är nekv utrottor där för att hil och gänka till och skotar och så framvis. Alltså. Så det är nekv mövlagar så har de. Jag tycker det är viktigt att doa. Alltså så kan man då att balansera som du säger här alltså så att det är ju inte runt. Och så vi för att det var bara ta för att skit läka så. Är men sitt och men sen snackar inte att vi för så är så fyllt man en bil alltså till så ut och ganska tvärt så jag för när snack som borde sitta och sett så och sett någon som för mig så går och så vem man vikskift ju så mycket kaffe kan det vara alltså oamentligt stort lite tur. Och det är så färra jag två föräldrar vi kvar en batt men till lycka vi. Det kan vara sen du får ju ju kvarst oss.
1: Jo. Att det är så det.
0: Ja. Så det är tog när jag bröt där så alltså.
1: Det himla vi som får ensam att det så vår tracker inte så fast om vad ändå.
0: Nej. Och det är spännande. Jag vill säga att det är inte att det är gent någon jag mer som är 6-8 år döms att spela fotboll. Att det är det här spelet, det är lika spännande som en Premier League distribution med. Det är ordentligt stort att köpa ett nytt jazzer. Alltså, det är nu utrotte, alltså. Att spela lite badminton, lägga den över er. Det är ordentligt stort lite, alltså.
1: Man klär ju som att det här på att utvecklas ju
0: och
1: färg fram ett.
0: Det är väldigt gott att stäka som höllt och gästekommuner och en egen mövlögar. Alltså, vi är utrotte, alltså allt från rör till swimming till fotboll. Och så framvis alltså till ja men det där för att hilla så. Till oss är ordentligt gott att bara ni kommer ända så ut i miska.
1: Det är viktigt.
0: Ja.
1: Ska du tänka lära sig att?
0: Ja, jag också att lära som är sin mor pappot lära till blått gräs. Fantastiska balkor. Man bör lägga lära där och lägga lära sanger. Men det är så mycket om texten. Och det är tåget. Och det är en jag sa att man blir glädjare och har en god båtskap, men det är en glädjare sanker kan man säga. Lattesanker.

0: Så när du snackar om en trömsfärg, hur vet jag?
1: Ja, det är att det är fem. Det har det så att säga att jag har med kjönen. Och det är alltså Raimund 8, kippa i 4, en trömsfärg till Kina. Och det var så till Kina att smuggla bojblir. Och det har så att säga att Kina var lika som runt det täckas västerhöm någon och säger man hej troar för allt så säger man utav till. Det man som förklarar det är att det här fungerar väl och man kan gå för att kristen och allt. Men det faktiskt inne i landet var inte stövande hållt sånt. Alltså det var inte så lös. Det kristna var då bäg förfyllt och det var rätt lite. Bibeln var då ganska omskriva er till alltså statsbibeln. Det blev väldigt kontrollerat. Så att få fäta en ordentlig bibel som inte var ganska redigerad eller bara få fäta och göra en bibel som hållt var inte bara bära. Og skulle de anker lokaler her smukle seg på uten her inn, så var det veldig alvorlig. Men altså, hvis man som fra Vestrøm kom og smukle på uten, eller bær på uten inn, ur Hong Kong inn i Kina, ja, men så kunne man kjøre det straff, at vi at det var jo utroer for alt, som det er å reklamere vi. Så det er som vi gjør, vi får til Hong Kong, og det er veldig godt som, nå er det ganske brøtt noen steg, men ta vekk Hong Kong stadigvæk, en friare stat, land eller stat, om man kallar det, än Kina kjolt. Och vi får så här, vi har flera unga som föras där, och akkurat uppgav är att bära eller smuggla bibler från Hongkong in om marsch och så in i Kina. Och vi gör det faktiskt, ja, uppe i ångt i fem för det ena alltid. Så det var nekva turer, det var länka köjer, och det skulle göra sin snilt, man skulle så ljus man för rattnes med avur och allt det där. Så det var öjliga spännande. Och jag menar spännande bara över vi just när det stäcker runt och det som hände var att jag miste bara allt det som jag hej. Det är smart att ändå smart men så för då just in i landet och så kom det ut för att långa undergrundskyrkor och vilka det är och höra sövn där alltså just table för fyllt det kristna.
0: Kus vet jag.
1: Och det störst alltså kus det var punt och annat. Alltså det var typ pura främmande för jocken här. Och så för då just in men jag längtar tur från Pax Hong Kong och lycka till Shanghai. Länge till jorden, det får ju inte ta ut mig vid en torch och först in när vi en rikva bokom. Alltså det var ju snära böcker. En bibler alltså, det var snära böcker. Det var en tur som var oanmyndliga gåvor och gjorde störst intryck. Så i 2021 så får vi så till Kambodja, att det var några turer och här för så var det planen för att Kambodja ger i mig sig allt bara på er och missionsarbete, fatak land. Och så var det att det blev smuggla bibler i Vietnam, så det var mer strängare. Så det var faktiskt i Trymoland och Vietnam och Thailand och så just nu i Kambodja. Jag har alltid varit två turer in i Vietnam. Och det var en ekmor. Alltså, det var inte bara en struvar för alltså. Och så var det så att vi förr minns jag när vi tjockade en A och vi en båte och så vidare. Och det var vi som kom in i den här byen som kom till. Och det kom en bil och horan öppnas och allt för in där så rallade en av sted. Så vi hade annars kräver det förr. Men det måste bara gå ut för att det var. Och jag har rätt sted. Og så var det antur at jeg i minst kjent her var vi helt av flikværøysene inne her. Og da finner vi da som mulig å møte onkron og lokalen kristnum, men her var det helst ikke lov at jeg snakket frem og her var jeg har sånt av skulda, men det gjør det han så snir og inne, og det var røysene som blir an det, vi visste det han riskerer jeg, og mentlig han ikke vi har gjerat det. Men det kan på at ja, vi skulle gjerne imens hjelp arbeid med fatig folk, og vi hadde planlagt turen ordentlig vel. Alltså det var mest som från en till nästa och så vidare och nu skulle för att gänga hem i hem vi sån ration kan man säga av det kan vi inhumst och hur jag ens skulle tänka och ens tänka som man bror för det tills fatt och falskna men så kom regn och därför regn ett lärt alltså vi är inne i tablösen i överflöd så vi måste ändå säga till och det var ju planen och vi hade planlagt så det enda vi att varska nu måste vi göra något annat så får man in i ett hus här eller en byggning och här hemma så möte, vi valde bara ha möte här och så kommer folk här, så kom som ett icke kristland alltså, jag minns ju under 8% kristen och så är det hinduister och sånt muslimer alltså, och nu kommer det här och vi rikar så till och så har inte folk vill ha sig här på ett eller annat så, som är, eller så packande som är död men vi så rikar så till ute utanför er till möte och så kommer kona till och jag och om vi inte kan säga men så omsätter hon att det som hon vill det är att hon har inte brukt handen hon kommer hjälpa henne och vi tog så okej, okay, ja, så kvärt och så för en och bygen för henne men kvärt, nu hon var bygen för henne, hon blev pura frusk i handen och jag minns att hon krossade handen, jag hade varit en amerikaner då, som är vi och hon krossade handen. Nu fick hon bevega handen och krossade och brukade han ordentligt. Och detta ser så en grann här rösne. Och nu kommer en annan på en dag. Vi skulle ha fyra gånger möte. Det var så uredligt. Ja? Och här har planen att du... Det kan backa upp land lite. Och nu kommer en annan. Hon har faktiskt brukt armen. Och titta så här man. Nu får hon begynna. För nu får hon först armen upp om hött. Och hon får vifta runt hos armen. Och detta suttar folk. Och folk strömmar till. Vad ska det är detta för näka? Og det var så en møte, og det ble boa, evangeliet ble boa, og alt det der, og så, nu knappt, han oppdrag et øyelig press, og falsk et hevlig øysen som var framært. Og jeg minns vel det at, visst det, altså, den himmel og fløyre av bia fyrir folk nå, det er alt mulig at det er, vi, og da sier jeg omkring, men altså, vi do ikke at det er, altså, vi har ikke evnet at det er, så sier det sin øyne, alt kunne bia. Og det ble bia fyrir, jeg vet ikke hvordan jeg folk, og i fløyre det er, og folk blev grødt fra bæg i øynene og ørene. Altså, det var fantastisk å sige. Jeg tok som etter ganske primært hinduister. Altså, det var helt, helt ekstremt størst. Jeg har ikke opplevd så ordet av det. Og man har også sagt, altså, hva skjer det? Det var altså, et ordentlig størst inntrykk. Og så gav det oss ned til rasjoner ut, og det ble... Jeg hadde vært at det ble noe kaotisk til å presse opp og få etter til neien var størst. Og det var en helt avmyndelig gode tur som gjør det at det er størst inntrykk av meg og til å snakke gjørs, og det heter fyllt meg. Og det ble så tur jeg gjør det at jeg var så ikke vi at det heter utvesten skjei.

till till allt och lyan dreamer jag mer och sen släppa attor vi familjen. Och i fjör sommar ta för vi så en tur attor till Kambodja som familja. Alltså det börjar efter i december alltså för en år sedan. Alltså Raymond det snackar om att vi borde färre. Han är ju bo här och ska som tro på det och konan John är här från Östne. Han bor här i vad man det är en 4-5 år. Känner allt det här och vi snackar om att det är vad ska ta prov för att få sin luft och komma

Vi tar det sankar i Ebenezer, framföra sanchen, Kanans land vid Sucha brott. Och det är Jeff Gibson som är Görsberg år och län, och Ingolf Rasmussen är vi tojt. Vi får nu att höra sankbölsen sköld av Öklandsband, framföra solmen och store gud.

Linda Ranta framför till Sanchen. It is well with my soul. Vi färdar nu att höra Kjöld och Öklandsband framföra Sanchen Barnatron.

Barur Alekjene og Lena Andersen framførte her sjansjen Hjelp meg. Nästa läge var vi Lindy Randall och vi får höra när synja God on the Mountain.

0: sun. Yes, this I know with all my heart. His wounds have paid my ransom.
1: Ett som är halt i röda virusmycket är ta och vid synja bort ur skriftene. Hesten är nästa sangren. Som en sangkvinna som heter Leslie Jordan singer. Hon är annars känd ur All Sons and Daughters som snackar känd handbatschen. Hesten sangren heter Love Will Never Fail. Och han är bönlös grundauer av Fyra Grimprau 13. Kärleks kapitlen i Nya Testament. Så heter Leslie Jordan, Love Will Never Fail.
2: Love

Indelible Grace Music er et kanskje en verskattland, kan man kalla det, som en låsensleier som heter Matt Merker, og bor i Haldian, bor i Nashville her i Amerika. Det er han som løyer det. Og her er en rigva av imenske folkene involverer i testa gonger ute på er at finna gamlar, kanskje glemte solmar fram, særlig og jeg sier til baptistiske tradisjonen her i Ren, og at endre noe kjador. Og en av munnen indes solmene tog sambandet tja Indelible Grace er hesten i sjangren som heter Dear Refuge of My Weary Soul. Det var en som heter Anne Steele som levde fra 1616 til 1688 som skriva i Ischingina, som är snir Matt Merker, så har vi sett en nytt lä till. Ischingina, hon sätter åra bäg kvoss i hars det kan vara. Ja, vara människa. Kvoss man kan strujast vid Iva och Lujinga i Ymskons läge, men också kvoss i god ukar och om. Mindre syndrom Lina Sandell på en mat. Det är vi Lujka mig inte vad händer. Allt det här ringa som vi kan uppleva så är god här. So Dear Refuge of My Weary Soul, tja Indelible Grace Music, sunji av Sandra McCracken, som är en av min indis sangaren akra, och hästnöjsen.

At the very dear refuge of my weary soul, cha, indelible grace music, to our Sandra McCracken, some sank. Audrey Assad, hon, in fact, röster I Syria halde bestemt, lukka som Assad, han sjåver, fortsetten her ivre. Men hon är amerikaner, hon vaks upp I bröra sankum her ivre. Hon forteller at ta I hon bryr jag sin tjan, og fekk lukka som ambitioner om at gjerra det seriøst, så kom papien ner til han og sier, det en virkelig rett at du synger øysene for månen? Så det var en øyla konservativ sankum som hon var ui, men samtidig så sier hon at det var her hon lærte a synja, tui, at her var ikke lov her noen instrumentler nekka, at det var bare a cappella, det sunk utan ljøføre, og henne kristallklara rödd är lugga som det som ett känner henne av tonlök. Hesen Sangren som jag atla är att sätta fråga henne som heter I Shall Not Want det är en sanger som är otroliga verkost och poetiskt men också på en kramat är gerande slitt och reflektivt sätter år och hur så god på en mat är fräsar kom fråken själv och åker av falska törv och hur så bæra god som kan stilla okkur I sånna stenda. I shall not want, cha, Audrey Assad.

Ja, vær fyrir ringaste marrone som öll og feras ved flåfære kunne uimynda seg. Hon kom a sitta først av farstøyene skjere ment i evo. Hetter han alt sjåv av flåvallur i Moskva. Her var hon sittand i et halvt år vegna skriftstof og velte. Tær leggja stóran dent av pappursarbeid og tegonger ikkje tvei fyrir eitt. Tjataimon. Hon nåttist av er en rjome som var 5 fermetrar. Etta rjome kalla og dei onka manna land. Allt detta komst av at onkar hei ståle passe tjoene av flåvötlenon i mars 2006. Havast hon hei ståra kvöl av hesson kom vo leta som nu är 31 år gammal till trygg av Kristus efter att Amerikamävren Brian Dodd säger henne att Gud älskar henne. Efter det brukte hon sina vanliga stöv och vittna för folk. Hon bor i Taimon evangelie och hetta var folk ur mer än 16 London. Hetta var bara Guds nåje säger hon vid bläge karisma. Jag var frälst av nöje och hentan samma nöjen driv med att boa Guds år till så många som är kunde. Vår leta säger att Arnon bävit dött var hon en punt och sart sal som omkantoj hej uppleva kärleka. Brian visste mer att Kristus så sannliga brudja sig om okkon, säger hon. Havast och täljande röntor att få hjälp från myndolajkonon, flåvadla ovaston och öron färrafölkje slapp vår leta icke affärer ur farstöjne. Efter att dot var kommit åter till USA får han beina vid en undra viska fyre att vår leta kunde släppa heimat. Han og ære viner smukla vår mæt og en affærtelefon en tilhennare. Men korstene kunde ta genka dier her vår leta åndsje hei at eta. Og ta vår og dier her han nødst at rekka vattnet ur vesenon. Fyre få kraft av alt å for vår leta under av grunda om Guds år. Folk sa vå at det sett å lese en særlig bok og lenka tog vi kvart opp i 6 timer ut i alt. Og så kom folk og spurte hva jeg leser bøyplinne. Ta på jeg i Guds år 4 dem. Hon brukte eisne fjertelefonene som bare kunde ta imot til samrøven eller senda tekster av bygge ånder omsette bøypliovers til imisk mål så hon fikk vust følge til. Folk ur mongon London fjerast om hendan alt sjå av flåvødlen. Hon greier fra at hon ber til frelse ved minst 12 folkon av flåvødlen. Etter et år fikk vår lete at enda løy vi å slippe av flåvøtlene. Etter at Dodd har sett seg samband ved ES-kommissæren som har vi flyttet folk av Gjera. Ta slapp hun atter til Nigeria, her hun heldte fram at undervise ur biblene. Guds heila i ande hjelte meg. Han var føje for meg alle togene, sier hun. Jeg er alltid også at takke gode for det som han har gjort og i munnen løyve.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman har varit här över onkel. Oj, så stod för snart. Och då kom man enten här var en Walkman vid en kassettband i oj. Eller vid en flöv i oj. Och så kom det då bära Walkman vitt där och här var öra telefoner. Och så kom det då medan du var ute. Så kom det då lusta medan du gick vid en Walkman. Tog jag inte Walkman. Så kom internetet. Färdtelefonet var inte uppfunnet. Ödlefon, inte 5G. Inte datanet. Men alltså internetet kom. Och så fann Apple på att göra en iPod. Istället för en Walkman. Och en iPodder, det var en harddisker som inte var så stor. Och inni av hessna är iPodden hon. Han kunde då köra till internetet och så kunde då täcka tonlök ner av iPodden. Och det var ullan ek snilltare än en Walkmaver, tror jag att en Walkmaver fyllde ofta en ek och var tunker med en iPodaner tar vår ölliga luttler. Så fann Apple på att man inte bara skulle täcka tonlök ner av sin iPod, men att man också kunde täcka utvarpsändningar ner av sin iPod. Og så kom man lusta etter utvarsendiknum, ta man vær og i Tøtjennom London, etla ta man rannsra en tur, nena Holtsen Klagsvik, etla hver man så enn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla liknande en telefon, net som førte data i vi færtelefoner. Ja, så det som var podcast i Stortom snur seg ut, snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du tar en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tids en sending ned av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonen i tøyne 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommet nye av tøyne telefon. Og et annet som øyne ble snilt vi at man tok podcast nye av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlandheimen, fra Øtlandmøvdien utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kom til å få alt nye av tøyne ekne færtelefon. Så du har ikke langt avmarskaver til å lusta bære etter kring hver følge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå, sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tøyne snilltfond. Hesar her appnar ter hava og lusin til kursen er utskjønt hvis du kanska damar best bæra sutja myntina som fyrir tunn utvarsending, ja, men så kanska velja en app som framhever myntina ullan ekv. Hvis du damar vel a sutja hvor tekster skrivaver om ta utvarsending som du tidsin nir, ja, men så kanska finna en app til det. Nekva av okkom i fyrjun hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne. En app som heter Apple Podcast. Och hvis man har Android-telefon så vill man ofta hava Google Podcasts som en app. Etla. Så är Spotify faktiskt börjar nu, ja, jag vet inte, sista 2 åren är att lägga podcast eller podvarsp som vi ser av förskon in av torrare plattformar. Och tar man så kanske lustar reglerliga efter lät att kontakta bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut i dag. Alltså, subscribe på älskan. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskan. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för affär, vöjtaren läcker en nödvändig sändning ut och utlöms bildt långt.
tar kommer vi til å gjøre samme dem, etla dagen etter, etla i vikskiftet, et sendingsen er sendt. Ja, men så først du øyne anmenning, øyne notifikasjon, om at nu en nødvendig parste kommet ut, og hvis du innstiller deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne nødvendig, bildt langt, og har bildt langt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyra til en telefon. Og ja, og så kan du gå i med her podcast av telefonene som det her var ordentlig vel. Til dem bør jeg vidt vi har lett seg en forvindelig ferie gjennom bøyplene ut som podcast. Og det kan du til dem takke alle som det her i alt det her halvfjers. Takke nyra telefon. Og så hever du en gjennom gang til av ødlom bøyplene i bøyplene av din telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla ned til en forvittnes til ferie gjennom bøyplene om Matteus, trusser og play, du bjørst ikke av internett samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi har vært langt nødlagt flere podcastbrøyer ut, og vi kommer litt til de fleste av våre sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som jeg kan tilgjøre, og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podcast. Så jeg tror nødt til å tjene oss til å tjene. Vennandet, tek du vel i møte tjene oss.

Ja, gå og oppbyggjande i år til okkara, og anminnande i år, kunne du dessen sagt det. Det færre vi dessen å få i andakten som vi nå om en av løtet som er ferdig å lese. Men åren til så færre vi dessen bæleisen til å tåle ikke. Det skal sørstekle før skal tåle ikke hese fer akkurat nå og bæg samplastevna og stormøtter og så kunde du kanske hörsla synder av Tonelage och tog sambandet. Vi kunde få färre hörst Torsi Mörskare och Bethesda Kåre sin kännande här som heter Kom till Jesus. Han är från samfällsstävdande från 2009.

tog jag Guds nåde är våren uppenbara till frälsning för alla människor. Och hon uppser och hon lät av nokta god löse och hinna verandli gyrnar och leva holiga och rättvisliga och godliga i hesson heim. Titus bra 2, 11 och 12. Holde strujist mot i andan. Hetta struj är stövot. Många kristna landgist efter att vara lost till heimeren frästa dig. Atter och atter spyrja dig. Hvorför är det ett satt och levande godsband? Guds år hever svär. Det har vært jo ikke vi å teke nødgjør avgjør. Heller ikke vi at av nødgjøn at regne et djeva til iver av heilen hoa. Det er etnast heller ikke vi framleika venningen av imenskom slei. Nei, bare ein vever bera mal, og det er nage veveren. Guds nage oppeler det kristne. Guds kærleikje megnar til ikke anna kan utinna. Det som god hefur gjørst fyrir det, fyrir det at liva luive som tog av egnon av en aldren hei kunna det. Det er nekka ohonalja styrve iver lovar kristnan. De hava ytre sikrar ver at de hava de ytre sikrar ver at de støvot meira sjálfsøkjen og hastår. Innan trivest övund och egen kärleidje och kult. Allt örvist är det vi nage kristnån. Nagen uppsigar dig till att avnakta dig som inte tacknas god. Det ger dig inte hastor. Det vita ju att utan god är det inte. Men det har lov av Guds nage. Hon ska fylla tæra gjørst. Det er sin nøyen som fær til at færa ørvelse fram enn det annars hadde gjørst. Det er ikke nek at det rosa seg av. Avvøksteren er ikke tarra, men gods. Undrat at jeg at du ikke trøttast av at høyre om Jesus, gjerninger hansara er lufsens breg i fyrir tida. Det är Jesus som stegång om över, som är källdan till allt gott och i tunn och liv. Vär du värande och i Guds sann och nöj, gled dig om henne, lät henne fylla och hitta ditt liv.

Ja, ein munharspat lendan. Vi har snill avn tja sveini ui preskare vi krossens fot. Det Jani har hatt det her et uttrykk som han ofte brukar. Brukte fyrir døgnet. Har det ganske ikke gruen eg langkur, men det ligger så ulike nek ui tujes nir vi krossens fot. Ikke tuj at det ganske stendig ikke beinleis ui åre gos i uta stendig at her vi krossen da Jesus døg så var nekra kvinner som lau her etla jeg vet ikke hva det rør da men stå ganske men hvis du hoksar lika som symbolikken ui tui at bodja sig vi golgat ta man veit at grundsynden tjokken er hukum av jeg vil, jeg skal, jeg do jeg kan sjolver og at det det som gjør det at menneskene fall til øyne kan ta seg det godt jeg har ikke brukt for det her men tarver ikke det jeg kan være god selv det var jo just det som ormeren sier vi Adam og Eva og de kunne være god der og det var det som de tok av de tok av oss her og sette seg selv og hisset trådene en tråd er jo det som du det sätet som du räver från som du bestämmer av. Det här sätet är den tråna som God säger att han vill det här och i liv och nej, här sätter människan sig själv. Och ursligt jag tog det här sats så och i hukma och i åstadsläka och här vi och i ofrige och i ödelnäsen här som vi sådär och i reden i det till människans fall. Det är det. How can I, vi kunde föra höra, detta läge vid salt. Jag har alltid bara spalt för att han tonlägg här och i hässare här till i hässare sändningarna, men detta vill så tegna saltangaras som för att synka ängst för att kon, how can I?

0: Ja, hætti hér svo balkarinn salt. Gidja þær og kallar sig fyrir salt, þetta kom með saltingar að. Nei, ég veit ekki. Men salt eisen gott. Det gott lagt mögult. Fóra roti og sort. Men hann að lega hér, How Can I? Dælut lega. Som Ólg Kristján og Torskils Hedge hefur sungið fyrir okkur og þeir bæltin og salt sungu sama við. Ja, men så vi kommet til, jeg vet ikke om jeg skal kalle det for jazz, det til jeg vårt hod, jeg har alltid så ymmer hos folk. Er det veldig kjølge?
1: Jo, det har jeg alltid, ja.
0: Som varmer lintene, så. Men dette her et tiltak som vi tar med kjørst nekra ferier, at tidsje aktuelle evner opp og vite hver er vi. Ikke tog jeg videre så reile klokker på hver videre, og det var bare godt. Men vi kunne gå og hitje etter noen grunn. Tekk noen rundt han om, og hitje, og ganske avlese hva du henter i verden, eller hva?
1: Ja, det helt sikkert. Jeg nok så ofte inn i dagen. Dagen.no, det alt hjem. Det ble hjem. Du man rätt väl orienterar och ska röra sig. Man ska inte bara norra, men Skandinavia och runt omkring i världen. Ja. Och det även för att snacka om det är det som vad man kallar för The Quiet Revival.
2: Mm. Vegging.
1: The Quiet Revival.
0: Det stilla veggingen, ja.
1: Ja, jag såg ju det. Jag prövde för att googla den stilla väckelse.
0: Ja.
1: Och så gick jag in i utfordringen till DBI i Danmark och utfordringen och ja, just där. Där kan skriva om det och vart det ska gå och sådana. Ja. Det är ett annat fenomen som tar röna att lösa vad händer i hemmen om det.
0: Ja.
1: Men The Quiet Revival, det skiljer sig nog ut från det som det klassiska begreppet nu som revival ska det vetching för
0: nästa. Man pratar nek om vetching det man just nek om tog särskilt ju att andra talen var stora vetchingar och så här snitt nu i det jungen allt.
1: Ja men till det särskilt Bretland hur uppleva största vetchingar det säger ju andra talen under Portanaren och allt det John Wesley och Whitfield och så då har ju andra talen vi Spurgeon och medan kontinenten är inte på samma mat, alltså Tyskland och Frankrike är inte akkurat på samma mat. Men i Trieheim så är man uppleva en stor ting av hänt, är det hänt och färden fram.
0: Särskilt Sydamerika
1: är
0: det inte där.
1: Det är gott att ömma om Asien. Men USA är så att det är inte bara att han har att USA blev stående och jag säger att han sex och fjärs när du är med oss nu är det inte att framvis vi är ja, nu har vi kemiska kolonier och hur åtta landet att det var allt här resten hade det brettska kolonierna och det var franskar och spanskar och hva var det?
0: Det var ju portanare som är sin förrund till Amerika att flytta undan Por velging på grund av velgingen,
1: ja? Ja, det passar. Her kommer navnen, ja. New England og New York og allt sånt. Det er jo, det er jo navnet visst her.
0: Ja.
1: Og til størska søver det man kan lese om. Men det var ofta en velging av møter der hette. Ut fra kyrkjen, kampanjer og sånt. Men det er ikke akkurat det som hender i The Quiet Revival i det.
0: Det er helt ærvis, jeg sier det, ja.
1: Ja.
0: Så nå bytter vi på atlas og søvende som du nevner her, men søvende sier vel til at det er vel du dauna i vekk, altså, det blir bare styrer enter
1: ja, og
0: religiøsiteter,
1: ja. Ja. Og allugavall, altså, det er fattelig av å gjøre og bærværende frukt. Det er samme nøys. Det som hender det er i rocken vi det några vi att komma lite nå till information så fast gör det där. Så mer halt är det ja. Först till folk har evangeliet mot så det jag tänker ju att läsa och så vill sätta den boken och såna kan annars skulle du resa dig upp och färra att stä till en kristlig fond och höra det här.
0: Ja.
1: det är ju också så är det. Du har all nödna vi alla tar en plus och minus som jag hänger vid till. Ja.
0: Det är något jag torge som du förstår. Ja.
1: Det är torge, ja. Som man säger. Han tar sig vid allt som han hittar torge någon och apostlarna och jag till en och något av sig och gör en bojorna. Och prata i hej dialog och diskutera i vi fall. Sådana där. Ja.
0: I porten någon är det ofta en sån bibelskt uttryck och tar kallar man det för portal är det.
1: Vi tar ju någon porten någon, ja.
0: Portal. Ja.
1: Och det är det. Alla och den tjänst snackar om det.
0: Nej.
1: Och det här att folk alltså ställs det affär in och ta kom och gå sig en färra möt utan att när jag var i
0: den.
1: Ja. Jag vet inte men en gamla man som jag känner färden och vi har hans händer och att det var en vera som plattade jag läsa i Bibeln i hemlig om kvällan här när jag försåg, jag vill känna att jag skulle sutja så i dagen han kommer spasserande så kommer en kona till han och säger vi han att hon har haft en dröm en mer kom till han och sa nu måste jag ta färra till han den marsten och säga vi han han ska bara bli via läsa han blir rätt jag klar
0: jag då tjej
1: så visst inte hon säger bara vi han verkar det som hon är drömt han blir bara via läs och så aldrig han vill läsa
0: ja det var intressant
1: men det där kan du ja då kan man se andra sida för sig själv och läsa när bok men det där kan du. Ja, du kan spela för en och höra pratiker.
0: Mm.
1: Bär fyra och mödja en för en ävne kvar att göra.
0: Men att det lät sövliga som du nämner att av kontinenten, nämligen i Tyskland och Frankrike och ganska och här fäste inte dessa vägningarna på samma måte som till dem i England, ja. Som att i Holland är alltid intressant. Vi i sin reformerstam men Frankrike är ju ett land där hever akkurat som vi är alltid utskilt gos sker att det kommer till evangeliska kristendom från den katolska kyrkan ständer här
1: ja hon sen som ständer nog inte så särskilt som lums långt sur i Europa och under franska kallvälsningen ta skuld hon massan avhördast Notre Dame skulle inte vara kyrkjamart det skulle vara kunskaparens och wisdomsens tempel. Vi säger det om det mycket först. Nu var det rationalia och förnuften som skulle råa. Och människan skulle vara fria. Den franska revolutionen, jag hade det här Victor Hugo som säger att hon lärde oss något att en kolvälting, hon bröder allt utan människa i hjärta.
0: Mm.
1: Det är det viktigaste.
0: Det är det allra viktigaste. Men hon fäste sig inte i henne, men kanalerna i England. Jag vet inte hur några tankar om det.
1: Ja.
0: Och samma hårt som...
1: Till en bok skriver som heter England Before and After Wesley. Då är det en fransk revolution och så ska du säga om det. Hvis du sammanlocknar Frankrike och Bretland alltså mitt säger om det. Så är det som så lyckas det akkurat till monarki och till så kejsare väldigt och kongadömer och till aristokrati som räver och till få av att göra och makterna och sådana och pöplen eller fjölden hon ströjer så ströja
0: feudalt
1: ja och man kan säga att det är gråra botten i fyren är kolvältinga hon kom i Frankarvich tan kolvältinga och hon var blå i och hon var
0: ja.
1: Men hon kom inte i Bretland.
0: Här kommer en annor, säger du.
1: Här kommer en annor kolvälting. Då finns det nämligen, tar upp det nämligen vägningar.
0: Ja.
1: Det är det som händer på oss vägningar som heter England before and after Wesley. Mm.
0: Så vägning, det är faktiskt kolvälting.
1: Det är det, och det rör inte bara vid andan och salen och människan. Det är bara en ändring av men det bröder i sin samfällan.
0: Ja. Men vi chatten är oj människa
1: ja.
0: Till här Louis bekymmer utstånd
1: ja. Ja. Alltså materiellt kan man säga att han judeo kristne arver, no. Han har betytt sånn for Vesterheimen, men jeg visste jo i Vesterheimen var det alltid, ja. Og det man kanskje fotler for vi har selv jo det,
0: ja. Ja, det er løyelt, altså.
1: Og det er konsekvenser, ja. Men nå hvis vi tar som jeg sier, stille vei sin land, så at det er som vi kjenner vel følgende, og jeg har hørt om til Vigeland, det er da, i Norra. Alltså man lever så här gamla bedehus kulturen alltså från stammar från Hauke och säger om det talen och alltså först jag om det talen alltså ta en bedehus mentan att komma samman till bön och hon vill ha stor tutning för norra men det så är en sån där som bedehus som tejer bara stilla stångt ta där äldre atalit där ut och nytt fast vi sett vi och så där då och det var faktiskt där vi har hänt oss nu i Vigeland då och så knappt ja så händer att det landar som och den ordla dåra förklara så blir det folk att komma här och ung folk komma och hus och fettlöst då ja så när det ut och lägga nu utåt där alla och inte skilt negativt som händer då det var fullständigt mot öllunna allum trendun altså. Pullanur 80 pakkan halt annan við, men det skjedde ja. Og det lukta ting som henda i England i det.
0: Ja. Og enda i Frankrike, det var over there i Jan, men det faktisk henda sam og. Og det så stilt frialit. The quiet
1: ja ja, det
0: revival.
1: Altså ta man lesum ta sona kvar. Meiningar om ta og det är ju det som skeptiker. Det var ju gott att det nej man vill nog reagera ju så även som sure haft nog kan man säga elson element i nu ja.
0: Ja.
1: Läs av apostlarna så sa du det var helt helt perfekt då. Men du kan ju bara bruka det till ofullkomna och se hade präkt för gott visst läge vi är snä ju men du vet herren ska bruka det här tills vi är fullkomna perfekt så kan han gott avskriva och jag kom bara och allt annat som människor fattar så
0: ja. Men det materialet som han har arbetat i. Ja.
1: I läsen jag kyrke DK att man säger att för 15 år så igen och spyrja folk om kristendom och hver skepsis det så var det om at den kristne trykken var tru i vissundna. Det var altså klassisk døm jo en innvending du hei, ja. Spurde du deg for 5 år, så var det mer en spørninger om jeg mener, det måtte kristne trun, tror jeg at hun kan ikke gå til at for eksempel samkjentjonale og sånne, til vissa røyligst ekkoslitt propaganda apparat om det här som att du och offerrollan är ju alltid det här som man brukar ha så det är synd i människan det vill jag acceptera ja och, alltså, men det är inte akkurat här man är det ta var spurningarna ofta när jag hade en sån negativa löjning alltså invändningar hade en negativa löjning tidigare man kör kristendom och känner att tidigare mot vissen eller tidigare mot en minnloda eller ett eller annat utan det då. Och det har faktiskt en glatt samråd med folk och det kanske var förvittnen än det var.
0: Kan man säga att det hinner trenden är att dona i på en kramat att det här propaganda rörslorna som har kort för vissen eller för minlåten eller för att det är woke propaganda där för att det är för att dona
1: det är som en rörsel på en kramat så det blir ju vägen. Så du kan spela via och vara det som rusen och ner. Det är ett land där vi offerar alla land och kvarta så inna. Ångstverkna måste komma till det rationella och säga okej, okay, vi kunde ha vimska meningar, vi skulle aldrig vara det. Kunde vi inte snacka samman och hellre än vi skilda kvarna annan för lukt och avlukt. Så det är spurningarna om var falsläser kan man säga. Och man säger att det som man inte säger när kvar tid är att unga folk börjar vid kyrkan. Och i England så där för tog jag en sån att 5% av ungdomen mot rajarna som kom från kyrkan där då 20%.
0: Generation Z blir det snakk om.
1: Ja, det snakker oss om Generation Z. Det er den generationen som det atelier som er det første atelier som har livet som er oppvaksen i elektroniske milen og utan paddelen.
0: Ja, fra med Jens Kjellfems og så ja, fram til 13 kanskje. Ja.
1: Og tror jeg at jeg opplever en ærvise ungdom og en to er jo som er ære nok og Och sen det som kanske är en yngre än vi kan ha helst till generation set. No? Det är generellt skeptiker. No? Men det är också en sörjare på vad som är matan.
0: Och här var lärst att sörja ner någon som du snackar om. Ja,
1: absolut. Ja,
0: vad värst. Så det är till kanske särlig här och som man tycker att det är hacktölden att det är särlig och i tog generationen är att hända stilla väsingen fyra gånger sig och här är det imensk avhåver töl som grejer från där som det gör kanningar och spyrja folk hur så var det förr så har jag statistiker från det här kanna från 2018 och så efter nu i 2014 och det här var signifikant demoner och det som har hänt så läs när stilt och fria igen. Bara och på att det är 4-5 år eller 5-6 år som är det färsen.
1: Och så man så upplever man några rattliga stärska rötter som gör en gång sin jag ned någon där. Jag kan nämna Tom Holland. Han är en debattör av Kostnaje kan man säga. Öliga vitan om söv och teologi och allt det där. Och här har sina äkna söv och sina äkna vittnesbord. Och det var ett kördlig kvar man har en man som Jordan Peterson. Han var i norra för ett år sedan. Och jag vet inte hur folk var i Låslundsdet för tusen och utsatt ett lilla löte. Och han är en sån
0: han psykolog
1: ja psykolog man kan köra mot alltså mainstream thinking och woke alltså det är ju såna så det är ju simpelt
0: han är känd på det att

0: Det var ikke at det en trender som, som brøytest.
1: Ja.
0: Hva sier du ja med sammen?
1: Et annet navn er det at det Aya Ali, som alls kvinner født i sånt og nødvendig sørs, som gjør en øyelig dramatisk løsøv som oppvaks nu mitt i islamismen det er, og opplevde kvinnelige omkjering som, som smalkjenta og som du er en morslan av liggammen og tvangstjonarband og alt det der og kommer til Holland som flytter folk og høyre så heter det valsikna evangeliet om at fra ateisterne at slapp av det til hun ikke god til, ikke noe. Altså, bedre tog hun kunne hun ikke høre. Hun har kjent en god som, som ikke er givet en annen nei og lente høyt. Man kan si at hun kommer og hun lukker en fangsel og gjør åpne fangsel. Så det er alltid, det kjennes som en frelse, ganske. Ja. Men så er man ikke en lente ikke her.
0: Hva er det sånn?
1: Ja, så hun gjør det lønn karriere. Ja, hun er jo rettelig intelligent for å lese universiteten og fikk gav prækv og førende politikk enda i parlamenten og blei utstillet altså hun enda i nesten de hollandske utstillingsvindene hun som dømme om en fantastisk dømme om en integrasjon og til at hun var god løsninger, hun skriver
0: det lust for at hun haft det
1: ja, hun var lust for at hun og en bøk som hun gav ut i 2006 og hun er radist jeg leser henne fyrer trymman så igen och så här. Hon skriver om en sån frihet nu då. Och så för två minuter så igen. Ja. Så hon ända ända in i hit on the chart, New Ageist, Richard Dawkins. Och alla dömen.
0: Ketter, alltså en...
1: Hon hon är alltså Ali är betraktad som kändaste kvinnliga godlösning.
0: Mm.
1: Vi alla är klauden tjocken där. Och så för två minuter så igen så skälkar hon blir en bomb och säger att jag är kommit till tryck för att han krossfästa och upplysna Jesus Kristus.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja. Det sänder så kraftiga rämpningar och rystningar ut och att det säger här intellektuell värna.
0: Ja.
1: Och han säger det, hon säger att jag var kallar det a simple baker som jag hade en konditare av er som något som gav hennes kompet till det. Men hon säger, jag levde ju i en vakuum. Hon kom ur en fångsel. Jag levde ju i en tomlek. Hon kom ut i depression och sa till att ja, men, hvis jag alltid är hvis jag inte god till så är allt tömt och så är allt meningslöst.
0: Mm.
1: Och tycker en sån rött som Ali, hon är det finns ju att vi bor någon till avskrafalt.
0: Man får röjna att kansla henne, att avlysa henne och säga att det var hon inte till och stryka henne ur mynten men hon är så här.
1: Hon är här, ja.
0: Det är det som händer. Här avvärst, ser jag avvärst då ser jag i länden i om och vad det händer och ja, troar paddeln under det kan man säga. Jag hade ju för att höra ett lä. Skulle för att höra Fällasang. Jag har spalt flera Fällasanger till ganska samband vi att läsa här stormötene och samfällasmöter som är då. För att höra här Twin Miskun och

0: Jo, salernar frelser, det det som vi mellom andre tar seg om i hessar morgensendingen her av Linden som tog lortet etter i et hendelsen og gesteren som vi da var her, jeg vet ikke om vi kallte han for gest, men han er så som nafslåsen. Vi tar seg om Vetjing, at som heter han stilla Vetjingen som aller helst fire ganger seg og vi er inne i dag. Og vi da har pratet sin drøm om søvelsleisene, men hva er det som hender, Søymen?
1: Jeg heldig at han stille Vetjingen, etter vi da snakker om England, vi da snakker om Skandinavia, og for så vidt i USA. Men jeg vet ikke hva er hun er, hun fyrer oss frem før. Det er bare hun snemmer å lese av. Ta stilla vetjing. Och kanske hever hon på en kramat alltid vi är i söven, ja. Det är inte något ting stilla sig av fyra sig. Det här säger vi Paulus som där har vi hårdast han och tala och stia och han säger, och vi drar mig om natten och säger, jag har en äck folk som bor. Det visste jag, aposteln kanske inte om.
0: Det är helt stor i armbevegelsen.
1: Nej, och Elias säger sen när det är allt där nere i riven, profeten drypner, är ensam alla rätter. Ja. Okej, okay, det stod inte väl till, men det var tjej tusen som inte hade bakt nedanför Baal i Israel.
0: Kanske att ett känner jag sig nu och då, att de som är emot det här som de larmar och lite.
1: Ja, så är det allt vi gör.
0: De far och men hentan stilla, de stilla landen de blir man och det är kallt lätt för, ja. Som inte är så helt fan.
1: Ja. Jag har också mött människor som också har sagt om i lust ett där tack för det också när och det faktiskt mycket ganska kär också med. Du har slut kanske. Men the quiet revival hänger nog samman vi är sig all noten som är nödig an och vi har sin tutning och där flyter näga och tankar med och hookborn så fast. Jag kan nämna för det här, nu var det inne på nya artisterna i Västerhamnen och USA som är emot de gamla klassiska godlösningarna från 1800-talen som Nietzsche och sådana här. Tar var det hampelir på Tammada, tar sig bara inte några mening och tillvinna, alltså tar tror inte att det finns några goda. Men alltså argumentera som då Jordi och men nu är att det sån här är väl aggressiv och equestly och sarkastisk och spottande och på det som har är mina gar. Vi tar så mycket att ta vara en reklamkampanj i London. Då ser vi för du och tar hade beställt så reklamer shelter på hans här bubbosan där chatta så
0: men dubbeldekkaren
1: som går runt
0: och reja.
1: Ja, och så är det då som man säger. Till gott plats till reklamer att du är på tar så höjer. Ja. Och här skriver jag där så there is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life.
0: Alla helst är ungen god så halt och peta bekymrad. Ja. Stora. And njóð lúvi,
1: ja. Altså, það German fyrir sem nútju. Men ég rokna þess að við að svona lúsingarkampanja og det er fyrirkomin mörg eller minn tabeli. Du lever i en samfélag som brøytis alla tøyna og det er ekki som að maten hugsa på hann að það flytis i alla tøyna. Och det andra som man ska mena, för jag har haft det här, there's probably no God, alltså du tillspelar kristen, du träffar oss inte till att du förnärmar sanningen just muslimar. Och det är den här, det är alla ringaste du kan göra som idé innan våg och som ett annat. Muslimar är ju var eller mina och raviner. Ja.
0: Frihalgar.
1: Ja, men det känns att du är att man tar emot den klassiska västerländska viren. Ja. Och du kjalt om jeg har trodde jeg suttet at han anmeldelig vågaren og muslimer eller at jeg har en ega som helst til fela annet enn til at jeg har en felles fortjent av klassisk og vestlæsk.
0: Det er ganske bare her
1: det
0: ligger.
1: Det er ikke noe annet sånn.
0: Klassisk i kristendom ro Israel. Så kan man hette det samme, så kan man være vinner.
1: Ja. det är nästan som att säga att liksom hela mina fötter där till mina vänner och så kan det stanna för. Det är också primitivt mat också.
0: Men olja effektiv alltså. Det var ju
1: ja. Ja ja, det gör det. Och för några år sedan var det nog mer det en tabu av att kalla sig kristen. Mm. Det är ju det. Det är ju något som är slått sig. Och detta vi vuxande och sådana saker som är som är för några år sedan att det är rösen är slått. Jag kan minnas hur några år sedan till vi har satt i Rolfjärsson och vi pratade vi om en man som känner Ulla väl och så säger han vem med jag menar, jag tycker vi känner han god och jag tycker vi att tryck var god och sådana saker, hon kvarver vi så kvar som människa blir klokare så ja. Så jag just spurgade om tog och upplysning, säger han. Det var allvarligt.
0: Ja. Men allt var väl teorin som Marx sa, ja?
1: Det var det, ja. Och Freud ganska visst.
0: Ja. Ja.
1: Allt det här troende nätter tog en människa ränner runt den värdläggande och då. Akkurat som att baden tar det detter och skursla knäget så för det gradande in och ränner till mamsyn. Men det är vad ni har blivit fjördare gammal så att rusch och upplyta sig om att skursla att känna att han inte är kvinn mamman i stila. Och han menar att till det samma troande från badendömen som hänger vid och så skapar man illusionerna och man skapar av en god som man ränner att flytta till.
0: Det är allt det som Freud säger, eller hur?
1: Jag håller det när vi tar några luknande tankar
0: som Röda förklarar.
1: Man ränner, ja, det är naturligt. Psykologierna. Men alltså, Guds år säger Herren viskar och Guds ande viskar. Han sänder ut med alla hjörna och vinter bläser här som han vill. Och vi kan se det här och prova att analysera och sådana saker, men att det är inte nämnt att köra Guds ande in i laboratoriet och analysera.
0: Vi kan bara hitta vad det händer till det enaste vi kan knäckla, ja.
1: Och vi kan se förnokta det här
0: som man ser.
1: Som sker.
0: Ja.
1: Ett annat är att andra ösen är att kjalt om till en andalig hunger och och en troan efter tog spirituella och sånt, så tog just det att när man då ser allt så rädd och sånt då är det en större marsked där som bjöd sig fram
0: och det är bestämt tar vi ner där
1: det är inte allt gott som glidrar
0: ett spårning är en handskapar att det är
1: uppe och inne i inn i middelen der kristne rettjener, så må man også ha sannet til at til nøyde halte seg til Guds år og Guds antar ved løtter fire. Så ja, at nekvar vekjengar og kjøkken tøyner, terri ender i en suge spår. Så nekvar ender i Imskun Øvson og Sverma Røy og sånne. Det er særst forresten der du leser vekjengar søvn.
0: Ender i vanlig religiøsitet i æsne, og ikke livende.
1: Kristelig. Ja, så godt prædika alt det som er rett og korrekt. Men det kan være altså, det kan være annerledes av dette, du kan, så alt om det kan være.
0: Men det som hvis du skulle analysere sin nivå, det som hent i det som tog jeg skal innom hvis du, ja det kom en korona, et koronautbrott och ser mentalt, men ötten som kom upp och ges ner utbrott någon tar allt blir lockad ner och det är så ganska en grund.
1: Ja, vi kallar bara coronaepidemin, fick vi Ukraina krig.
0: Ja.
1: Det skapade rätt en rumpel och budskapade, ja. Och jag hade ju snärt att vi knappt läst uppleva krutch så nära alltså i Europa. Och alltså två land som Ryssland och Ukraina som är två väldigt stora land i Europa. Pressa samman alltså man också runt oss över sig ut under kalla krigen och då har ju hört ju till den samma maktblocken ända var passade så väl man känner. Alltså det är ju slashilja att att det kunde bära till. Men det har också skapat en otryggliga västanfyr.
0: Ta en man avhållande färre från fjällmiddeln, den allmän fjällmiddeln, bo om att preppa. Nu ska du ha med till såsna kvarter och vatten och sånt. Jag vet inte om folk... Hvordan reaktionen blir av oss nere? Kvart er nu? Skal jeg vante det at de ikke kan bare kjøpe inn og så et eller annet? Jeg tenker det av dem bare så er det totalt for kolvelter, eller hva?
1: Ja, og det tar du rammes alder og begynner å snakke om å bruke atombomber og sånne her. Altså, du skaper en øtta i menneskene. Du sprøyer en frykt, vet du hva ikke. Og endest folkesjukan i det. Det i middelen.
0: Særlig med en ung.
1: Det en ikke middel, det unge, det man tar seg om grøyninger og snakke stand og bøyer og det. Og, ja.
0: Det vel så bare medisinere nye som oftast.
1: Ja. Og min mening sånn at vi tar bruk for en vedkjeng at Jesus kommer inn i kraloi og kan samfella.
0: Friar høvdingen.
1: Jeg sier det, altså. Keep it simple, da.
0: Ja. Yeah.
1: Det lever vel jo en falt.
0: Men Bibelen tar seg om skakan. Og sen tror jeg til at menneskene skulle ørmaktast av øtta og av engest. Og den skakanen som vi upplever att ja, det är inte något nytt i söven, men till helst, vet inte det är helst något nytt. Men kanske hänga sådana ting samman att god löver skärkan för nätt och bara vet jag och något, eller vad?
1: Ja, Hebreerbrevet att allra ständer såg till att det inte syns undan honom som talar. Slå på dig undan honom. Som sattes undan, eller stoppet deg undan, som sattes undan honom, og tala i goddoms årsvita hjørn, hvordan enka menneske skulle ikke utslippe undan, om vi venter på borster fra honom, og tala av himmelen. Så stendte honom kvars rød til affyrirna rist i hjørna. Men som nu har lovet, ena for en skal rista, ikke best hjørna, men himmelen vi. Og så er vi nok inne i det samme.
0: Ja.
1: Hes i år, ena for en vise at det som rist verre skal omskiftes vid det at det er skapt, for det som ikke verre rist skal være verandre. Og så ender han og sier at ta vi nå for ryd som ikke kan være rist, så lær det å være takksom.
0: Ja, fundamentet for å gav er altså god som fundamentet løy noen til trygg klett.
1: Det er rystigere i det. Vi har en Og i halde øysene, man ser det var vist roa løys i øysene. Først tog sju man sjølvan. I England, ja. Starmer og sånn. At det er på en kramat tar løyer en støttner løyer som på en kramat vil gjøre det som er rett, men kanskje jeg sier hva Hvordan skal man stå i en sånn samfunn som i dag? At være mot inntrykk.
0: Mm. Ja, hva skal man gjøre? Her er det imenske løsner, med det andre til at du digitalt skrasetter at folk tilver, for noen mann og sier han går på i at du faktisk ikke arbeider uten at du bare skrasetter av systemet.
1: Ja.
0: Og med de her passene som var snårende fremme til korona, eller vaksineringspass og sånt. Og det er ganske leier til sånne bibelske grunnleggende lærere om antikrist og hva var det? Altså, som jo skaper en øtta, da man ser gos jo i tingene hendene. Du kan kjøpe og selge ut den Jorsens merskjøp, for jeg sier det bare stilt. Tar man upplevet det för sin egen. Ja.
1: Ja, kontantsamfället till vi är kvar då. Man ser det där till hur vi tar ber. Men det är tältekipande tar kunde jag känna svarbärare. jag också inte lämna så just det skulle bli terrorism. Ja. Kvar kan så stanna för tog ja.
0: Ja. Så är det andra som vi kanske inte Det kan vi en sending nast för ganska tid det är och vad var det hotet ju AI.
1: Ja,
0: och hon är ju kralpa, hon är ju AI och AI men kan säga men till er vitlut som är det för jag tänker ju för det. Du släpper fra hoxa själv.
1: Jag ligger ett att prata ner om mellan John Lennox och Sean McDowell. Han har sin egna Paltvarsp, McDowell. Han pratar vi och hade nu varit en jag som jag är i kördliga torg för att jag har mig fram som jag var ett löjde mål runt där man kan läsa men framtida perspektiven det är ekos lite man måste säga.
0: Ja, ja, det är en späcklig ivtöka det är alltså en quiet revival bara och något annat vi är ja. Och vi tror att det är sånt där jag lagt och det är kanske den styringen som vi upplever som avstyrlig tar det inte är alltså så åker kan komma och sätta det på värna alltså
1: men det är rålös man ser och det det kan hända det positiva vi ser jag folk Och ut det så tjocka och tog bygga en robot till god. Och så läs er nekva rösler eller vad jag ska börja i tjocken byn. Jag får säga att vi tar ångan annan färra till. Och så har han själv. Och så hvis vi trycker på vår så är det ju fyrst tro tjock god så rätt vi chansar. Så kan man säga men människor väntar högt ja. Man prövar allt och så är det ju sust tro tjock god.
0: Ja. Det är allt annat misslyckas.
1: Det är allt annat misslyckas.
0: Ja. Kanske är det vi just här.
1: Det är möjligt man är. Ja.
0: Ja. Jag tullade till alla och jag vet inte hur snäck vi kom in på statistiken i England bland annat. Särskilt med unga folk, alltså unga män som färre just simpelt. Det är färre mött. Ja. Och det var avhörst bara för 5 år sedan. Oj, stora mån som hände nu alltså när upp till 20% av det som bastion här alldeles bastion här kan gå mot det rymliga regler och det var två års halvt nere jag kanske 4-5% och bara 4-5 år sedan
1: så spurningar om tyskna här här var det att jag var som en ägjö
0: hattet det är intressant
1: Jag ska som har en till en ett socialt evangelium vi nästa kallar och gav värskan så gott och nöjet som det är såna. Men till boende nu
0: ja, till krossfästa.
1: Ja, men så påskapen om alltså krossen är alltid en snavestöjder.
0: Ja.
1: Det säger Paulus. Ja. Och vi kunde inte för att klä pinta på krossen och göra pinna gärna ner.
0: Nej.
1: Och Golgata är skattlas av. Det är en ädning av en skulder. Och det är inte ett sted till som är stolt av 24. Jag har alltid att Victor Dahlsson är inte krossar en mönt

0: Bøyen Mijil er fyrir stolt av sin.
1: Mm.
0: Hon som tror etter god ber balsam i krosseren.
1: Ja.
0: Ta, ta det finns något som en uppenbering av att, att god hever uppenbera sig i sånt av det sådana skydds.
1: Mm.
0: Det är tjattnen och ver tjattnen och i öppen evangelien.
1: Ja.
0: Och jag hade en C.S. Lewis sida i bander han som sida att störla till Kristus är särskilt och inte i tog att han hejer alla makt men störla till hans förständigt att han hejer alla makt och var väldigt till att
1: tjöva
0: han.
1: Fantastiskt.
0: Ja, vi gör det sånt här över den. Vi röjnar att strömbete makten och hålla fast vid henne. Han gör det.
1: Tror jag inte operasjonen kraften men vi vet inte att hon kommer att tro att det är att han har.
0: Ja. Att det är rätt. Du kan känna kraft operasjonen hans här vi över att göra John Luger och i dig.
1: Ja, så är det. Vi blir ner. Vi fotlar av hälsan. Bokstavligen att han rejer traver. Blåst traver. Ja. I skriften är. Och han är det som vi flyttar undan. Och Paulus säger så här när vi lyfter honom att han var vid sorg. Vi tar honom och säger att de flesta tycker att leva som fudgen där kross Kristus är. Det är en öjlig sobering thought.
0: Ja.
1: Så vi kan spela oss själva. Är vi så less? Rända vi undan oss ner. Han ger oss något om man så kan säga. Vi bia tjokken det akkurat daglige brei, men han faktisk gjør akkurat daglige gross, reisne,
0: ja. Ja, det
1: akkurat gross, så inn.
0: Kvann det.
1: Kvann det. Så at det at det avhørt.
0: Han taler at det jo, så innvis han tog som det i Galilea, at han jo ikke det gjør gross, og det visste godt hva han tog seg om, ja. Tog crossfesting, det var metoden som rammer jeg brukte til at det var opprøsser menn, ja. Och då slår vi ber han själv då.
1: Ja.
0: Och nu tar sig han om att jag går på sin kross. Och
1: det var Aron kross för sin Kristus.
0: Och han tar sig om och brukar myndna av en upprossarman som vi lade till över avrätt över på en äckla brutala mat. Ja. Och hvis nägar ska komma att namna så må han göra det här.
1: Ja.
0: Så det är snäga appeal till den naturliga människan kan man säga.
1: Nå, jeg kanskje er det der just det som skal drepe hukmavene i mennesker i hjertan.
0: Ja.
1: Det er Angela Arbat, det er jokken til krossens nøyes, man kunne kalla det for. Skulle høre at stuttlig at det er pettig av en leie, det er ikke veldig stort, men ta dårlig krossen, det kan sjå. Er det en av en løv her som heter Merhalda Herrans. Ja.

0: Ja, en deilig sanger her, synd at dempa nyer, men vi tar en lød jeg etter av sendingen her, men jeg får jeg gjøre et og det å takke så mye for det fralige pratet som vi har haft her og det om Legend, om The Quiet Revival, ta stittla Legend som vi sørger i Dødselia henta og i England og Frankrike, men det er ganske veldig i fargen når vi sørger han her, eller hva?
1: Ja, og vi takker oss for at det kunne være her. Ja, det du är. Det går så bra att vara så som och vi söker kvar share och vi söker kvar man det går som är det men Martin är känner det ju. Men vi be ja och allt ständer ut och sånt. Ja. Så vi blir stor rich.
0: Stor rich befallar det här han center till det vi kunde göra.
1: Jag tror vi bäger vi land och folk också. Ja. Och alla lustar.
0: Ja. Så tusen tack för det så tusen tack för det.
1: Ja, det var gott. Tack så mycket.
0: Tack.

av fløvene med halte herrens henter Jons Olavsson halte jo stå fire tog utgavene nok nekv jeg var ikke der han kom ut den 15 år siden jeg halte jeg her har du så ta dårlig krossen jeg kan sja og av tog fløvene her flere fralige gåle til særlig av maten som til spalt på borde kanske spalt och det rätt men det som jag skulle säga att det att som jag från sen hur vi får bo här och la fram vi här och vi står ni i linden ner vid att oss om vägingar och ja ta väging som kanske just händer för det tojena i särskilt England och hur ser vi Kanske en stilla vetting händer att sälja unga män. Ja, hur skulle kalla det för flutja? Till Guds hus. Att det är avhörst att jag såg ja. Det går sig signifikant tull som vi såg ju här att jag talar att han är vuxen och öljan ekv. Sälja till evangeliskar och kanske ja karismatiker som kommer pensa som kommer och tandvägen här. Onkel sa det något till minka just när men det. Så det hur att switcha mig om det så kunde det fall innan det att leda efter quiet revival till er in. Angelta för att leda efter. Men nu nämnde jag mer halta herrans händer och jag hända flövan och jag halte för höjra till läge av, det vill säga ditt läge till flövan här. Det var bra norska en av lötiga stöj.

Av flåne mer halta Herrens hender har vi nett hårst leie, titteleie mer halta Herrens hender. Og det har vi så hårst om vedkink, vedkinkar, den stilla vedkinkin som fyrir gong særlig i England, men det er ikke nere. Og ja, jeg vet hva, høyra, jeg skal sende en kjærne på tratt, så fyrir han ned til linten.fo, eller at han lortet til endersendingen som vi er i kvall klokka 20 eller natt klokka 4 eller alla är den klockan hon tror jag hela lite tar er kom till hissa sen ingenjör och vi har som åren så för jag säger tusen tack för att ni vill då lyssna.

0: Ja, vi velkommen til Sendings Online. I kveld har vi en veldig spennende gjest. Og gjesten som skal slippe å presentere seg selv. God kveld, hvor er du?
1: Hei, Håkon Jansen. Deilig er vi.
0: Velkommen.
1: Spennende.
0: Ja. Og hva sier du, Agne? To har det gått.
1: Ja. Jo. Det er kaldt.
0: Kaldt, ja.
1: Kallt att komma över det, ja.
0: Det ser där och kallt där i kallt, men jag passar det.
1: Minst tror inte passar det, jag vet inte.
0: Nej, jag tycker inte.
1: Det är fjärsalt, ja. Det blir rätt extremt.
0: Ja.
1: Ja. Global warming.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Eller kulte, globala kulte.
0: Nämligen, ja. Hagna, du är uppvuxen i en tryckan hemma.
1: Ja.
0: Kan du följa från de barndomen?
1: Ja, jag min förälder, de var om de Jinko i Ebenezer. Så jag har hemma mina... Det var mitt andra vid heim, längt jag kan minnast. Så jag gick kräckliga av sundagsskola och i fritidarbete, ungdomsmöte, vattnarkårer, alltså allt som var. Det var det vanliga. Ja, lukade det var tandvarniker, ja. Så var det, vill jag fast.
0: Ja. Och minns när jag säljer från den barndomen, alltså från sundagsskolan och något. Du gick i Benäser, säger du?
1: Ja.
0: Är det något särskilt du kan byta mest som säger det något eller taget som är det?
1: Alltså jag minns att jag orkar inte fyra för att möta ett eller sådana skola, men jag minns att det går sig väl om det bor i sövnar. Det var ja, man kom in och sa ja, nej, du vet, men så kom man in i ett rum och det här man hörde i bubblor så det var som, okej, det är faktiskt helt kul att det går. Ja, det minns jag väldigt väl.
0: Nämligen, ja.
1: Ja, så... Men för mig var sundar och ontrant när man måste inte spela ut det och gänga i sådana nostliga klavan som var som skriva, som man säger, det skriva och sådana och man skulle bä allt det där och sådana skola och sådana möte det var, du vet, det var de blir sundar där.
0: Nej.
1: Det synder för sådana så jag vet inte, det var en sån mixtur, ja, alltid, ja. Men jag hade att det blev så i mig. Så Bibeln så runna att det har sån årskant att det lägger fundament och ingenjör om det. Och med liv till ingenjör om det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men Hagne, så blev du 12 år gammal. Så upplevde du dockerst. Kan du följa från dig?
1: Ja, 12 år gammal. Jag gick regler så repta och jag hade här det här blir höra folk vittna för första fjärr. Att jag hade tidigt mål till Jesus. Jesus säger, rensa dig för att sent. Och det är för glad för att Jesus matt så det vi. Och allt det försäljer er. Det blev så där övrigt. Det blev så där personligt. Det måste jag ta en outchair. Jag hade man checka möte bara. Det var sådana skola. Det var sådant du följde bara vid. Men nu blev det så där vårdligt. Och här var en ungfall som var en mycket tuchar gång som var tidigt en outchair. Det var okej. Jag har stått där för mig. Det var inte så relevant. Och... Jag minns tanken ta om till dömes inte komma till hemma och färra. Det ska vara steg. Det är tanken man ger sig en rätt tur efter. Det var rävligt. Så jag minns jag var att räfta till vi lutsar och levan. Jag minns inte art av er. Det är ganska vi lutsar fjärs. Ja, och short. Minns efter. Men jag minns att leva, så prövar jag. Det blir just kommande och käll här. Och det händer inte, man får inte. Så man står till man bänken. Det händer inte. Det är inte lätt då. Det är inte det här. Och det är check så lätt i 3 år. Det var ett... För efter första år, man bara lustförskräkter. Man bara riskar med man känner. Och det är kanske nästa år. Och först kväll blir man just man frälsar sig. Då börjar man lätt. Då får jag det samma fri och allt. Och det händer inte. Man har lustförskräkter.
0: Ja.
1: Och så är tolv år gammal, alltså det här västern bara får komma ner där. Och i minns väl kontexten, men det är att det är sönderkvöld och jag ser det kameran som var och jag blir det som bönna som alltid blir, det är bara Jesus frälst mig så bor jag en löte, men här ser vi blir ju väck, alltså jag är sån i ett lag att en händer vad jag blir väck och jag vaknar efter ta er och skänt. Och det är pura vilt. Det är där kan jag funnits kontakt i ett eller annat. Guds beskrivet, ja. Man kan beskriva rummet blir fullt av en närvaro. Andra Guds närvaro, Guds kan man kalla det. Och det känner bara inte nu om jag är ja. Det är jävla visst. Det är pura stan alltså. Fullkomliga och... Jag såg ni, jag har inte nämnt det för jag har inte så gott med Lou när jag kan sånt här natten där. Alltså det är ordentligt kvällt. Ordentligt kvällt att upplägga oss närmare som första fyr, öliga störst. Vi vaknar morgon, morgon och det är en till en här bara. Alltså det är färg igen, det är inte speciellt. Och så till månad morgon, det är sån kvällt jag blir där bönna. Månad morgon tar jag i skola och jag vaknar och han har nerven där ändå i rummet som är. Och jag heter morgon med att färg, jag minns allt väl, färg ut hos någon, färg i bussen, heter Fylkjumar, och i bussen, ur bussen, nere i kommunskolan, och in i skolastolen. Jag minns att jag lät upp hororna i skolastolen, jag är första personen att öppna skola, alltså hororna till skolastolen. Jag minns att alltså illa väl, och den nära en Fylkjumar in i skolastolen. Det var speciellt. Att det blev det så här. Helt, helt öjligt speciellt. Öjligt störst. Så. Och jag har inte bett ju mig det här. Det har inte varit bakgrundsmusik. Det har inte näck. Det är bara jag som bär en bön och så bang. Nu är det. Blir det också kökt den där.
0: Då har du 12 år?
1: 12 år gammal.
0: Ja.
1: Ja. Det har jag ett visst att blivit.
0: Ja. Det kan ju för att.
1: Och kom jag.
0: Ja.
1: Och kvart så. Det blev en andalig nej till isplöven på näkra mat, alltså så till isch. Och så kommer jag se till när jag är en också vittlig person. Jag är en också vittlig till som löjt till oss. Jag är inte en änglarbaden till isch på näkra mat. Och de till väl, alltså hur ser man krutsch och banta, alltså allt som är sen så alltså lukka alltså jag minns för alltså fyra och gamla det luktar vitt i. Jag minns det är fyra år gammal. Jag kan minnas att det är två år eller ett år, så det är skånglikt. Men jag minns fyra år gammal, jag är öll av i motorer och maskiner och i tecknen, jag sitter alltid tecknen motorer. Och jag minns att jag sitter i min kammartal och jag utgör att jag är trimmig smär, jag får en sämre för krutcha. Jag minns väl den löten där, jag utgör det. Och ta tjejerna och inte nöj mig. Jag glömmer mig omgång i efter. Och ta praktiskt för att komma att la hon, alltså... till det ända. Jag var fyra gammal då. Och först när det bara till teckning och hittar böcker, teckningsserier, det är inte mer än det, det är inte Walter. Men då jag blev tjejer gammal för skola, då det är också isolerad från byggvitt. Det är bara ett hus här som är byggvitt i Rockarhus. Det är också isolerad. Mina viner kommer till mig, men det är inte viner när vi är. Men då finner jag till att hej, det är till Götekrutsch eller vad det ställer. Alltså Götekrutschast.
0: Mm-hmm.
1: Alltså det kanske bättre än det. Och det fann det finde det share gammal. Det har bröjt det sen och det har bröjt snock snäck. Det tar blir lim runt som drönja banta. Det har tätt det inte. Det var mycket brutalt där. Och så har andra band i Gundal. Det har varit färg Gundal i Eisne. Och det så share det nog är så för att fungera. Alltså det är som att sälja upp så det har blivit recruitment vandrarna. Och det skifts om mitt mittel och det är då jag skulle långt men jag skulle men det är väl lite det är sån avskan.
0: Mhm.
1: Men så med och de som blev 13 första. Det är det är share gammal, åtta gammal, tjugo gammal. Det är de champion alternativ så blir det här bandarna minka alltså

0: Vi skulle ta ska i fotla av ofta om kjötton och ninja kjötton och allt hela att vi ska allt förklara till Löve.
1: Mm-hmm.
0: Och det kom ju på och att det förskas i bröllop och avrö i okultaisen lämmes och sådana ting. Det är näkt forskjellet här som är sinter i honalet. Då jag kom på åldern 15 till en också avgjörn tog det var börja att tåra geras in det mer att vi tar det åren. Och det var en också avgjörn det. Du vill säga fortsätta ta vi måste synda läge så kan det bli galet så jag vill säga 16 säger så vad ska det finna på det är för inte är för inte den normala vägen som jag vanliga människor är damen volten
1: är
0: damen då inte ordentligt
1: ja
0: det är farliga grejer och ta German också så det är skan också ganska psykopatisk kan om det är montera så är en banta jag vet inte hur det gånger men jag vill göra hemma jag minns sommar tjej och furs Jag vill gärna hemma att det skulle bli att jag vill ordentligt släppa igång
1: mm-hmm.
0: i ett land. Jag vill ordentligt börja på ett land som är ordentligt riktigt. Och jag är färre, jag har mamma som också, mamma må också så, höra oss här. Alltså, ungen med sig mamma, ungen tar det där. Det gör det man inte, det tar det heller inte. Och hon bestämmer ju emot lusta, det var det så hårt. Hon sände mig allt så räpta, kvar sommar, kvar hästlar vi ägstna. Det är lite ungen mot och mot. Right. Og hon er boka med i Skal Vester.
1: Ja. Ja. Fantastisk.
0: Hva ser du?
1: Hagna, Armer og Gjera.
0: Ja.
1: Nå har han sangkaren.
0: Ja.
1: Så kan du
0: fortsette.
1: Ja, fantastisk. Spennende å høre det. Hun har stoppet det, men det kan vi ikke. Vi tar etter fyra til døden til tettår. Halt i etter da. Boy under krossen og knæ. Nei, det det slett ikke, det forresten her. Nå kan vi ikke, sangreide, boy under krossen og knæ.

0: Ja, vi har selvagt matur sendingsna online. Jeg gjester I kveld til Høgne Johansen. Høgne, så bleist du 15 år.
1: Ja, og jeg har reftet I sted. Ja, og jeg har ångan av å være på en. Men det er veldig, det er veldig sterk leve. Jeg vet ikke hva det er vi til levende, men overall, ja, det er veldig særlig. Det er sterk nærvare. Og sista kvöldet tå sig om vi må lejare och hållt någon. Jag grejer för att gå sig här åt. Alltså kvart är som sker I min liv. Alltså kvart är ger det till dagliga. Du vet, gå sig är till dagliga. Och det klarar han slett kött. Att hantera. Så han får ett till Lev och Lashlene. Så är det inte normalt. Så jag möter Lev och Lashlene och tå sig vi tar här I middagen. Svenniga loftet vi, där minns det. Så ja, vi simpelt är be I samvitt om att ge en god liv I sommar. Det är det som vi gör. Det är kvalitet.
0: Ja.
1: Och det är alltid nog största upplevelse. Jag minns inte när det är kvalitet, men jag minns att jag är hemma till morgon efter sitt buss. Och det är ett månad över. Och då har vi det samma upplevelse som jag har hittat och tillhör gammal. Och är stärsk nerver det är väl störst upplevelse jag får hem nu nu får jag en hunker efter det andra alltså det är simpelt det är svänker så jag får bänt vi skapar ut de här alltså musiker jag har flera plattor hemma men det är allt andra lätt jag har också andra lätt så kan jag finna det här första finna till en av plattan så det går dem och samband som mästar och sånt han har simpelt en plöj och jökt någon han har tjuv för det som var gammalt då va det var Joshua Trishnum som pratade och jag hörde om att och så fann jag några gamla plattor från Trishnum 13 och det var allt som jag kunde finna bedre og andreles, så det var veldig hunkerknapp igjen, og så blir jeg lese, og jeg kjøpte en flere bøker vest fra eisene, og det var alt om antikrist og sånne, som jeg har alltid kjølt om, ikke være en andrelig fyrer, så det hei, og så bøy på den, så jeg får lese, og jeg lurte deg, det var veldig spesielt, og det kvalitet I bønermøtet I Beneser, så jeg får en bønermøtet, det var alt, altså, jeg får meg ungdomsmøtet, det var noe ringt, men jeg får bønermøtet mandag kveld, till av allt. I från man där ta av det till att ta vid det nu och ta vara en holkon vetching onkels läge till sånga byggningar oss att la då ser det mer smäckfotlar av allt helt en ganska helt till tring över ung folk så jag skedde ett landa och det mest man och det där mötet hade blivit en ägg sommars månad och bo ganska 20 minuter då jag touchade minuter där olja och så jag möter det så kommer jag till mig och säger varska vi ungefär var det som hade bön en hus kände vi och så det här visste jag ordentligt så jag bär mig undan det här färda och så gänger vi för att bön har mött nu kommer andra personer efter mig han säger jag har en bil du kommer vi med det är inte nu för jag sagt nej Ta orange regler för att jag fick någon kund köra bilen som vi stappade bilen upp här men tog inte tillfälle för bilen under vägda. Och körde oss där. Och kom in I hus, jag hade varit några fjärsfors ungdomar in I snusen I stående. Och det var en bönlöta. Det var fantastiskt. Och här mötte jag så ungdomshyren och sånt här som tog sig det här som simpelthen gör det discipler, alltså gör det lärsvänner. Och jag kom under tajra avskan och långt tog. Till det som fängade mig, det var viktigt. Så I ett år, eller två år, så lärde man oss när man lärde om bibeln, man lärde att ge oss I hjärtat, man lärde att bia, man lärde om mission, om evangelisering, om discipleship, om leaching, allt som förfälsching, allt som vi är. Man fick fulla packan och man sa att det livet där, man sa att det evangelisera och att det bo och att det livet och att det tog sig av sin lärsvän, alltså allt hela. Det var den fulla packan. Vi såg som Jesus, han tog sig av sin lärsvän. Det var något samma. Kan man säga och det som är så viktigt I samkommande där vi har också ofta haft här I Lashla ofta har det att samkommande liv kristom och ofta bara omsidning kan man säga men det har vi gjort lärsvänner det är att vi insåg till det största arbetet I samkommande liv samkommande till att gjort lärsvänner alltså fast för att producera är det och det har det som vi upplevde då det har gått allt viktigt hade det varit ju I en och två år kanske vi har sån här hasen här någon och så stod jag alla där vid OM det med Sean alla på en gång och två så var näkar och en efter vi var då mig och inte 600 gamla knappt ja här var inte så kort här by we are Och så måste välja. Vi var helt under. Skulle vi skriva tack i och fortsätta. Vi också ja, vi gör det ja. Vi gör bara backa samma matta vid Fänga de unga, vi gör det lärs för när vi ber sig vitt dem, tränar de ihop, brukar tog vid dem. Och det gjorde vi det här avvis. Arbetet hörde på andra maten, ungas arbete, och jag benäser sig om vi gör de tillstyrkorna. Så tycker jag troligt väl. Hade vi resten tog vi öljan, i min liv, öljan är vi en gång. Till liv i liv och åren, transke livet är sessions spår, öljans spår, och jag också särliga, det är inte bara voltrun och tema men kanske sälj av en video kulta. Så är att han är för att att han är blir frälst och blir följa Jesus. Ta bry dig andal jag öppna. Och det var Emily. Det var Terra Eggslet. Och jag visste väl kvar kom från och kvida kom. Och spurde mig en god kvui how loved sorn all upp. Fann det sötten det var tror jag skulle känna mig fuchinda. Hvis det kunne stanta, og hvis det klarer det her, så kan det bruke det på en helselig måte. Men det har vært en 2-3 år, det var hardt. Det var veldig hardt. Og folk som hjelte meg, bo og sammen med meg, det ble eisen i alloppen. Så det var ikke spøyet, vet jeg. Men det var kvar vatter. Så jeg visste hva det kom fra. Det kom jeg av til som hei avskar mot løy varen. Det var en åpen hår her, og som jeg skulle kunne lete etter. Og jeg skulle kunne alltså det mest viktiga att ha bara kunna stanta. Det mest viktiga är att ha det gott äntligen och det mest viktiga är att kunna stanta och inte ge upp. Det är det som lärt dig. Vi först följde oss och tryggade mig. Vi må lära stanta och inte ge upp och bara hålla fast. Självt om det var ska vara vånlöst, jag hållde bara fast. Jag kommer inte ökna till det. Jag ska vara tålen och inte ge upp. Det är det som ger oss till. Det är det som Jakob skriver. Att han säger glädje att det kommer ju allsins frästingar. Alltså allsins mörker allt möjligt. Alla röntor som är. Ja. Så han säger inte vi skulle ändå bia om röntor och trobeläggar. Men ta det kämmer. Inte missa mot det. Ska vi vara glädje om det. Det tar god i gång med gärna kvitt en löv. Det vill säga att andra vuxter är inte bara bibelästnader och bön och framöte till lyckande för det som ska lägga djöksen och svara om omstånd. Det är det som är vitt att brynja eller gudsmann att bryna mig till det här lärde jag sig åren här det är öljan öljan tuttning för att jag kan nukkar hörting men här sig åren lärde jag alltså jag lärde kvar min fötjande var jag lärde jag mot stant och mot lära lyd harald jag lärde jag älskna kristom och inte passera på känslor jag må lära lyd och harald kjolt om allt annat för måte alltså kjolt om allt gånger måte mer älskna känslor Så vi ikke føler herren en gang. Det er ikke det som er ikke. Poenget er lyd til herren. Og ikke kjøver opp. Og det er det som jeg lærte i Arne. Og jeg lærte sankomarbeidet. Det går jo på neser til han. Jeg vet ikke han skulle sende det. Det er ikke. Men det var til at det er ikke noe organiseret. Folk må takke initiativer. Så ungdomsarbeid var ikke så organiseret. Det var lykke ungdomsmøte. Som du vet, her fann han taler. Men ungdomsarbeid. Jeg var tveins ungdommer. Jeg var nek arbeid å gjøre. Og det hekk allt och illa, det byggde allt på att det var ungfolk som tog initiativ i att vi vilja laja, vi vilja göra lärsarna. Och man lärde nekva oss ner. Jag må ta initiativ, jag må protestera mig själv, kan man säga. Det gjorde jag så här, och det gjorde vi mer ägstna. Det är öjna att säga att man lärde sig nekva allt. Och i 2005 så färg är för första för mig själv i färre vid OM till Europa i tredje veckor kallas Love Europe vi var först i Tyskland och i Nürnberg här var en 4000 folk samlade allt ungfolk vi skulle ut om allt Europa det intressera jag skulle till Ånglands och här if I en stor avgöring här i Einsmeider han kallas Robert Murray George Murray talar i minst lån men det är den här blänka sujan alltså ändamålet är att jag ska geva god fullkomn allt mitt liv och han är till Lord I'm ready och god är klar när som helst kvar som helst till kvar som helst och att vi ska faktiskt skriva under på det och att vi kan skriva under på bara allt kan hända och han handa vikan han får ut vid OM handan här igen och höjliga helt rävlig avskram mot löv att han har fått så tror jag vi till Ångland här arbetar vi i muslimon och i några veckor och så igen slumme och några några veckor till våra hörupplevelser och kom hem efter och I am on after the force of we are for we to just call us gear law tower and fellas cabers som är till det som är i Skottland att där vi i Glasgow watching on och tower baserat på sankmar by tower baserat på slumar by som är verkligen på ett Och så vi arbetar med slummen, arbetar med homeless folk, vi arbetar i fångslån, arbetar med gött, när vi ska med muslimer. Det är väldigt spännande, man lär den inte. Det är en sankom arbete. Här vi fokuserar på sankom vuxtor, sankom lärslo, och rådgivning, discipleship. Det var allt. Det var blandade av ötland plus på grund av vissning. Det var en god skola. Det var väldigt störst. Och efter det här kom så hemma till förra. Fortsatte vi sankom arbete som ligger på åren. Men det som gjorde det förrän då, jag arbetade haft det minst, jag vaskade upp, arbetade kvötsen haft det, ångte om morgonen och kväll. Men jag brukade öga till att läsa. Jag tärspade i Bibeln, simpelthen tärspade, jag måtte känna den här texten allvarliga väl, jag visste att det var nejligt. Och då jag var i gill då, minst jag lärde att jag lärde att bröven i hötnen. Alltså allt som att bröven i Bibeln, minst jag glömde efter. Men jag tärspade, jag minst läste Rambra och 600 för i djöknen. Och då säger jag att det går att gå sig alltså där från den andra. Det kan inte bara nu, men det kunde ta. Men det är tutting för mig ta. Det var något som Herren kallade mig till. Det var något som skulle bruka. Och min tjänst då. Jag var hemma 2 år så får jag vi är vid OM Atlantlands. Till det som det heter Life Hope Luke. Och det var en jag syns det är över skola än en gillå, hessen var en ekvar missions, alltså man nådde ut. Tessa vi kom här, vi brukte 30 veckor först, vi hade flera breiter, du kunde välja sekter, eller du kunde välja hinduar, muslimar, götemission, jötar, etla, badnarbeid, alltså det var alla möjliga, vi brukte 30 veckor pröv av allt. Och så var det 30 månader här, vi har rönt då, 1 månad. I kvarion team jag och så valt kunde vi välja 30 månader att fokusera till ötch, jag valt som muslimar. Och att han tar manan så får sig på det muslimska teamet. Det teamet som något utlade muslimar i Birmingham. Så här var jag 1 år. Det var öjlig god träning. Alltså det var action. Ordlig action var det. Och ta upp det. Jag minns att jag får ner här till England. Det var en grund till allt. Jag har planen att föra till Sur-Amerika, i alla fall Columbia, det var planen som jag arbetade med Göteborg och Götten. Det kom jag av honom från Glasgow, jag ville gärna släppa arbeta i slummen mellan narkomaner och bandar och Göteborg och kallade det här. Det var lade i mig, och så skulle jag säga, i färdel ångland så får jag en sån här smack av ötlån, så var jag kunde komma till. Men här nere bröttes av honom, och det blev ett långsläck kall av några muslimer.
0: Fantastiskt, fantastiskt. Så från du upptäckte stor ting kan jag så bäg i England och Birmingham i England. Så fantastiskt. Du armar vi är för att lära. Det är en annan utsänd. Hon tjuta Jesus.

0: Ja, Høgne, så først du til Pakistan.
1: Ja. Ja, jeg var i sin sted noen i Birmingham, som kallet seg Luke. Det var et Life Hope, det var en OM-basse. Det var i TV 95s i hver omlandet. Det var en stor missionsbass, det var en forsnæmmingar, hvis jeg minns rett, og mulig av forsnæmmingar lengt fra. Her om leik, kanskje, ja, og pluss her var negget trobar, er rikva. Så det var store baser vi i muskån, som är det dormska eller förskån, som rummen, här vi såg ganska åtta folk inne. Och så hade jag flera hus utanför här. Det var otroligt bara att slappa in. Så det var ett olja, det var speciellt steg. Det var ordentligt runt det, allt för allt jag bara. Det här vill du simpelt skapa missionärer. Och där som började på att det är Luke, som var i Birmingham, det var sådana OM-slags pionerar som hade varit i Asia, Nepal och Pakistan inte det är såna typer som har ett liv eller harsh missionsliv och de har det grejer för att de har fissat sig för evigt till Asia vid OM alltså här för Tyskland ja, och de har sålt en lastbil kör för Tyskland jag ner Iran in i Indien de har hållit det när de kom fram och ta börja arbeta som var det är såna typer som de mötte i life och det är hej och en tuttning jag mötte att hemma. Man lærte reallt nek. Og da man var ui just nir, og som basalon, det var etter som man ikke hørte om, det kallet det ACT, Asian Challenge Teams. Og det var skrekkeren, altså. Som man fyrir her til, altså, man skal huske seg vel om åren. Det var ikke fyrir sakta saler, da. Og jeg minns, da jeg kom til England, jeg har aldri funnet på en huksmafære, så var det, altså fære inte, ja. En skrekker. Men da jeg var nere i halvt år, så huksa jeg, eller tje måneder, minst kallet 8 måneder, så huksa jeg, kanskje at jeg etter, kanskje skulle prøve ACT. At det pura vilt, jeg vet ikke mye liv at jeg vet ikke, at det fullkomlig, ja. Men kanskje burde prøve da, så jeg får tås av leierne, hva sier jeg til i fære teori? ACT Tower order spent hade akkurat hade det bästa. Så det blev så plan jag för att ACT. Så att när jag är ju i life up la Luke vi I thought jag prova hastigt la next. Så för ju till Pakistan vi ACT. Och vad ska man säga jag ordla uppleva islam som national målet. Ja, det har. Vi arbeider nå en ekmiddelen, ja, vanlige muslimer, vi arbeider en ekmiddelen der mer fundamentale veisene, det som vi kaller hisputarier, til det som vi vil kalla ISIS, og det er Taliban, det var øyelig aktive i Birmingham og Götene, så vi brukte nekka tog vi taimon, at tjekkas vi tar, ångte ene måte, 22, altså det var øyelig egvislet, det kvart. Man lærde en ekv, min trikk ble ordet seg på prøva, tui tær smiltrum at sig sundur der der astar utola me ja ich wärn på nekka tui tar han ikke den så det fast ich wärn altså og du vet heis brokken er så størst du er så nek tui me for a boga sonen a prof in asvær i måtte finna ber onkel brokker biologi brokker la så brokker talmud alt så kunne finna for at mit sig kunde varvaitas onkrekna det var sjøn eksporninger tell a louis i england the arm for us there. Og heldigvis møtte jeg gåen ens kontroverion i England, som er Jay Smith til dømes, jeg fikk hans her tilfære om islam, det er faktisk bjerget meg, kan man si. Så han vidtjørte spurningene der. Så jeg får evig til Pakistan, nå var jeg syndig klar på imenske mater, og jeg får lukke hjem ferie, jålene, 55, og så skulle jeg sted januar 96 til Pakistan. Det første, det var orientation, det var i England. Vi kom i, og så fikk jeg sted til Pakistan. Og det var et forferdelig kultursjokk å komme til Pakistan. Jeg må sikkert hver det vende der hendte jeg et eller annet. Og det var alt i åkre gang, og det var alle stedene vant jeg fyr. Så vi kom, her kom et eller annet ombassa som var i Tylanten, og det første vi gjorde, det var sånn, vi var kvitter, ta av døven, hvis det kunne pakke oss kvitter, så hoksa folk, wow, det er kvitter med over. Det kristne hoksa var, hæsen her er sikkert garanterer masser av heilandene, det er en kjenn fra en kristne land der, ødel er frelst, og andre er bare livende, til tanken er ivrig, det passer ikke an, ikke? Så det ble for god dag ivrig, det er som leisende farlig. Men hon hon huxa va. Kvitter han har massor av pengar och så där. Alltså man blir öle på populär kött i landet och så där första man gör det här för runt hotellet och bulla stanna. Vi en tolche. Kvarskvöld, kvönt, jag kanske åkte flyer för det var först för veckor. Och så får vi just ner om lejan så är det till minst att vi får ett sjukhus som är störst en stor skola för försäljning som lärde lakna sjukhusestrar för oss och det var kristlöst det så här talar vi till vikskiftet men härifrån får vi så vi är ändå gött av evangeliseringsteamen till 18-20 veckor i Pakistan och nu blir det mer av året nu är det muslimer som vi nått då och vi är ju två teamen så ska vi vara tvärtom en danskare för vi är vi var ute i timen i en måned, har lært fra Pakistan og hvordan det gjør det da. Og vi fyrer oss rundt og evangeliserer. Vi får typisk av gøt når det tar seg muslimer. Vi hadde bøker vi gjør, altså imenskere kristne bøker, bøyper og annet, og tar seg muslimer til det. Som man gjør det. Og det kunne selge bøker, så hvis de vil ha bøker, kunne selge bøker. Ofte var det kultur og selv ting til mer virre, til mer heilagt. Så gjør det gratis, det minner virre, ofte selger vi det. Efter en månad så var spårningar och gjorde det till upplösningsteamet. Och en danskare, på enkla mat har jag funnits jökt när vi skulle, jag och han skulle täcka teamet på honom. Ett färdlig. Tälls en, nu fick vi en buss. Och vi fick trutsar pakistanare, nutsar, kristnar, som helt unger under honom. Vi kände unger Pakistan, men på enkla mat fick vi den en sån här minibuss. Så vi fyllt van vi traktaten och bojplen, alltså en rikva. Jag vet inte när vi hörde, jag hade åker pasta vi gå ut till ena turen och halva miljon, jag vet inte vad passar. 5-6 schemas, jag vet inte om det är möjligt, jag vet inte om det är möjligt. Vi fyllt den också för oss det. Och då får jag ta från boj till boj, byggt till byggt, och vi simplar den. Alltså det här var inte långt över kring tosa, för vi går och simplar den bojplen till tattriot. Tog ett ökje, helt ökje av, det här var en massa av muslimer, tusen av oss, vi bombarderade av det ökje, vi tog tattarna. Och det var typiskt tull i morgon där för ett om dagen, så vi får ett land sex tjej, till nutje och simpel bombarderade ökje, så kom hit och måtte sova. Det var ju om 12 tunna måtte simpel för sjunk, det tar en blöd för ett. Så det svär från 12 och 1 till 5 en kväll, det är hela vanliga. Det var simpel och trusk grader. Så upp till morgon och simpel evangelisera allt ökje och tvärt, vi kvarts måtte rymma. Rune, till danskaren. Rune var störst brej, han var en öjla stor fyrer. Vi är en ekvästne, han tog till kampsport, han är fyrrande narskorek. Som har gjort till vän att han inte följde frikt. Han var skatter. Och det har alltid bjärgat och en flyer för där. Han inte följde frikt. Alltså han körde bussen och han var ägst i en ölegård. Alltså han dödde jag spitan. Han dödde rollerkörning. Jag vet inte han lärde fram. Han dödde köra kött. Och han var viktig. Så vanligen kom vi till Ötje så lubbe fyra åken ut. Och vi bombarderade Ötje på Ötje under hatten. Och så just, och i bilen. Kösa konto till nästa Ötje. Och tala vi bytte vi tusen av oss av Hans och Angelion och så tattar. Alltså hon sa kvar kom och kvar på en sådär. Alltså vi simpelen. Bombardera och ökje för ökje, by för byggt för byggt. Om kvöld hade vi som möter i samkommon. Så vi får runt och byggt och hade möter. Och det var spännande. Det visste man säga fuck. Alltså jag var svärna förrän. Alltså jag fuck tackar mot Jesus på alla matan. Men i Pakistan, det var nej, alltså fjörd, allt rusk, tjo. Jag vet inte alldeles äkta det var. Jag vet inte om det faktiskt gör det kvar från kom. Jag har inte hans fyrd. Men det var rolig aktion i ett land. Och först man upplevde folk som är besatta vid London. Det var ovanligt i förrån. Men det var nek sådana folk här. Så nu skulle vi be av folk som är besatt. Det var nek såret. Och som en ökning kom. Jag minns vi kom in i en ökning. Vi skulle köra jag faktiskt en öjemörsk och han kom här till det minst okända bojer jag var mycket stora men jag kände stora men öjliga primitiver jag körde jag en öjemörsk och vi har kommit till den här bojen här nog så nära nu lejpar en liten dronker för den här bussenjocken och man ser anledningen dronken i besätter han lägger på händerna av bilen han faktiskt lägger bilen och det som man säger att det är mycket territorium det är inte välkomna det det känns det vi tar och vi körde bara vi är. Vi faktiskt bara körde när vi är. Alltså vi körde spekla vi är samma att släppa. Och då har vi så kommit till bojen. Vi får inte korsa den i bojen. Det drar inte vävare i bojen. Det är bara små och gött. Vi måste täcka utanför bojen. Då har vi kommit ur bussen. Ur som bilen. Vi ska möta någon faran tryggvand här. Ta följd och önskap i en luft. Det har vi aldrig blivit upplevd för. Och det var så tjukt att vi var allir, vi mundan, vi var nästan vi svojma allir. Vi tog så att vi klarar inte värre. Och vi gjorde bara en sån runding cirkel, vi bia, och jag tar kvarver, alltså vi är ändå nära en fär. Och det är först vi ordentligt uppleva, alltså så ägvisliga andra kruksförsle. Och då har vi det där mötet, här är det samkomma vi. Och just nu vet jag någon, otroligt nog, man också har kunde klara det. Ja. Och det som vill att jag mest till det är runt om bojen här är massor som skrinon till sådana till gröver här som det är bia till dig folk och ett andra. Så alla bojen är omgjorda av sådana här skrinon. Och så Rune som vi danskar, han säger, han är väldigt intiga för det. Han minns Tarnisk Kristi, han minns han kom till en bygd och en bygd och han säger till ingenjör, gå så bänken av er. Tarnisk Tryggvant. Med Rastland som tas ett avskande hej av bojen var röjlig. Du var mitt i en sån steg, en sån kraftarcentrum kan man säga. Och vi skulle så ha mött här, här var inte en sak om sälet, det var bara, alltså det var inte veckor, det hade funnits grunden. Gullet var lagt, det var inte veckor. Så vi skulle då ha mött här på ett, alltså grunden här. Det var också mitt i en bojen om jag minns rätt, bakom mat här. Så... Det var spännande, det var ute, det var ju samkommet, det var ute. Då upplevde man, kvost är kristen och evil ut, ja. Möt skulle börja klockan 6, men Pakistaner kom alltid sent. Så möt börja faktiskt klockan 6, ja.
0: Som föringar?
1: Vägen föringar. Men då säger jag skvittier, då tog jag möt börja sent, för faktiskt kommer späckliga, men det sitter i bil och tog så kanske till det som man inte visste, ja. Och medan vi sitter här och fastställer bilen, då kommer en liten gentleman, vi är en kärgommel. Jag heter Glöjmy Ongan, då kommer en kärgommel. Och hon ser sig fram och lia, kärgommel. Hon får bli, hon blir intensivt. Kärgommel. Jag har sagt det alldeles här för. Jag har aldrig sett bara en kärgammal bia. Alltså, och jag har mött hemma, aldrig. Hon har sagt det för. Och så intensivt, hon blev i. Hon blir harsht. Och det är intensivt. Hon blev i 20 minuter, halva timme, hon blev i. Och tar upp det här, tar man det här, till att känna väl. Det är sådana grejer, enda kräfter att det är mot vissla så kärrarna. Det är ju att det är Ulla Arska med liv. Att hans följtsin till välja, till bianäck. Ulla Arska. Vi får som vågar, vi får som Al-Pakistan, alltså inte Al-Pakistan, men större parstrar på förrän. Vi tog Al-Punjab förrän och vi får in och det som kallas mot islam, mot Afghanistan marschen för ni synd och att leva här till öliga spännande till att det var öliga det var farligt nästan vi var öliga fängar rättligt ofta ett långa fängar som måste vi bo i ett eller läslat nu det var nästa år det var ofta all öppnar och det var biljakter det hände så att vi måste dröna städa folk kom efter och kom det hände nästa forskjellig det var öliga vandrar för öliga vandrar för det var i Highlands man upplevde det här isne. Och det lukta vid dig vi visste vi måste färre minns vi kom till en boj som är Multan ligger också en sån lea i Pakistan vi skulle möta en och i Multan var en base för ex-muslimar som blev kristner alltså jag var muslimar som blev kristner det var jag hade snackat med 200 muslimar och blev kristner ut i samkomna alltså folk kom till samkomna för jag blev kristen alltså i London och så var det gömt där med det blev lärd upp alltså discipleship och så hade det byggt en bas här hemliga bas här för ex-muslimar och vi får för att möta som vi tar åker i Rune vill sälja mötes månen det vill ta vara spännande det är särskilt en som vi tar en som är värre han är en jihadist en som är värre jihad en känd figur i Pakistan som är värre i Afghanistan och i krutsch för islam lunch han är värre sommar på någon. Han var en surfering i raketten och bomben. Det var en sån typ. Så han blev frälst av via prätiga götterna och blev bänkare och kallade fångsel. Han är alla sövna. Och så hade han mannen movet möta. Så vi får till Multan. Och skulle vara några viker. Men då kom till Multan och visade sig att han fyrde med en falsk kristen. Han var en agent, en spioner. Som hade arbetat sig in alla vägen in och in i ett hemma miljö här av ex-muslimen. Det är alla snillt då. Och akkurat när vi kom till henne och då har jag henne uppenbara sig och politiet var kommit och alla var rymter som kunde rymma då. Och så det var i vissa dag, ja. Vi var så lyckat här i några veckor och arbetade. Alltså vi fingers traktater ut och och det hela då och här var det sån kaos vi fick problem med flyer för det men blue vi så en dag nu kommer det snart fyren det är snart mer än chairman tar vi det just att stay up and han kommer in i sankomhölle eller sankom sankom här så vi sova och han hever en man vissar och bajer upp när han säger jag har mött det som bara hon kvitto de menar mig och Roma och vi är så vi kommer efter och får vita som jag har varit halv gärna mött glömmer morgonen. Och ta vidare vid må det bästa att komma över, kjöla kjölet. Så vi tog så fina grejer, vi stänger av, men ta det vid jag vet inte hur tärligt i huvudet, ta pastan där vi hötte, jag vet en också med 300 eller en halv miljon traktater och i hans evangelie, jag vet inte hur till och där pastan vi hötte, se där ett eller annat. Vi skulle ha allt ut och i dörren och har vi för att det lockar ovanpass. Mm. Och ta morgonen. Vi tog och hejla mån vitt allt som det var. Alltså, vi fick allt ut. Och rent och kom bänt in i militärpolitiet. Mm. Ta rätt rock om. Och ta sig alltså, till Jevas bänt nu eller ända alldeles fångsliga. Hejla vitt, ISIS kvitt vi är sköntar. Vet du vad det var? Det var Vi var så mycket garvar till att ha livet och lugga allt ut och lugga alla. Så vi också, vad är det här nu? Vi finns ju bara att ha en så händer det inte. Och det här gör det vi. Och jag minns att jag blev klappliga fotograferade av omkring från att vi hämnade på tiden. Som fann där sätten, jag fick mindre och mer och danskar och bilen och man pratade och så vidare. Och vi möttes ner med militärpolitiken och sätten efter. Och jag vet inte hur mycket kände, vi slapp undan. Men vi fick allt ut på, jag vet inte, en morgon.
2: Oh, ja.
1: Och så kör det hem, fick jag en läckra morgon med att vara någon. Tull i morgon, helt tull, ja. Ändå bara sånt, vi följde dem fantastiska väl. Hade det varit ett väldigt upplevs också, vet du. Hade det varit en turer. Och då hade vi skapat kaos, inte bara helpa. Vi hade skapat kaos i byn. Vi hade varit så stora shrine som var i byn och intresserade. Ändå helpa inte, det var faktiskt en våro. Så folk var pura svök någon. Vi hade intresserat alla byn som var här. Det är det här som inte måste göra det. Så vi var ordentligt glädjer, det var väldigt upplevelse. Vi går oss att till basen, och nu får jag veta att nu ska team upplösas, till nu är en, nu ska vara, det kallas summer outreach. Vi ska nå någon, vi ska mot den norr-väst front er. Vi har ett år med en rikva öron som kommer på i ett sommar. Norr-väst front er till norr-part av Pakistan, till Taliban och Öche. För att veta. Så det är ett farligt affär, men OM tar färd in till ökena. Det är alltså tar också inte om, alltså, om du missar livet till vissa nejda gestor. Så jag minns, jag rullar med kallar in till OM-lejaren, han säger grej. Det får jag till mig att nu. Men här ska jag bara veta att ting, så först kan jag gänga upp nej. Och ta tjota vissa nejot. Så vi är där. Är du klar på det här? Vi också själva hade det där lite. Och det gick att samma som gjorde Iron för det vita. Det fint. Så vi ett fittla. Bussen att till Bibeltraktaten. Det här så gör jag för att det är Little Norris Frontier. Vi kommer så. Vi fann det där vi skulle bygga och golven där i en lutheranska kyrka. Vi skulle sova golven där och kyrkan ligger i en militärläger. Så vi är nog så tricky. Här ska vi bygga. Men vi skulle och dom, vi skulle in och in i det ökning att evangelisera. Tær tvær viknar har sikkert vært der mest vittlest, jeg skal tydel alt det, men jeg har sikkert vært her tær mest vittlest og mest farlige viknar om min liv nekker du, altså det er håp å skrive litt hva hent gjør men du tror jeg først skal gjøre oss noe
2: nei, ja, vi vet hva
1: men nei, altså jeg minnes altså vi tog oss ut löten. Vi kallade det Operation Hit and Run. Det man gör oss rävliga kött. Och visst jag åker över run så rände du bilen så kött som du kanst. Och det måste vi flyer för att vi blev i synd och jaktsträger. Det ena för att bli teaching av flyer mot livet. Det första av mig simpelt. Och in i ett annat hus som stann. Det var helt av lustfarligt. Jag sa att Rune kom ner i bilen utanför. Är Rune och Jinko, så vi hade kläder som muslimer. Vi är Jinko i sån turbanon och en längdkäck. Vi luktar bara faktiskt afghanon norranför, så folk höll till våra afghaner. Så Rune körde bara bilen helt ner till husen. Det är annars kunde vara. Så jag var igen i huset här på en byggning som vi är någon ettlå radikala muslimer. Alla höll till mig. Alla ettlå. Vi ändrar av vårt med. och jag har en chans, jag har en chans. Jag spelar igen, jag ska nog se allt, kan spela och släppa mig. Så bara, jag håller mig nu till ditt rucka klären som är. Jag håller sig där vittar, och där släppte mig. Och ta, jag lade ett ögonblick att du har en sekund där. Vet du, fotlar för. Måste bara renna med jökdom. Eller bältsen ner. Vi följde bara händerna och sträffa. Som färg ut. Ut ur bilen. Och vi drönas där. Till att ena färgerna. Rune säger mig, Rune var stor. Han är rejäl stor och kraftig. Fast gradstånd. Han säger, hej, du ska komma ut till bänt. Så jag kommer efter där. Jag är bara simla bored ut. Så vi sitter med mig. Därför är garvist. Ja. Vi kör så vi är och du vet, vi får attra, att en av fänkar, han får attra bänkra, du vet, en av oss ner och han är från munden, men allt blir, men munden allt betyder sig i nästa stan, du vet, och han, det är för en detter som munden fänkar mig och du släpper bilen och han bläckrar stört gråd eller bilen och så kommer där bilen, nu är alla köring, du vet, och bilen börjar kuttna knappt, det händer, alltså, det blir vi så läs. Det är en öjla vilt hoj. Jag glömmer inte en affär när Rune var sjuker, nu var han ju bilar. Så vi får bara bussa. Alltså, fullständigt, totalt vanvittigt. Du kanske rymmer, hvis jag kan inte. Då. Så vi får simpelthen bara vid lokal bussa till en by som heter Mardan. Mardan är en farlig by. Det är vi sötta tjej. Han är hamrande farlig. Vi får det med Dan. Och vi är inte riktigt att jag är utvilt. Vi får gänga runt från handel till handel. Bara tåsa vi där. Och det man har. Och vi säger att AHO ska kunna få en bibli. Vi gör det. Vi får färdigt. Jag får en Pakistan och så får jag Pakistan för sig. Kvar, alltså kvar som är den stor götta. Och vi där vi är en trimmel handlån. Nu, vi vill att nu höra att alla moskéerna har hattat den igångt. Och Himpakstan säger mig, han säger, nej, hattar åkken där tog som. Tar av våra bojerna, tar av våra bojerna om vi är i arbetet. Och man låter inte alla bojerna efter åkken. Och vi börjar renna och vi suttar att mannen lägger en jämmer från Emiska sögen om man är gött ner. Då tar man problemen. Och jag var inte kring på det då. Chans för det. Men som vi renna går bara till attra in i en öjla storan man. Och gott. Han kring bara till mot åken, han fänkar åken. Alltså han sitter och teker i båda tvär. Lyfter åken upp och in i en hantel. Hantlan här var sådana jättendyr som han kör ner. Mm. Han blackar in och kör sig jättendyr ner alltså, och faktiskt läser den hantlan där. Och mannen bygger samman sådana för. Han säger så, är det inte på tio? Så titt, evilliva. Och sen den går färra med vita visst i första januari. Hässemännen utanför här boje berättar att dräpa till kontakt alla jihadister. Och dräpa till kommersier en fri billett till himmels. Alla tar tryggvatar skulle i helvete. Oj, länga tog i. Frimska center. Att dräpa till kommersier en fri billetten. Bär sig vid allt. Så vi såg det. Och så kom politiet, och det var dramatiskt att komma, det var maskinbyrser och allt, och vi var igen i bilen och en jeep och så politistöjna. Och tog det att hinna bara komma, hinna för andra, i Pakistaner, och det var cinemara och helt det. Det var tyckna man har mycket inne i en moské, och det var jag och Barter, arm politiet kom efter hamnäsen, ja. Det var lustförskräckt i showande. Så här var vi i några timmar blev avhörter och heldigvis hejs passade vi. Det borde jag haft en låne med heldigvis. Det fick vi inte med detaljer. Och i Rocky där alla behalde lakon här. Men så kom rykten i att mannen vill kunna vara vä. Där alla var stöd. Mannen vill kunna alla göra stormen på tillstöjna. Så efter att göra folk ut ur bynån bara glömma att nöjla. Vi var kortare en bil smugglare ut ur bynån. Och vi lux Pakistan så Angel på Afghan Angel visst kvar var det var lat nog så vet vi får så en lokal buss att det där kommer från och hörde folk snacka och om i bussen om alltså vet vi ska nog förvärsa vi ska nog fänga där och så vi är ja så det vet du vet det för så skilt det låts mancha och kom hem efter och Rune var svack alltså att han läser bra, det var inte så mycket, men han domde sådana, kan? Och så var det, okej, att det Att det var ordentligt gulat det där. Så vi huxade, kunde blöva vi nu i Europa? Det var så mycket varligt att kunde blöva vi, alltså det är möjligt. Så vi fick efter en av omlejarna. Vi skulle möta en Islamabad, vi får en Islamabad och vi började greja för att hända. Vad hände han? Skulle vi geva oss upp i lite? Här så får ni en rejöken under samma flyg för. Och han säger, titta två möjligheter till att välja själva. Till att geva upp och föra hem. Och det var svitsa. Men det är knivligt va? Eller tycker för att Och det mölde dotcha med hitta till dotcha vi är då. Det då det dotcha vi här. Det väl är själver. Och sen hugger sig mamma hörte på en utåt ett. För jag måste se ju mer. Vi får ju åter till det samma ställe. Och tog en buss kallas Attock City. Det såg det bor jag kan är först där. Vi hade varit där för vi hade varit gott när vi ser det ankänt vi hade ända var ända bio är en sån extremist jag checkast. Han satt där trots jag kan två timmar. Farlig for jer, men Ulla Blyer og Tåsøk sa, det genialt, jeg så det tutsjere mann, så jeg visste vel, hvis han ikke er her, så var det deier. Det visste vi, men Tadjek, så vi fer bare at dere sitter, her gongt og sikkert, da, hun sa vi da. Så han bor jo store, det Ulla lenker handelsverd til byen, han jævla lenker. Så vi sa, vi takk han fra en enda linn. Og nå det Operation Hit and Run, så kjøtt som mulig. Så Rune Kordes bäckla vi som minnade bostaden och vi tog och bara fick allt ut. Vi visste inte att vi var ett lust till den blå någon. Så allt visste vi var ju. Vi vet inte någon, allt bojade efter oss. Men allt vant av att det var kvar danskar. Det var inte visste hur det såg ut. Så om man säger det, det stod danskar. Alltså, det var danskar som stod och gör. Så vi gås alltid ut. Vi klarar alla gåtan som vi är. Alltså, kolossal götta, nekfolk. Men det har kommit ändå några götterna, det har blivit 10 älspar allt. Det har visst varje. Så Rune kör bara förbi. Det är annars han är danskare, han är bara afghan. Jag kan inte bara förbi. Den sista jag och han ger en av polisterna ett i hans evangelium. Den sista, han kommer ut och tar regerar bara av en. Och han ränner som har bort bara in i minibussen nästan. Så det är tackat alla då. Daniel Pakistan som vi han blir 600 gammal till en ulla radikal kristen han vill isla på fängast så att släppa fångsel sedan så han ger sig iver i bil han har bara sparkar ut efter han renns att han har bilen någon till polisen och ger sig iver till han isla på luja för Jesus det här var hookbord som hans mån hon kom hon hos var vi var en Pakistan då och efter stå är och en Pakistan är efter och så kvartal vi vill göra vad nu vi gör läkt hemma för det är allt frisk grad där vi har inte vatt till det här lite unga pengar och så runger mig efter. Vi känner onkan. Vi visste nu kan lina så vi får bara gång. Så vet jag. Jag vet inte vi klarar då. Jag vet inte vem kan snacka vi kan stå på men vi får bara. Till gång och så hade vi funnit ta mötte någon kristen hästa vakna så kom jag. Och det kände någon från kring mötet hade haft och vi får hem här och vi fick oss och har dräckat i vår D3 i fungerar etta och det kallade oss så till militärpassan att det så så. Och så bor jag vid. Och innan 4-5 timmar. Och inte vad jag händer. Och så kom in i bussen vid Ödelmånen natt. Vi vant att det ringas då. Och det var politisten var rädd. Det var en pakistan som var en liten drunkare som var Jesus Iver. Sajid, han började pratika i fångstlån. Det var en drypen i fångstlån. Det han pratika i. Alltså alla som åt handlare i bojen kom till stöjna. Det var rasande. Det var männen utlevererade i det. Och runda show och så fast blev punkt i fångstlån. Hade varit ett hade varit vemlöst där var då. Jag ser det. Så och så stannade så ser där vi runda tvåste danskar så vi där så vi har där the bear problem to first time men vi behållta pakistaner. Runda är unga frikt han changed the han ser så han ser bara att det är rasism. Ett för Adler eller vi är verant. Onchmeister. Onge tåra nema, han så stor, han fyller en soffa. Onge tåra nema, han så reala stora krafter. Så där diskuterar vi han bara, du får stäva bara nu, han säger färre, onga vi alla färre. Men så är det han må ha färre. Så han får in i cellerna som är min sida och säger, det är gärligt, inte för bänkner, är för hemma efter. Jag tog sig vid, i min skola var det John Major som var president i Ånglanda. Jag tog sig vid John Major och ST och president i USA och Danmark, de drog det bara vägen, det är inte problem. Och precis som det var bänkner, du vet så. Alla runt, du vet. Alla i bussen, du vet. Han bjärgade i Ötlån. Alltså det var otroligt. Men nästa dag visste vi mot att hem. Så vi tog och lycka. En boj i Östnadsrätt. Och drönade oss till. Och tog oss och alla bojna i alla hår. För att och sitta i alla vägen. Typ tömde bilen. Hatta och löv om Pakistan. Jag är så glad för det jag upplevde det där. Till mannen vid Larsna gav det. Det var väldigt lätt att vara honom, men man lärde så rädd jag var sån här. Hatta var parser av det, man kunde skriva en bok om det.
3: Fantastiskt.
1: Men så kom inte jag. Ska jag bli vid eller ska jag pausa?
2: Jag kan inte hålla, inte pausa, det är en sankmiddel.
1: Sankmiddel, punkt.
2: Det spännande att höra allt säkert. Men vi slugga en sanger. What a friend we got in Jesus. Now what a friend we have in Jesus. Sena, Jeshua.

0: Ja, välkomna till sändning online. Högna, det är spännande hårst i kvällt, men vi fortsätter sen där. Så först med Shona Delhi, och Delhi och i India.
1: Ja, att han har Norrlands frontier, ta i ron och ta kils och kallar lejer han för att stä efter. Jag ska också bo här in till India. Och ja, alltså... Efter jag kunde grejt från, vi får till Islamabad för att visa att det har hänt en rikva efter. Det är tydligt då. Men jag färger om gränserna från Pakistan till Indien. Jag har akkurat tagit av krutsch. Inte att jag bombade i Rom, att jag krutsch i Kashmir. Och det var till Pakistan då. Alltså rekryteringen av terroristen och jihadisten mot Indien. Det var alla stjärna gösten, alla stjärna. Så det var en sorry krux kan man säga. Atmosfär. Det är inte löten, men det var det så. Så man skulle ju om gränserna och alltså bäda

på mata. Allt är risiko. Så i färg om gränserna. Och jag har, jag samlar på böcker, på pojrar. Så jag har en nekvimmer. Och nekvimmer, det tillfärden jag har är anti-islamist. Jag nämnde Jay Smith igen, ja. Han är från England. Jag har nekvimmer som tillfärd. Vem är? Jag har funnit det i Pakistan också smugglade in. Jag har det i bagagen och jag vill inte missa det. Jag beror för sånt. Så också jag testar vi in i India. Hvis det bara är strategiskt när så vill du det av dem där. Ett lån. Så det är sånt riskabelt. Jag kom till gränserna och då har jag växlat i min skatt. Jag har alltid hejarna $500 i pjamar och short. Som jag nej och så förstås det måste man hästa nog snäck vi. Och tinek så jag kommer till gränsen och så ser jag så vakter med mig så gränsvakter som är herrmän där sia har du pengar vet du alltså dollar ett lite lågt angst to see it like the pond I see yeah I have $600 så har du hotla växlat om till indiska rupees du ska lägga lint i så får vi dollarna jag vet jag följer på en rockgalle jag får en av pengarna men rockgalle visst ner men jag kan inte känna för visst är det herrmän för nästa är krutsch för nästa jag har alltid jag har ett material i bagagen jag vet visst jag säger nej så får jag öppna allt så jag säger ja jag ger dem $16 och jag får så en stor bunka av rupion och jag håntar och till nek för jag har en av pengar och så färger jag jag kommer så jag färger så de gränserna och färger in i det som håller var no man's land. Och här har inte folk. Det var här. Längt eier rakt höga mig ut. Men länge väver. Inte folk. Pura frialigt. Och vi tog i trattjur om från Pakistan, no man's land. Ta bröjts atmosfären. Löj nog. Vi snackar om territorial spirits. Alltså andar som är i minskån. Ötjön. Ötjö bröjt. Alltså atmosfären bröjtest. Och inte man trackar i rum. Och jag gänger så. Är pura frialigt. Det är inte det bara trö. Inte folk. Det är bara skänger. Jag hör mig självan. Og gengj. Og nu sutt jeg her er skilte. Og det skilte sier mulig indiskon eller pakistanskon eller hva det er, og enskon, at jeg har ikke lov å takke indiska penger fra Pakistan til India. I strengla banan. Så nu vet jeg at gangen fyrir seg etter. Så hva gjør man nu? Så jeg gengj vi er nu sutt jeg lengt framme her er bor, og her sitter en med av en turbin, en indiska her med av. Og han er en spurning. Bara en spårning. Han säger, hej du, indiska rubis hos pengar. Så jag säger, ja. Så ja, okej, så jag ger en problem. Jag säger, Jim, är benchen. Är rastlöslig ändå. Det heter farliga grejer. Han säger, hej du, en problem. Jag säger, du ger mig allt frisk rubis. Så kör du pengarna i skräckvindjoddar. Det är inte en plåts här. Jag måste simpelthen stappa. Och jag är så benchen jag ger det. Att nu ger vi motor. Och det är principen, ja. Det ger jag inte. Jag är så benchen då. Jeg gjør vel 3 rupis og stapper pengene når jeg skal gå inn sammen. Så sier jeg at han er gøy, for jeg var på fra meg, jeg setter X i en boks her. Ta boksen sier til at jeg har spørst til du her unger innske penger vi. Så det viser på at her næste sted noen. Jeg sier, ok, næste sted er hver til jeg. Ok, det må være at jeg kommer ut av funksjonen her også, ja. Så kan jeg gå her, og jeg skal ikke lenge til næste bord, jeg sitter tværmanns. Och till er en spårning har du pengar vitt där på pyr här på en till kanon. Många pengar får inte vara vare. Så till er en spårning då. Så också jag. Bueno, jag är lojer. Jag är lojer. Först har jag betalt motor när jag är lojer. Så det var rävla då. Och jag kanske vare till trea på det. Och det är samma spårning här. Du ska pengar vitt. Okej, på jag på pyr här. Nej, för att vare. Nu har jag betalt motor. Du är lojer tvärfyr. Och så är det en truppar. Det tror jag att ordet kan man lära vandra då. Och så blev vi, det blev vi då, det där stäckas lätt då. Så kom vi, då kom den stora picknick. Och så vi såg det här en akkurat för sig, nu kommer sig ut och så är just det, ja. Och här är en höttlarna för sig, den är folk och god hjälp med, jag ska attla bara i och så är trea och så femte och åtta, ja. Det blev vi. Så jag är färdig, första bara, hvis minns rätt och teg, det var på pyr i åtta och jag hade jag sin hit. Men med en city här, boje, nu ska jag köpa en ära hård. Och här är attra bara, ja. Men jag sitter här, nu följer jag herren till alla mig. Det är högna, alltså jag bara högna bara stål på mig. Jag vet att jag köpte. Bara stål på mig, inte lyckas för. Bara sitter på pengarna och visar pengarna. Det ska man rösta. Jag följer att det är. Så jag tar pengarna och skräck för någon kör där. Lomman. Och så färg, så kallar jag river, så färg in. Och jag visar pengarna, jag ser, jag har ett litet ryck för jag pengarna. Och att näckfas och ta jag lov att täcka det. Det kunde göra det.

0: Det kan helst takka parst av det. Og det her er sin sjokkera jeg. Da sier Febra Weir, en ånd sier der. Så her er det Jack, jeg sier det Jack. Jeg var ærlig Jack. Jeg kom sin om opp der, at han høtt, og at det flyer bor. Og så, oh man, det stekker slett, det blir vi. Og jeg fyrst fyrst av bor. Og han tenker samme spor som heter penger vi, og sier, ja, jeg har en rikve. Jeg lett penger når bor. Han sier, er du svekker høtt, han sier med meg. Jeg sier, jeg visste alt, jeg fikk bo med veksla, det var grensen, jeg forklarer ikke hent. Han sier, du må køre pengene i skrekven, og så løy til hun, for så jeg er kristen, og jeg liker vi altså ikke. Og han sverer bare, han sier, så får jeg ikke hjelp der, sier han. Men han nesten bor i hver, hans mæren stenter, er ikke i hver. Han sier, hans mæren er under. Han bruker ordet wicked eller evil, han er ikke det andre om året, han er under, han teker pengene, så vær det alltid. Det här borde, det här man öppnar allt, bagager. Och man ser vad som sker. Folk vill inte behandla i sommartiden och synar. Och kuffar vill öppna. Allt vill bara bläka gulvet och man själv packa att det. Det är för ytla människorna, ordentligt ytla. Alltså det är, hade det tjejliga borde här som man helst inte vill föra till. Och här hade en enda station. Det här hade halvdigt med, hade man sista borde som bjuder från. Så för evigt, och till länkö, då stände man här i köen i Miskvä, 20 minuter och en timme. Och vet, man är fullständiga pepparadder. Och ska det lite här, eller ska det lika. Men det är ofta koffers, om man vill säga. Så, nu är det min tur nästa, och nej, jag väljer att vet, lite här. Vad säger jag, heter han Mauren, han där. Det är han som blir med komma, och han spyr mig med pengar. Jag säger, jag lägger pengar när jag bor, så jag har ett tv-mar. Och imagine going to alltså ta kanna ångar med bagage imagine going to hook the passenger on. I'll see where we are. Go on the way for it to bagage around the ota och ta kom ju till rapport här är sista borde drap på rätt. Och här som männen sitter här är här med entire the sort of fat at you. I started how sleeping clear och tar och då luktar växter mest där under där är och tar skit ner och hela men där sitter och ut i solen så tar det en lång stöj kan man säga och där har bara samma där har samma spurnchen och så manglar pengar det har du inte ska rubis och jag minns med svära jag men akkurat tar jag kommer en rika falsk ut ur sin byggnation jag kan komma en rika falsk ut tar er och hysterisk jag vet inte vad det är sikkert fyrin här som hever. Jag vet inte om jag visste, ja. Det är fullständiga öjn och tar upp och jailar henne. Och tar vi bara för att stäppa henne. Det är sådant här, ja. Det är så nekt nu, va. Jag rann ju de fem första bussen som finner till Amritsar. Alltså till tågbanan som är här i Amritsar. Och för vi är till Delhi till den 8-årstummer bussen. Nej, vi tog jag köra. Jag kommer till Delhi, heldigvis här är sidra hinduskallar. Alltså granskar i tog jag. Så vi snackar vi alla vägen. Det han funnits lära mig om hinduism. Alla vi är med köra köpte honom. Det ökar och så att hinduistiska och sövliga och ökarna. Och han lär mig allt med himmel gör. Så jag gillar allt. Jag kommer till Delhi som jag ska möta om timmen honom. Och Delhi är större bojer. Han hjälper mig att finna en taxabil. Han känner vimmar ändå, hvis jag minns rätt. Alla vägen. Vi är som bilen honom. Till OM. Basar som män. Här som män är byggva. Och klockan är då 18:00 när jag kom fram. Jag är färdig till morgonen. Och jag bänkar på och en av dem råder och säger wow, det har gått att komma ut. Vi flyttade till morgonen. Det kommer en dag sätten så är det vid strand över där. Det är inte funnit någon. Jag säger okej. Att han ser upplevelse på det så också han bara jag lyt då. Lyda god av hans, ja. Och så säger jag, det rycker. Men jag var så i Delhi i 6 månader.
1: Mm-hmm.
0: Och det som gör det här vid arbetsmedlen iranar och afghaner som var flyktingar. Och i början. Och vi arbetade då, särskilt vi gick in i den indiska samkomman. Så morgon, vi arbetade vid den iranska samkomman. Och jag syns inte vid den afghanska samkomman. Ta var det enaste afghanska samkomman som var i heimen hon tog, hon la i Delhi, det var hennes samkomman här. Det var inte en afghansk samkomman som man visste om, det var här. Och det var ett ex-muslimer som blev kristen, halvt i Delhi. Han iranske sank om at det var først for flutja i Iran til det var ætsøk for det trygg. Som at han bor i Eisne hadde vent vid til kristendommen. Så i seks måneder arbeidet vi sankkommende og vi arbeidet vi med afghaner og iraner. Som var spennende til man kunne dele det, det vi tror i. Det var de som ville høre mer. Det var de som var søkjante. Og hintrigen til var spioner. Det visste du. Så det skulle kunna matcha till det här, man kan mörsta mata. Spionen var efter åkken och tajmen som var sökant och tajmen som var blind kristen. Och det hemma alla balkan i husen till åkken utan att ha visst av kvarn öron. Allt på en gång, kvarn rum. Så vi flottade folk runt. Jag får folk ut då. Det var spännande. Det här bara jag är i New Delhi. Här är det så i sex tjejmaner. Jag tänker att vi tar på åren kom åter till förrjar och till vi i 2006. Det var ett ordlar att det där. Det var ett vilt år. Att det var det här som jag är glad för att jag upplevde. Det såg om åter så var jag hemma i två år. Arbetade i haftan också när jag får. Jag vill inte fyrräga mig för att stä efter så jag började lära mig pakistanska mål i Urdu. Och jag ville läsa när jag ville känna skrifterna och leva alla första alltså jag brukade något det som inte brukade i samkomna och haftning att jag tog in för hemma vid att jag läser fyra gånger med berg målsliga och jag snäste vid att sätta mig in i bubbla mig då så ja jag har tankapitlen barn för Atle Pakistan
1: och så först Atle Pakistan och du skulle ha någon tänd igen. Du skulle prata igen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag får att stå efter.
1: Ja.
0: I 95 skulle jag visa till Pakistan och ta visst det för att vara. Jag ringde till en pakistanska ambassador. Jag bara gav någon till mig och det visste det för att vara. Jag var blacklist över. Svartlist över. Och det sätter bara vid en turist lov att göra missionsarbete i Pakistan. Du vet, finito. Du vet. Det är chatter då. Jag var reella chatter i Pakistan till det som det var mot alltså hjärtamal i älska i Pakistan alltså. Så jag ringde till min omlejare i England säger vad gör jag nu? Han säger spyr och tog en släppa bära att praktika i samkommun. Och tjana. Vilka händer? Alltså, gärna säger nej. Jag vill läsa, men pröva. Så jag ringde efter. Jag säger, är det okej? Att det är för evigt, men det är bara tås vi tryggvant. Jag sa det, ja. Det var ordan. Så, jo, jag sände så passen ner till Danmarska, till ambassaderna och så måtte ner efter det. Och så färre vi är. Jag minns att jag kom ner här. Det är bara inte var för det Pakistan kom ner efter den passen och jag sitter på boget. Nu känner man en damman ner. Det är samma som jag snackar i telefonen. Hon säger, jag gillar visa, tror jag man är så. Och så är det minst till åker avtala, säger hon. Minst till avtala. Det var det. Okej, du vet. Och så bara till Pakistan.
1: Och jag hade att du skulle börja prata i samtidigt.
0: Inte lovligt, det är mycket muslimer. Men också när man talar så är det hattalare attachen. Så hör det sig attlar, du vet. Ofta kilometer är det illegalt, så fulla grejer. Men det blev det till, ja. Alltså jag skulle arbeta med kristen, så... Vi tror jag månader måtte i runt Pakistan och arbeta i pastoren runt om alla möjliga ställen. Det var otroligt spännande. Arbeta och ta kommit till byen Gujarat. Jag skulle arbeta i en pastor och jag skulle tala samkomna. Vi skulle runt. Akvall skulle runt hemma vid samkomna. Alltså. Jag skulle ha lite antal för en hemma. Det var. Jag spurgade mig om Gujarat. Det var funnade grejer. Ta kom en ung dama med mig. Alltså var min äldre.
1: Som skulle tolka.
0: Tolka, ja.
1: Ja. Och tant damen som tolkade det.
0: Ja.
1: Hur är det samma med henne stadväck?
0: Nej, så det, ja.
1: Det kunde inte där.
0: Det kunde inte mig. Det kunde inte mig. Ja, ja, vi blev så.
1: Typ du är som
0: du är. Gift 3-17, ja.
1: Nej, ja.
0: Ja. Jag får skriva efter ett år. Jag får skriva att han tror jag manar. Och kom så att Pakistan. Nästa år. Att du tror jag manar. Då mötte ni att det har blivit... Jag ser man trolig eller vad det heter. Och så att det följer. Att han tog jag mannar. Och då var vi 3-4 till vi 2000 och Jag glömde att det snart, det snart. Ta det utgift, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det snart har ett rumbult år i Pakistan, är det
0: så? Vad är det snart? Bukar säga, nu till fems forever. Så är det, 2000. Tulloi, 2000, passa ja, 2000 blev för livgift, ja. Ja, passa ja, ta år här, ja. Vi kom så hem efter i sex månader. Vi var i världen för tio månader. Vi får så steg efter till Pakistan 2001, ja. Vi får steg samma år till Pakistan. Och vi får i september.
1: Vad ska jag säga då?
0: Det var all uppe i USA här. Yeah. Alltså, the Twin Towers hände akkurat då. Då hade vi varit i Pakistan och i en vik vi skulle vara i tio månader. Det var planen första året för Iver.
1: Ja.
0: Tror jag man halvt år. Det är så vi planlade och så var jag hemma halvt år. Ta mig till. Och jag minns att jag tar var måste så skulle jag ha en nät som måtte ha internetcafé. Det var en som måtte så till måtte. Jag var funnit en internetcafé och härifrån kunde jag skriva hem. Kan jag tog in drarna. Det var en som måtte så. Tant där in och ta gain to era vet inte några kaféer och man ser där gåtna i Tomar i Pakistan. Jag vet inte hur allt tömt. Vanliga gåtna fotlar. Gåtna i Tomar. Så också är rätt. Och är ska ta så vi en sankomlager i Lahore en stor med en skola vi arbetar vi honom. Med det area. Och en bibelskola och vi sankom i Lahore. Och med en city och med vi tar så samman så ser vi vem högna. Också hänt på en USA. Jag såg inte kör på någon. Också hänt. Också rejält hänt. Jag tar all upp. Jag är färdigt från nätet i Kanda med en sitt i en kafé och såg jag tar ner. Och jag vet bara när jag kom för sig. Jag vet hur vant jag för sig. Nu har det blivit like I said it i Pakistan. Alltså nu är det att lägga som en proklamation och nu är krutsbyrja mot kristendomen och västrämmen. Och det är en känslig den är en som avskar ett land. Och kan schema att det går när Tomar. Jag såg jag fast i dom handlon till stället mer. Och nästa dag så är jubel så fest. Fuck fire då. Att vi där fann att all var just was. Och nu vann jag för. Och nästa vecka då så är kaos. Sen kunde blå all upp när flash sjönk över all upp när och missionera bli affär land någon och till en dosörer. Jag kommer av igenom en kristen en västerländsk kristen en missionär. Det är en levande, ja. Och då vet jag att vi är utlandet. Så vi är då 30 veckor i Pakistan och trätt. Vi släpper till utlandet med en vän. Vi går i mokon. Vi färger faktiskt om det gör för övrigt. Nästan. Och Evert så smugglar vi ur, kan man säga. Ur bojden. I lite genom bil tar vi om och stäcka. Vi kör bara satt där. Till flåa till den släpper in och kommer till Västrämen. Tävaren hör vi. Det verkar som Norheimren bröter. Kvärt ger man ju nu. Alla alla planer är brötta. Alltså allt är brötta nu. Vad sker nu?
1: Det
0: var det här står. Vi avgör så att hon har ett år sedan vi färdar till när vi ska färda till Ånglands och få sin mission här. Vi färdar så till Birmingham. Här som jag var för. Det var gott steg att börja. Så vi får här till. Och är så vi har fem år här arbetar vi. Vi det teamen som är utom muslimer och asiater.
1: I England.
0: Så är det passa till Lashley för det teamen och under kvar.
1: Men var det stor mån i England och Pakistan och som
0: här var asiatiska muslimska och i Buenon som är rakt som Pakistan.
1: Okej.
0: Okay. Ja, så det var något det var jag minns inte så farligt nej. Det är lite lägg från men vi där på det här vi är fem år alltså för 2000 år. Ja, det är strui, bidrar vi strui till 2006 arbetade vi tog i teamen och något till muslimar, det gjorde vi något land. Vi var så efter Pakistan i fem månader mitt i mitteln där, en omgång och i London i sex månader resten. Vi arbetade vid teamen i 3-4 år. Och i 2006 tar färg igång vi tror varje politik och det ger ju till törrad vi. Stor terror att det tells you att det är mer än bara evangelisering muslimer har brukt för att tåsa för att diskutera för att vittgöra spårningen som är i middelkristendom och islam så är färre gång vi tar till sex tar färre ur till teamen och blir vi en sörja att man kallar OM Associates så jag arbetar vid OM inte i OM och tar färre kontakt vi är att tro över er som arbetar med muslimer och vi brukar sälja internetet så ta blir en så internet all nodes tjänsta så starkt som var jävla spännande. Och det gjorde jag så lycka till 2000 år och touchade till vi kom till förra rätt.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Fantastiskt. Magna, du har ju över hörst i kvart. Hörst allt över till söver och upplevningar. Det var väldigt spännande att du tjatt här i sina. Att du är i Pakistan och...
0: Ja.
1: Jag kör det.
0: Jo.
1: Det är jag som... Man kan säga Robinson, det är nästan Peanuts som har mundet det.
0: Det är inte sånt,
1: det är inte
0: Peanuts, ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja, det är spännande långt. Här sker en ägare i lötten. Här sker en ägare. Det är mycket för kristen i lötten. Jag läser om att lämna Nepal har vi tjådats växande. Det är inte land i hem när kristen växer tjådare i Nepal. Jag läste från unga jente som aldrig var 14-15 år gammal. Hon blev frälst. Kom igen samkomma och de brukar discipleship i tåten att de ger discipler simpelthen. Det är inte nog bara här mötegängar som höjra.
1: Nej.
0: De ger till discipler. Så det är no honor. Och hon är helt ung. Hon är 14 år gammal. Eller 15 år gammal. Jag är lej. Så hon får ut det på skapen. Ut i bygden där. Hon fortäller bättre som hon hörst. Hon fortäller sövnar av Jesus. Hon fortäller sig Jesus sagt. Och hon blir faktiskt tacka emot, vända vi. Och det ständer, en av byggt här var det 30 folk som tog emot.
1: Wow.
0: 30 folk.
1: En första gång gent.
0: Ja. Hon vände upp, hon tränade upp. FLJS. Att det som sker så långt. Det sker nej, det är spännande. Det som händer.
1: Att jag säger också att du kan man säga att vi falska kvalda är att jag följer Jesus.
0: Ja.
1: För att fylla honom och
0: ja.
1: Och för ut i
0: ja.
1: Löjbyta.
0: Lärsvänner skapar alltid lärsvänner. De producerar alltid era lärsvänner. Jag tycker det här vi skulle till. Och jag kan krysta med det. Ofta håller det för nej för att vi är bara mötegängar. Vi har en samkomma.
1: Ja.
0: Det är inte skallet vi. Men Jesus kallar oss att fylla.
1: Ja.
0: Och det är märken också nej. Det är märken bara vi lever som han. Det är samma hukbord. Det är nej. Det är inte vissar, det är inte hennes grövner. Men det är gott liv, det kan ta gamla hartliv först, spännande liv. Men det är liv här man har fri. Det är gott, det är en omstöver.
1: Ja.
0: Här man då rejsa sig ut ur timon omstund troplägen som folk vanligt inte kunde göra det. Då man då kvillig ut det. Da Jesus sier, at han sier, «Search your fist, read your guts», altså rettvise, så skal alt andre gjøre deg omfram. Hvis du tårer å gjøre deg fist, sier deg god fist, altså read your fist, så skal alt andre gjøre deg omfram. Og det er så god sier, så ordentlig resten, ikke være bensjen for løkrom. Hvis du tårer å gjøre mer alt, som er større priser, så skal den resten. Og jeg husker ofte, jeg har gjort feilen selv om vi må innom bøtten, jeg sier, vet du, jeg er helt siktig høyt, du vet, har stora planer för livet, ja, Ryan, alltså, inte bara siktar den stora, siktar den manen, hvis du missar manen så räcker den stöten, du vet, men siktar högt, du vet, tycker livet, du vet, strämmer fram efter, och det är högst jag också skaffat att här vi är, och sen för att säga, search the law, det Jesus säger, Jesus säger, Orgos lär oss att han som vill vara viner hemsyns, han vill fortsätta gods, hvis det är det som driver mig, jag kommer att länka till Jesus hemma, det är det som driver mig. Jag blir något särskilt. Så är det heimers driver mig. Det är inte god som driver mig längre. Jesus säger att han som vinner liv här nere, han som vill vinna det, han missar det. Men han som vill missa liv för hans skuld, för Rydgegods, för Orgos skuld, han vinner det. Och det tar han säger, han säger, tog vi att bättre den människan att vinna alla heimer men böta vid sval synare. Så right? Så därför då vi ser det så och sikta högt här. Det är inte riktigt det gärna att jag har gått arbete. Men då jag driver mig. Men man sikta högt är att blöda när jag säljer det snabbt. Flesta folk kommer omgående här till. Och när det kommer fjörden av trusten så är det stranda i depression och tunglande och alla lussemar i brottner och så vidare. Det är vanligt genom de flesta. Men några folk klarar det. Och det är inte bara stress. Och det skulle klara allt att säga. Men Jesus säger just det. Håll dig till låga. och fylltje mer, ge mer tycker jag liv. Jag ska nog ordna resten, men då ska jag bruka till att kunna ge det som vilja. Gagnar i sin heimen till att nå dig, till att ge flera lärsvänner. Jag har alltid lärt mig av tygna, lärt mig ofta vi hör dem. vi att göra fejlarna.
1: Nämen ja.
0: Och alltid är fylltje. Kristus, det är tår att säga, jag får inte sikta högt till, men jag får att välja att ge mig liv till god. Tänk att vi har tagit mig i släppande och drömmen. Jag måste säga, god, vad är det du vill välja på nu? Det kan vara god, han för mig till att bliva den nästa, jag vet inte vad, lökmannen eller lökfinna eller ett eller annat, eller en större businessman eller businesskvinna, eller han sänder mig till Afrika, en stamm, eller också till Afghanistan, en grann byggt. Man vet inte, men han lovar mig, jag ska rytta alla vägen. Just det görs det. Men för hemvägen så är det mycket fortfarande. Och ta konkret galet i livet. Du missar samband med mig. Alltså, du missar samband med andra gods. Du kanske missar den bötten för dig hemma. Du tar konkret i det tjänaband, i den här familjen, i det hela allt. Du börjar söka hemma en stöd för mig. Så följt jag mer så skulle du uppleva mig fri och mina kraft. Och så är jag viktig i alla vägen. Hattar jag följt jag Jesus faktiskt. Och tog inte en ägg på discipleship.
1: Ja.
0: Hellre än bara, jag följt evangeliet. Alltså, be en av bön och komma och möt. Nej, kvist börjar följt jag Jesus på en av en. Så Jesus säger nägar ett följare, du vet, som älskar honom, den gör sig med rackler. Och en av precis stäckarna, de säger, hänger dit, visst inte, han brukar ur hätter till ett arameiskt årfyr, jag bara inte ändå hätta, men att se något annat hackre. Alltså, vi hätta färger, mår, kon och bötn, och sig själva. Och tänker på krossen och följt mer. Han kan inte komma, vet du, säger han.
1: Ja.
0: Alltså, han faktiskt styckte mannenbyggnaden från sig, han vill ha äkta er, ett följare.
1: Ja.
0: Vi har alltid haft så är viktigt. Vi är som döden här, vi inte kan skriva att få en fjöld eller fjöld för att det är bra för att det är en liv och dubbel liv. Vi bara satsa på att få välja efterföljare som värsta min allvar. Det här är följande, det här är följande som bröjda hemma. Det är efterföljare. Det är bröjda hemma. Det är som god brukar.
1: Fantastiskt. Tack där. Tusen tack för utfallet. Det var fantastiskt att höra det. Vi är ju avvärst. Vi kan gott fortsätta några timmar att träta, men...
0: Ja, det är inte sörre, men det är, ja.
1: Tyn över livet och inte allt, då.
0: Nej. Vi har skrivit livet förresten. Jag vet inte när livet, ja. Jag ber på att jag ska glömma det. Men jag har också kunnat öppna först en bokform eller något. Det är fantastiskt. Som har blivit sån.
1: Alla söner, ja.
0: Ja, söner. Och kan man lasta ut i andra läsa, så... Det är helt spännande.
1: Men... Ja, det är spännande, ja.
0: Ja.
1: Har sport kan så IOS via gå ut där nas till Pakistan.
0: Vi skulle fara nu vi kom ner som virus någon.
1: Oh, ja.
0: Tog att vi spänge för sjuken som så. Men det test man test man ska ta allvar till paniken. Så då finns landet i skolan och lucka luft nu och jag vet inte vad vi möter när över. Då är det där så vi tar utsett. Vi skulle då annars till Pakistan och till andra land ägstna. Men det är alltid utsett på en nivå. Det kanske sätter jag är någon. Som...
1: En liten plats, tjadar.
0: Så råkar vi äntligen. Välkomna vi.
1: Men som en torr. Sin bens dämmar.
0: Nej, det är inte den turen. Det är en turen vi är så rädda färdiga. Vi kan blösa inte mera till tid. Till nukt alltså.
1: Ja.
0: Men välkomna vi, ja.
1: Fantastiskt. Tusen tack för ikvallt.

Vi skulle säga fra at detta var en äldre sending av sendingen online som vi hørte i kvöld. Tog värre bär det inte till att senda bönerinskje in i kvöld.

og kraft og kvarjon deje og undorfodla gleje at kjenna